Bonnie și Clyde, liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbul studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând. E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
1: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie, coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată, diverse sortimente, 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Müller, iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Ice Dip, tort de înghețată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Lurpak, margarină la 500 de grame, 31,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, campionilor mondiali, și bine v-am regăsit!
1: Hai, bună dimineața, frumoșii mei!
0: Cum se cheamă emisiunea asta?
1: Se numește... Mă rog, se numea Morning Zoo cu Buzdu și Morara. Acum
0: cu Buzdu,
1: nu mai știu ce să mai zic. Această emisiune poate conține urme de Buzdu și Morar.
0: Deci asta nu știu dacă numele meu mai merită să facă parte din... De fapt, numele meu merită să nu facă parte din emisiunea.

0: asta, la cât am lipsit în ultima vreme.
1: Bine ai revenit, măi Mihai, ne-ai pus pe toți pe jar, toată lumea a întrebat ce se întâmplă.
0: Da, am văzut câte pe jar ai fost, până la Bruno Mars, pe jar.
1: Am fost pe jar, dar am fost și pe internațional, acum vrei să te mint?
0: Pe jarul lui Bruno Mars.
1: Tu știi că eu sunt profesionistă, indiferent de grijile pe care le am, eu îmi respect programul și agenda.
0: Aseară am tras, aseară târziu am tras o concluzie. De fapt, în ultimele 10 minute ale meciului în care Anglia era calificată în finala Cupei Mondiale, băi, degeaba o ardem noi Mbappé pe la Milano, pe la Bruno Mars, degeaba o ard eu Harry Kane, Bellingham și așa mai departe, tot cu Messi și cu Buzdugan îți faci treaba. Adică...
1: Nu, acum ai și tu dreptate. Patina timpului, patalamaua, toate lucrurile astea la un moment dat cântăresc și fac diferența.
0: Nu, nu doar experiența și patina timpului, geniu, mă, degeaba.
1: A, sclipirile de geniu.
0: Unui, da. Messi în fotbal, unui Buzdugan în radio, punct.
1: Da, și
0: să-i poate. Mulțumesc frumos. Sper că i-a adus ceva frumos de la Milano, că eu nu i-am adus decât o folie de medicamente.
1: Să știți că eu v-am cumpărat fiecăruia ceva de la Milano, dar
0: dă-i doar lui.
1: De ce?
0: Păi, pentru că el merită.
1: A, păi, bine, lasă, că nu vreau să te pedepsesc atât de tare.
0: Cupa mondială o iau unul singur.
1: Deci, v-am cumpărat fiecăruia dintre voi Gazeta de la Sport și Corriere de la Sera, zic bine?
0: Și mie ce-mi dai?
1: Unul dintre ele, cred că ți-o să-ți dau Corriere de la Sera.
0: Mai bine.
1: Nu?
0: Mai bine, că Daniel e fiert pe fotbal.
1: Numai că le-am uitat în bagajul prietenei mele, că am aterizat azi noapte pe la 2 dimineața și, mă rog, a fost
0: așa. Când le dai tu pe 7 septembrie, când ne reunim.
1: Da, corect, ca să vă aduc aminte de vremurile astea frumoase.
0: Deața, cum a fost seara și cu cine a plâns și cine s-a bucurat aseară? Adică eu chiar dacă am ținut cu Anglia, n-am putut să nu mă bucur pentru Messi. Omul a rezolvat practic meciul în 10 minute. Două pase de gol, exact cum știe el.
1: Eu nu m-am uitat la meci, dar mi-am adus aminte în dimineața asta de un lucru pe care l-ai spus tu, și anume că ai găsit tu ceva legat de echipamentul Craiovei și echipamentul Argentinei, care sunt asemănătoare.
0: Bine, Argentina n-a jucat aseară în echipamentul ei, da?
1: Da, da, pe acolo, da?
0: Alea culorile, da.
1: Ce meci s-a mai jucat aseară de mare interes?
0: Universitatea Craiova.
1: Cu?
0: Ceva. Adina.
1: Așa, și scorul
0: ceva.
1: A fost?
0: Niște... antreprenori de ăștia, niște particulari. Așa.
1: Așa, și scorul a fost?
0: 1-0.
1: Pentru?
0: Pentru Craiova, da.
1: Așa, și cine a dat prima dată golul? Argentina sau Craiova?
0: Habar n-am, nu știu.
1: Craiova, spun eu. Deci Bănia a deschis portalul către Cupa Mondială și exact cum ai spus tu, să vedeți voi dacă nu Argentina câștigă Cupa Mondială, Buenos Aires.
0: Hei, hopa, hopa, hopa.
1: Bănie, de ce?
0: Stai,
1: eu asta
0: mă,
1: simt.
0: Că mai e Spania acolo, deci despre ce vorbim?
1: De o părere personală
0: e
1: vorbim.
0: E greu, să treci peste Spania e greu. Bună dimineața! Citim mesajele imediat până una alta. Hai să deschidem lucrările emisiunii cu 2 minute de știri. Adina Ferzan e pregătită să rămână. Bine ai venit!
2: Bună dimineața! Percheziții de amploare într-un dosar de pensionări ilegale. Spania și Argentina se vor lupta pentru trofeul Cupei Mondiale. 23 de grade acum în București. Tragedie la Bruxelles. Un român a murit, iar altul a fost rănit grav într-un incendiu produs ieri într-o clădire în care se făceau lucrări de renovare. În total au fost 6 victime, printre care și o persoană cu cetățenie română ucraineană, anunță Ministerul Afacerilor Externe. De asemenea, incendiul s-a soldat și cu 2 răniți, între care un tânăr din județul Bacău, internat într-un spital din Belgia, cu arsuri pe 50% din suprafața corpului. MAE transmitea ieri la prânz că starea lui este gravă, iar medicii fac eforturi pentru stabilizarea acestuia. Descinderi de amploare ieri la Casa de Pensie a municipiului București, dar și în alte 7 județe. Procurorii DIICOT fac cercetări într-un dosar uriaș de pensionări frauduloase. Anchetatorii vizează o rețea formată din funcționari publici care introduceau date false în sistemul informatic pentru a crea vechime în muncă. Aproape 1000 de români ar fi cumpărat ilegal ani de vechime pentru a obține pensii mai mari. Aceștia au plătit chiar și 10.000 de euro. Statul a pierdut astfel cel puțin 7 milioane de lei. Gruparea funcționa din 2018. Sunt și azi restricții de circulație pe podul prieteniei Giurgiu Ruse. Până la ora 11 se fac lucrări de înlocuire a corpurilor de iluminat de pe stâlpii din zona centrală a podului pe partea bulgară. Traficul este dirijat din ambele direcții pentru desfășurarea alternativă a circulației. La sport, Anglia e în șoc după ce a ratat calificarea în finala campionatului mondial. Englezii au condus întâlnirea cu Argentina, apoi campionii mondiale în titră au revenit după 2 asisturi ale lui Messi. Argentina a învins cu 2-1 și va încerca să-și apere.

0: duelul în fața campioanei Europei, Spania. Semifinala Anglia-Argentina intră însă în istoria competiției după un record fără precedent. În primele 30 de minute ale partidei nu s-a înregistrat niciun șut spre poartă, o premieră absolută la Cupa Mondială de când se fac astfel de statistici din 1966. Înapoi la noi, unde Universitatea Craiova s-a calificat aseară în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, oltenii au învins pe teren propriu gruparea din Belarus Vitebsk în manșa secundă a primului tur preliminar. Universitatea s-a impus cu 1-0 aseară, după ce în tur scorul a fost 4-1. Mai departe, Craiova o va întâlni pe Levski Sofia. Primul meci se va disputa marți pe terenul adversarei. Vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și sud-est. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în nord, centru și sud. În termometre se adună între 26 și 36 de grade, conform ANM. În București, posibile ploi spre seară și o maximă de 32 de grade. Acum sunt 23. Știrile orei se opresc aici, rămâi mai departe la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Adina, pentru știri. 7 și 12 minute, abia acum suntem în echipă completă. Mulțumim, Daniel, că ai venit și tu.
2: Mulțumim că m-ați așteptat. Mulțumesc tare mult.
1: Păi nu, am zis să...
2: Da.
1: Să dăm știrile până vii tu, ca să...
3: Să-ți facem spațiu.
2: Băi, eu am vrut să intru în ultimele minute, să fiu bun ca Argentina. Că Argentina în ultimele minute sunt sclipitori băieții de la echipa Argentinei. Ai plâns?
1: N-am plâns, dar îți dai seama că eram în casă patru care ne uitam la meci. Gabriela s-a culcat și m-am uitat eu cu fetele. Deci Ro a stat până la fluierul final al meciului, fiind singura care ținea cu Argentina.
2: Pe bune?
1: Da, pentru că ea la serbarea de final de clasa pregătitoare a fost Argentina.
2: Da, că a avut rochia aia frumoasă, da. Lungă, da.
1: Și noi toți ceilalți țineam dintr-un motiv sau altul cu Anglia. Fetele, de exemplu, fetele mari țineau cu Anglia că voiau să vadă la final Wonderwall cântat de galeria engleză. N-a fost să fie.
2: Probabil că englezii ar fi vrut să se audă pe stadion altă melodie. Don't cry for me, Argentina.
1: Și Roa nu s-a dus să culce, deși să fluierase finalul meciului, până nu m-a întrebat de 5 ori. Sigur s-a terminat? Să mai poate întâmpla ceva?
2: După care cineva pe teren?
1: A luat Cupa Mondială, că i-am adus eu Cupa Mondială când am fost la sediul FIFA la Zurich. O miniatură.
2: Și a luat-o casei.
1: Și a pupat-o exact cum pupă Messi, cum a pupat-o Messi acum 4 ani. Când a câștigat. Dar cu Spania nu va fi ușor. Nu va merge cum a mers cu Anglia.
2: Nu știu ce să zic.
3: Și multă istorie în spate.
1: Păi, dar englezii ăștia, că mă enervez acum, ăștia care au inventat fotbalul, bă, exact românească au făcut. Deci s-au băgat, au băgat autobaza în fața porții după ce au avut 1-0 și crezând
2: apărare.
1: Că...
2: S-au băgat în apărare și au stat acolo pe două linii.
1: Crezând cu 5 fundași, înțelegi? Asta e geniul lui Messi.
2: Băi, da, 2 goluri din piciorul lui, din pasele lui.
1: Și plus alte faze, adică gândește că pe lângă astea 2 goluri au fost 2 bare.
2: Băi, e cel mai bun jucător din lume, lasă-o încolo. Adică n-ai cum, în momentul de față, cel mai bun jucător al planetei. Și se va întâlni cu cel mai tânăr jucător al planetei, cu...
1: Care nu... În momentul ăsta nu aspiră la titlul de cel mai bun jucător, pentru că este într-un angrenaj care nu gratifică cel mai bun jucător, ci gratifică sistemul, echipa. Deci, practic, cel mai bun jucător din lume, Messi, se va întâlni cu cel mai bun sistem de fotbal din lume. Sistemul Spaniei.
2: Îți dai seama că, cum se vor înjura aia pe teren, că vorbesc aceeași limbă?
1: Și o să vedem, e cam politica românească. Câștigă omul sau câștigă sistemul?
2: De obicei, la noi în România câștigă sistemul, da?
1: Păi și eu cred că și în fotbal e la fel.
2: Sistemul FIFA, banul.
1: Nu sistemul FIFA, sistemul fotbalistic al spaniolilor, care de este...
3: Joc.
1: N-ai văzut că au jucat miuță cu francezii? Deci eu francezii n-au contat. Pur și simplu jucau de-asta. De câte ori putem să atingem mingea, Mbappé era un fel de mâță.
2: Eu am sentimentul că Cupa se va duce în alt continent. Nu va veni în Europa.
1: Păi e deja acolo. Hai să vină și în Europa.
3: Eu am zis acum câteva zile că finalul o să fie între Argentina și Spania. Și toată lumea m-a certat că Franța, că vezi, dragă doamnă, și am zis, bă, ăsta

0: sentimentul meu, că o să joace între Argentina și Spania.
1: Da, o să vedem. Așa, oameni buni, dragi români, hai să nu ne necăm la mal, cum se zice într-o veche vorbă românească. Hai să fim cei mai buni în ultimele zile înainte de concediu.
2: Perfect. Și ultima întrebare, nu ultima, că mai avem și mâine concurs, nu?
0: Da.
2: Astăzi e miercuri, joi.
1: Joi mai de-apoi.
0: Ziua preferată a lui Buzdu.
2: Mai luăm un finalist tineri pentru concursul nostru legat de Cupa Mondială la Antena 1. Hai să vă întrebăm noi pe voi. Bă, spuneți-ne un... cum să zic? Spuneți un om care a comentat aseară din studio Antena, nu a comentat meciul, care era în studio Antena.
0: Un invitat?
2: Un invitat, bravo, în studio Cupei Mondiale la Antena 1. Ce te uiți cu ochii pe tavan?
0: Mă gândeam așa că...
2: Nu te întreb pe tine.
0: Păi ar fi și culmea, de unde să știu. Invitat la meciul tău ar putea fi o variantă de piesă.
2: Spuneți-ne la 1815, SMS-urile 10 și 20 intră în jocul nostru cu 5 întrebări. Contează cine răspunde la ultima întrebare pentru cupa, pentru mingea și pentru tricoul Antena World Cup și pentru locul în finala de vineri când dăm un LED, televizor LED și un sistem surround.
1: Ați văzut cine cânta la ziua Franței, nu? După ce au luat aia bătaie săracii, la ziua Franței a cântat Paraziții de ziua ta.
0: Mamă.
2: Trei sudezi nu erau liberi?
1: Nu. Nu merita.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă LitorSal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu LitorSal te simți revigorat și ești good to go. LitorSal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
10: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și

0: Analgesic, Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți camera auto DVR 70 Mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La tine, la Selgros, ai Ariel detergent pudră pentru rufe 5,2 kg, 80 de spălări la 84,99 lei. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
11: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Sunt ofer de câte vrei.
12: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
13: Emag. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
14: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
13: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: știu eu dacă lumea se schimbă. Uitați-vă aseară la cel mai în vârstă jucător argentinian care a jucat vreo semifinală de Cupa Mondială. 39 de ani și cât are? 12 zile. Messi. Mi se pare că se schimbă lumea?
1: Nu.
0: Mi se pare că e tare schimbată. Bună dimineața tuturor, bună dimineața. Suntem la ZU.
1: Da, suntem la ZU și mă uitam ce mai fac celelalte echipe, ce se mai întâmplă pe la celelalte echipe, care unele au și plecat acasă. De exemplu, nu știu dacă ați fost informați, doctorul echipei Senegalului era ginecolog. La un moment dat în meciul cu Franța le-a și zis băieților: băi, vă bag în prenatal, aveți o dilatație de 3 goluri. Deci cum, mă? Deci omul era ginecolog.
0: Aoleu, și săracele care au fi trebuit să nască,
1: să uitau la meci.
0: Și vezi că Senegalul împinge. Putea să ajungă departe la...
1: Păi da, el striga, era pe bancă și striga băieților: împinge, bă, împinge, împinge, hai, respiră, hai, travaliu, travaliu.
0: Eu
1: hai.
0: Cred că de aia s-a și dus Senegalul acasă, că Senegalul rezista până în faze mai îndepărtate ale Cupei Mondiale, dar le-a zis doctorul jucătorilor: haideți, mă, că am niște naște programate, nu pot să mai stau aici.
1: Da.
0: Ginecologă?
1: Ginecolog, da. Mulți erau în zona, în fine, mai bine. Dar la noi doctorul ce este? Doctorul...
0: Și l-a lăsat pe urolog să nască urologul cu pacientele sau cum?
1: Ce? Medicul de la echipa națională a României ce face? E bine? Ce specializare are?
2: Chiar medic, așa, ce
0: medicină sportivă, nu?
1: Stomatolog.
0: Nu e medicină sportivă?
1: Da, normal, așa ar trebui să fie, medicină sportivă.
0: Cred că da. Bun, ne ocupăm de meciuri? Ne ocupăm de concurs?
1: De mesiuri, să ne ocupăm de mesiuri.
0: Hai să mai adunăm un finalist pentru premiul pe care îl dăm vineri la concursul Radio ZU și Antena World Cup. E vorba despre televizorul LED nou-nouț plus sistemul surround plus abonament Antena Play până în 2030 la următoarea Cupă Mondială, care e în Spania, Portugalia și Maroc.
1: Mamă, acum numai câte trei se ține, nu?
0: Păi, dacă devine și mai mare... Bine, peste 4 ani nu cred că va fi din 64 de echipe, da, e posibil...
1: Va fi mai mult.
0: Va fi mai mult, da. Neața tuturor! Pe linia întâi, pe cine avem? Cu cine avem onoarea astăzi? Alo?
3: Marian!
0: Salut, Marian!
2: Marian! Ce faci, Marian?
0: De unde vă situați?
3: Din Vaslui.
0: Marian din Vaslui.
1: Cum e vremea la Vaslui? E cald?
3: E cald, e bine.
1: Bravo, bravo, bravo, Marian.
2: E tropical.

0: la noi la București.
1: Marian, 5 întrebări te despart de câștigul din această dimineață. O minge și un tricou Antena World Cup plus abonament pe o lună la Antena Play. Neața.
2: Alo, celălalt. Bună dimineața.
3: Alo. Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Vă place fotbalul, doamna?
3: Alo.
1: Da, vă ascultăm. Cu cine avem plăcerea?
3: Rabia Lenuța.
2: De unde, doamna? După
3: din
2: accent?
3: Bacău.
2: Din?
3: Bacău.
2: Bacău și Vaslui. Două județe vecine și prietene.
1: Nu te-am întrebat dacă te-ai uitat la meci, pentru că na, ai știut cine a fost în studioul Antenei aseară, înainte de Argentina cu Anglia.
3: Da.
1: Cine a fost?
3: Leonardo Rufei.
1: Și cu?
3: Și Tamas.
1: Gabi Tamas, sigur că da.
0: Combinație.
1: Impecabilă, doamna.
0: Da, chiar da.
2: S-a deci, consumat ceva în studio?
1: Doamna Vrabie, da?
3: Da.
1: Bun. Da. Marian.
4: Da.
1: Până când tu nu greșești, nu dă Marianul pe Vrabia de pe... Nu? Așa se spune.
0: Corect.
1: Pe Vrabia de pe fir. Marian, pentru tine prima întrebare este următoarea. În ce an se va juca următoarea Cupă Mondială?
4: 2030.
1: 2030, răspunsul tău este corect și mergem mai departe cu întrebarea numărul 2. Câte finale de Cupă Mondială a câștigat Spania până acum?
4: 2.
1: Răspunsul tău este greșit. Doamna Vrabie?
3: Niciuna.
1: Răspunsul tău este de asemenea greșit. Ne întoarcem la Marian. Răspunsul corect e una singură. O singură dată a ajuns în finală în 2010 și atunci a și câștigat. Întrebare pentru Marian. Ne întoarcem la tine, Marian. Care sunt culorile principale care apar pe drapelul Argentinei?
4: Alb-albastru.
1: Corect, la fix. Întrebarea 4. În ce zi este programată finala campionatului mondial?
4: Duminică.
1: Ora?
4: Ora 20.
2: Ora României.
1: 22, dar nu asta era întrebarea. La ora 22 pe Antena 1. Și ultima întrebare, Mariana, e prima șansă. Dacă greșești, doamna Vrabie are șansa să câștige premiul. Marian.
4: Da.
1: Câte goluri a primit la acest mondial echipa Spaniei?
4: 1.
1: Corect, un singur gol în sferturi cu Belgia și Marian câștigă concursul de astăzi.
0: Bravo, Marian!
1: Tricoul Antena World Cup și mingea Antena World Cup ajung la Vaslui și abonamentul Antena Play, iar Marian este în finala de vineri pentru
0: marele premiu.
1: Televizor și sistemul sonor. La ce s-a dat drumul acolo? La expresor? La drujbă?
2: La ce?
3: No. La baie sunt.
2: La baie. Ok, bine, doamna.
0: Doamna Lenuța este la serviciu și a ieșit din birou și a mers la toaletă să poată să răspundă și să vorbească cu noi.
1: Mulțumim, Lenuța. Marian, ne auzim vineri dacă e.

0: vine Borcea cu sportanii.
1: Vă imaginați cum ar fi melodiile astea cu nume de fotbaliști români? Ar suna așa un...
2: Băi, ar fi frumos.
0: Uite, am dat noi la ultimul campionat european cântecelul ăla frumos.
2: E adevărat. Am avea nevoie de altul ca să...
3: S-au schimbat fotbaliștii?
2: Cum?
3: S-au schimbat fotbaliștii?
2: S-au mai schimbat, da.
0: Pe aici, pe acolo s-au mai schimbat, da, bineînțeles. Aceeași limbă o să fie vorbită pe teren duminică seara la finală.
2: Da.
0: Să vedeți în jurături acolo. Păi îți dai seama, vorbesc aceeași limbă.
3: Ce și istorie multă între ei, cel puțin din punct de vedere fotbalier.
2: O să vedem. Duminică seara, așa, din ce mă prind, e cam bara-bara în mesajele de la ascultători. Cam jumate steagul Spaniei ni l-au trimis pe WhatsApp la 0748111550 și altă jumătate dintre cei care ascultă ne-au trimis steagul Argentinei.
0: Am fost umilit de propria fiică și seara trecută și alaltă seară, că eu am ținut cu Franța, Maria a ținut cu Spania. Na, a zis că o să câștige Spania, s-a întâmplat, aseară la fel, vedeam așa o Anglie, că sunt mai tehnici, poate mai stăpâni pe ei, dar n-a fost cazul. Și...
2: Mamă, 10 minute le-a lipsit. Fix 10 minute, v-am zis, eu am văzut cu toate cele trei fiice ale mele, că mama s-a culcat, a zis că nu înțeleg, că dacă nu s-a uitat până acum, nu se mai uită nici de acum înainte la Cupa Mondială. Eu am înțeles-o, e opțiunea ei.
0: Nu e prima oară când Argentina întoarce scorul, adică
2: absolut.
0: În ultimele minute.
2: Și singura care a ținut cu Argentina a fost Roa. Eu cu Mara și cu Cezară eram cu fierți pe Anglia, mai aveam 10 minute ca să ne bucurăm și Roa nu voia, cădeau ochii în gură, dar nu voia să meargă la culcare. Nu știu ce aștepta, am văzut până la urmă ce aștepta, în 7 minute Messi a rezolvat partida, două pase care doar el le poate inventa, doar el le poate da și finalista a arătat cu totul și cu totul altfel. Asta e viața.
3: Frumos.
2: Asta e fotbalul.
3: Exact, să fie imprevizibil.
2: De-aia ne place.
3: Să fie intrigant. Să ne surprindă, nu?
2: Da. Dar totuși văd că cei mai mulți țin cu Spania dintre... Messi, Messi, dar cei mai mulți dintre ascultătorii noștri văd țin cu Spania.
3: Spania e și preferata mea, am zis asta și zilele trecute, că îmi place că are entuziasmul ăsta de nou, că este băiatul ăsta... Yamil, Yamal, cum îl cheamă?
0: Yamilan...
3: Așa, îmi place că toată lumea cere mult de la el și mi se pare că Spania a jucat așa, n-a așteptat să facă o echipă adversă, o greșeală, ci s-a dus cu curaj, cu avânt, cu pasiune, cu...
2: Foarte greu să joci, foarte greu să joci, pentru că sunt, practic, sunt singura echipă de la mondialul ăsta, care nu se bazează pe... Ei nu se bazează pe Lamine Yamal. Yamal e doar un mecanism din toată chestia asta. De-aia el nu va ajunge cel mai bun jucător al mondialului, pentru că el face parte dintr-un mecanism.
3: Așa o fi, nu știu, da?
2: Și e ascultător, nu e ca la echipa de club. Mie nu mai îmi place de la Barcelona.
3: De ce?
2: Cu ea, pă...
0: Arătură.
2: Da, ia minte și se duce cu ea. În jocul Spaniei, Yamal este doar un jucător din cei 11. Da, mă rog, hai să mergem mai departe. Piesa care trezește astăzi România, voiam tare mult de tot să o dau. Uite, pentru asta mi-aș fi dorit să câștige Anglia, odată ca fotbalul să se întoarcă acasă și merita, după 60 de ani. 60 de ani sunt de la ultimul titlu mondial al Angliei. Merita să se întoarcă acasă, uite, pentru piesa asta. V-ați văzut ce sărbători erau în toată lumea asta, pe stadion, în puburi, peste tot. Oamenii cântau la final Wonderwall.

0: la Oasis, care e de fapt cântecul de victorie al englezilor.
1: Au fost și, nu știu la ce meci, erau acolo în, în tribună.
0: Oasis?
1: Da, da.
0: Aseară a fost Mick Jagger.
1: Da, l-am văzut.
0: Aproape viu. Pentru asta aș fi dorit să câștige Anglia și să se întoarcă acasă cu fotbalul.

0: zidul minune al Marii Britanii, al Angliei, de fapt a fost spart de Wonder Kid-ul Argentinei. Adică ne e clar că după meciul de aseară Messi este cel mai
1: bun jucător al planetei. Punct.
0: Din istoria fotbalului, care a jucat vreodată fotbal.
1: Câte? A prins 3 campionate?
0: 6.
1: 6?
0: 6, dar nu contează câte a prins, contează ce a făcut și cum, adică e un om care a schimbat destinul unui meci. Că nu echipa Argentinei a schimbat-o, a schimbat-o Messi. El a inventat 2 goluri în 7 minute și așa au zis și, mă rog, experții ăștia în fotbal au zis, sper că nu mai să mai pune problema Messi sau Ronaldo acum și nu să mai pune problema care e cel mai bun jucător pe care l-a avut fotbal vreodată. Adică un astfel de erou fotbalul n-a mai avut.
1: Dar oare Ronaldo l-a sunat după meci aseară, după...
0: Nu cred că își vorbesc, adică nu cred că...

0: asta nu. Nu-mi place. De ce să nu
1: există?
2: Dar de ce și-ar vorbi? Adică...
0: Păi, dar de ce să nu împărtășesc aceeași iubire pentru fotbal?
1: Păi cum se, e telefonul roșu sau firul roșu între Moscova și Washington, între... Dar, băi, stăteam și mă gândeam aseară, a fost un meci pe viață și pe moarte, pentru că între Argentina și Marea Britanie este o luptă la propriu. Ei se luptă pe insulele Falkland sau Malvine, cum se, Malvinas. Sunt acele insule din coasta Argentinei, uh-huh, pentru care ei se bat de ani și ani de zile, de pe la 1800 și ceva să bat pe insulele
2: alea. Păi să se dea duminică odată cu cupa.
1: Corect, da, să...
2: Sau, mă rog.
1: Sau să facă 50-50, că în momentul de față sunt ale deținute de Marea Britanie.
2: Bine, sau nu, câștigătorul să-și aleagă cupa sau insulele.
0: Da. Cum ar fi?
2: Păi, simplu, și restul, celălalt să fie premiu de consolare.
1: Și nu știu ce mare chestie pentru insulele alea, că sunt niște oi pe acolo. Mă uitam, adică ce poți să faci, să, nu știu, să faci o brânză, dar așa vii la mărginimea Sibiului și...
2: Să ne dea și nouă, domnul Morar, sursele de informații, că experți în fotbal, că știm toți că e fan Messi. Mă, nu sunt cel mai mare fan al lui Messi și nu am picat niciodată în capcana asta Messi sau Ronaldo, dar rezultatele dovedesc, adică nu există un jucător care să fie influențat mai mult și să fi tras după el o echipă și să aibă mai multe rezultate. Gândiți-vă că Argentina cu finala de duminică egalează Brazilia. Dacă Argentina bate, Argentina va avea, nu, aceleași titluri, același număr de titluri mondiale cât Brazilia, mă înșel? Nu cred.
0: Dar e rău să fii fan Messi sau care e?
2: Păi nu e rău, dar zice statistica. Asta
1: e cel mai bun jucător al planetei.
2: Da.
1: N-ai ce să...
2: Acum, sigur că l-a ajutat și faptul că vine într-o țară care are tradiție în fotbal. Italia și Germania vor fi egalate de Argentina dacă Argentina ia Cupa Mondială. Sigur, a mai fost și Maradona, dar în vitrina lui Maradona nu stau atâtea trofee cât stau în vitrina lui Messi.
0: Mamă, cum o fi, mă, să fii cel mai bun de pe planetă la ceva pentru care ai muncit toată viața și te-ai pregătit?
2: La 39 de ani și.
0: Ei, cum o fi?
2: Când pe unii ne dor șalele.
1: Da, trebuie să lupți pentru valoarea ta, cum a luptat un băiat de la Mediaș, un elev din Mediaș, care a luat 9,95 la proba de informatică de la BAC, a contestat nota și a primit 10 după recorectare. Deci valoarea ta
2: 10?
1: Da, nu se negociază. E cu duș întors, adică ai luat 9,95, bă, las-o așa, că dacă corectează ea, recorectează și vezi că spune 8,95. Nu, da. Băiatul a zis nu, bă... Domnilor profesori de la Mediaș, nu le strigați media copiilor.
2: Da.
1: Asta cu elevii premium. Avem și elevi care s-au potignit în prima sesiune de bacalaureat. Până pe... În cât suntem astăzi?
0: În 16 iulie.
1: Opa! Ia vedeți, copii! Până în 21 iulie se fac înscrieri pentru sesiunea de toamnă a bacului pentru cei care n-au reușit sărăcuții să-l ia în sesiunea de vară. Dragi părinți, dacă copiii voștri dorm la ora asta și sunt printre ei care n-au luat bacul, treziți-i.
2: E timpul.
1: Da, să prindă loc în sesiunea din toamnă a bacului.
2: Ne întoarcem după pauză, 7:49, suntem la ZU. Bună dimineața!
1: Dimineața bună!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând! Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help gel vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
5: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Macrou eviscerat de congelat, calibru 400-600 de grame, la 36,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului disponibil.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
11: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 lei kilogramul. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Riso Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
12: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie, ardei roșu 11,99 kg, ceafă de porc păros 19,99 kg și pepene cu coajă neagră 2,49 kg. Kaufland.
15: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 17 și 19 iulie, ai vin Moșiato Hani, 750 ml, diverse sortimente, la doar 26,49 lei bucata. Și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom, 140 ml, la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
17: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și

0: Eu chiar că sunt ultima brichetă din Tomberon. Nu, nu mai ești tu, Emma.
1: Da, aveam și un titlu, dar ce s-a întâmplat?
0: Abia dimineața asta, pe 16 iulie, am văzut despre ce vorbiți voi când vă referiți la clipul acestui cântec.
1: Referim noi și anume?
0: La fetele astea din clipul Levitate.
1: Ah, da, da, da, la ascultătorul nostru care ne-a dat mesaj și a zis că... colegul de facultate al lui Adrian Minune.
0: Ce a zis?
1: Clau. S-a uitat la clipul ăsta și a zis: nu mai poți morare, nu mai poți mor. Și eu i-am răspuns pe WhatsApp și am zis:

0: uriașe din acest metal prețios. Deci vine de la argint, Argentina. Și ei chiar sunt argint viu. După meciul de seară n-ai cum să nu spui altfel. Argentina deține cel mai înalt vârf din emisfera sudică, muntele Aconcagua. Ai avut vreun alpinist la emisiune?
1: Da, care a urcat pe Aconcagua.
0: Aconcagua, care are 6961 de metri.
1: Horia Coliboșan, mai mulți.
0: Și eu vreau să ajung în cel mai jos punct de pe continentul America de Sud, să ajung în Laguna del Carbon, la minus 105 metri sub nivelul mării. Dacă mă duc acolo, mă chem la podcast?
1: Da, sigur că da.
0: Da? Mulțumesc mult.
1: Și în Argentina e și capătul lumii, e Ushuaia.
0: Ushuaia,
2: Ushuaia de aici.
0: Hai, te ușuiești. Știi când te ușuiește cineva, când te dă afară, când te trimite la plimbare, despre asta e vă, Ushuaia. Iubitorii de psihanaliză să fie pregătiți să meargă în Buenos Aires, pentru că este orașul cu cel mai mare număr de psihologi pe cap de locuitori din întreaga lume. Terapia este privită acolo ca un lucru absolut normal. Și la noi, în București, terapia este un lucru absolut normal. Când cineva are o problemă, ce îi spui? Bă, n-ai nimic, frate, ești doar obosit.
1: Da.
0: Du-te și te lua o bere cu băieții. Locul unde s-a născut tangoul și îmi povestea o cunoștință care a vizitat Argentina, că dimineața la ora 7, cum am fi noi acum, știi, ne ducem către serviciu, în anumite piețe din Buenos Aires, oamenii dansează. Sunt niște boxe, te oprești, ți-ai pus servieta jos, ai dansat cu o doamnă sau cu un domn pe care nu-l cunoști și te-ai dus mai departe.
2: Deci ce practic poate? Au muzică la semafoare.
0: Da, bineînțeles.
1: Cum avem noi bătaie.
0: Și este locul în care se consumă cea mai multă carne de vită de pe planetă. Nu degeaba e faimos grătarul lor tradițional.
1: Vită uruguayană. Argentiniană,
0: Nu. E un ritual social, da? Adică...
1: Și cum se numește grătarul lor?
0: Asado.
1: Asado?
0: Da, hai să facem un asado.
2: Asado e tango. Me gusta mucho.
0: Da.
1: Prefer bisteca fiorentina.
3: Gamberi.
1: Sau talpa românească.
0: Da, talpa, da. Vita aia de rupi implanturile.
1: Exact. Talpa românească. Altfel, o să joace Messi finala Cupei Mondiale cu ăla de i-a făcut băiță, nu? Prima băiță, sau cum se spune?
2: Botezul?
1: Știți imaginile, când era Messi la Barcelona și... Au venit părinții lui Yamal cu el în cădiță, i-a făcut Messi băiță.
0: Serios?
1: Dar nu știi, sunt celebre imaginile alea. Când a câștigat europeanul Spania, au apărut imaginile cu Lamine Yamal ținut în brațe de
0: Messi. E ortodox?
1: Messi. Cine? Niciunul dintre ei, dar cum să
0: ar
1: zic?
0: Ar putea fi.
1: Sigur că da.
2: Și a luat și din moț tot Messi? Vreau să știu dacă a ales mingea de pe tăviță sau ceva.
1: Nu știu, mă, dar sunt alea. E moașa lui Lamine Yamal, nu așa se spune?
2: Moașa, da.
1: Messi, moașa lui Yamal. Acum o să vedem care o să fie duminică. Respectul.
2: E și nașul, acum da. Nu știu, vedem.
1: 8:04. Două minute de știri, după ora 8, Adina Ferezan, te ascultăm.
4: Bună dimineața, admiterea la facultate vine cu taxe mai mari. Jucătorii argentinei au încălcat codul de conduită al FIFA după meciul cu Anglia, 24 de grade acum în București. Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice începe luni dimineață la ora 10. Administrația Fondului pentru Mediu pune la bătaie anul acesta 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor rămâne aceeași ca la ultima sesiune a anului trecut, între 10.000 și 18.500 de lei. Programul acoperă achiziția de mașini noi, electrice, plug-in hibrid, hibride, pe benzină sau GPL, precum și motociclete clasice sau electrice. Mașinile diesel nu sunt eligibile nici în acest an. Anchetă după o nouă tentativă de sabotaj pe calea ferată, un obiect a fost găsit marți pe linia din zona gării Constanța. Din fericire, mecanicul unui tren a observat obstacolul la timp. Traficul pe calea ferată a fost temporar afectat. Poliția Transportului

0: feroviare împreună cu autoritățile competente fac cercetări, este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima lună. Admiterea la facultate vine cu taxe mai mari. Unele universități au majorat costurile de școlarizare. În București, taxele de școlarizare au ajuns la sume între 6.000 și 10.000 de lei. Doar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București nu a modificat taxele. În Timișoara, toate universitățile au păstrat tarifele de anul trecut. Jucătorii Argentinei au încălcat codul de conduită al FIFA după meciul cu Anglia, au afișat un banner politic pe care scria insulele Falkland sunt argentiniene. Nu este clar încă de unde provenea bannerul, iar Forul Mondial nu a făcut deocamdată niciun comentariu. Problema suveranității asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland și argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relațiile dintre cele două țări. Argentina a învins aseară Anglia, scor 2-1 și s-a calificat în finala Cupei Mondiale, unde va întâlni Spania duminică de la ora 22. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1. Vreme călduroasă azi în cea mai mare parte a țării, cu disconfort termic ridicat în vest, sud și sud-est. Maximele termice ajung până la 35-36 de grade. Cel mai cald va fi în Banat, Crișana, vestul și sud-vestul Olteniei. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice în zona montană, în Maramureș, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. Și în București s-ar putea să plouă spre seară, iar în termometre se adună 32 de grade. Acum avem 24 conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Morning Zoo continuă.
1: Mulțumim, Adina Ferzan, pentru știri. Dragilor, dar voi știați poezia asta? Folclorul ăsta de Cupa Mondială?
2: Care?
3: Se moare Franța?
1: Trebuia... Nu, asta.
4: Messi, mama ta e sexy, tu poți cu Messi.
3: Ce?
2: Cum?
1: Am învățat și eu aseară de la Roa. Deci, Bingham.
4: Messi, mama ta e sexy, tu poți cu Messi.
3: Wow! Deci, Pepsi, mama ta e sexy, pupă-te cu Messi.
2: Pupă-te cu Messi.
1: L-am aflat de la cea mai mare fană Argentinei, de la Roa, aseară.
2: Mama ta e sexy, pupă-te cu Messi. Mamă, ce tricou îmi fac. Deci acum dacă aveam ceva posibilități să-mi fac un merch din ăsta, fix așa scriam.
1: Da, vezi că tu ai giveaway astăzi, Emma.
2: What giveaway?
1: Păi înțeleg
2: What
1: că trebuie să-ți dea Daniel 3000 de euro.
2: Păi da, trebuie să-mi dea, dar nu.
1: Haide să vedem Daniel Buzdugan îi dă Emei 3000 de euro. Care era condiția? Să
3: ajungă pe scenă la Bruno Mars ăla. Să-l ia de-l gâtos.
1: Așa, riskitol.
3: Și să-l pupe.
2: Nu, n-ai spus asta, ai spus doar să ajung pe scenă. Dacă știam că trebuie să-l iau de gât și să-l pup, cum am propus eu ulterior.
3: A zis să fii pată de trupă, îl ia pe Bruno Mars de gât și îl pupă.
2: Negociam altfel, ai zis 3000 de euro dacă ajung pe scenă.
1: Doamnelor și domnilor, vedem în câteva momente dacă Emma a adus aroganța lui Daniel până la capăt și
3: am zis că-i dau 1500 de euro dacă ajunge măcar în fața scenei.
1: Acum hai să vedem cum să fac banii.
3: Da, ajuns departe?
1: Nu știu, așteptăm dovezile, Emma, în câteva momente.

0: trebuie...
1: Dovezile. Deci,
0: dovezile urmează a fi postate, că de asta...
1: Nu. Dovezile
0: n-am
1: se arată la radio.
0: N-am făcut absolut nicio mișcare.
1: Omul a venit cu banii.
0: Deci am avut așa...
1: 300 de lei.
0: Nu. Ai zis așa, 1500 de euro dacă ajung până în Buza Scenei.
2: Da.
0: Da? Și 3000 de euro dacă mă urc pe scenă.
1: Da, dar în Buza Scenei, Buza de sus a Scenei, nu Buza de jos.
2: Da.
0: Da, specificat. Noi luăm pe cuvinte.
1: Bă, adică... eu am fost acasă, am urmărit chestiile astea și eu pot să fiu arbitru. Adică eu nu țin...
2: Fii tu varul nostru, Mihai.
1: Eu nu țin cu niciunul. Deci, dovezile.
0: Adică, eu sunt nedormită de 48 de ore, am dat din coate acolo, m-am
1: asta
0: certat
1: problema ta.
0: Cu toți oamenii de acolo, din
2: te-ai
0: fața
2: pus bine,
0: scenei.
2: Zic că te-ai pus bine cu bodyguards-i, să te urce, să te aburce pe scenă.
1: Manii la om.
0: Nu numai că m-am pus bine cu domnii bodyguards, dar m-au lăsat să ies să mă duc la cea mai apropiată casă din aia, să mă alimentez, după ce n-am mai fost alimentat.
1: Hai mă zi, ai urcat sau nu ai urcat pe scenă? E simplu.
2: S-a dorit.
1: 5 secunde, pe imagini, 3000 de euro pe viață.
0: Bă, ce pot să zic?
1: Si nu!
0: Nu, dar nu vreau să zic nu, pentru că o bună parte din treabă eu mi-am făcut-o.
2: Ți-ai aruncat o haină pe scenă.
1: Mi se pare că o scalzi cum l-a scăldat Messi pe Yamal în cădiță. Deci
0: ideea este așa, că eu am ajuns acolo și am trecut de pragul de 1500 de euro, asta vă dau spoiler. Da? Deci eu am ajuns până în Buza Scenei, fără nicio problemă, se vede din imagine, o să se vadă imediat la radio. Și când să mă duc pe scenă, pentru că aveam râvna aia în mine și eram pornită rău.
2: 3000 de euro, 3000 de euro.
0: Evident.
2: Și la Milano și la Bacău.
0: N-am putut să trec de niște băieți care veniseră din Elveția.
2: Aoleu, neutri.
0: Și care erau foarte bine făcuți. Stăteau în fața mea foarte bine făcuți așa. Și eu tot încercam, zic, știți, bună, eu sunt de la o radio mic de aici, din România, de unde
2: mic,
0: sunt eu. Am și eu o misiune de făcut. Și zic, where are you from? Și zic, Romania. La care ei, wow. Și aici a fost încheiat discuția. Deci n-au știut să mai spun absolut nimic, mă gândeam. Eu voiam să-i întreb cu ce ați venit. Eram acolo în discuție să văd un alta. Ei nu și nu, deci după Romania au zis wow și la revedere.
1: Ăștia erau bodyguard sau ce erau?
0: Nu, veniseră și ei la concert acolo, dar nu am putut să trec
1: de ei,
0: n-am putut să trec.
2: Păi
0: absolut.
2: Nu degeaba papa de la Roma are garda elvețiană care îl apără, nu treci de ei.
0: Nu cumva, Daniel, erau niște prieteni de-ai tăi, că tu mai umbli prin țările astea.
2: Da, erau niște elvețieni din Botoșani.
1: A trimis femeia imagini, ia să vedem. Sau, nu știu, elvețienii, nu știu cine au trimis.
0: Băi, am trimis ce mi-a venit la mână ca să vedeți că eu chiar am fost în Buza Scenei. Adică
1: hai să vedem ce înseamnă Buza Scenei.
0: Ia să vedeți atmosferă de Buza Scenei.
2: Hai că mă duc să mă uit, că nu dau bani așa de pomană.
1: Vine obuzdu de ovezi. Așa, aici se vede cum cânti. Adică păi, puteai să cânti de oriunde. Că nu, adică nu se vede scena.
0: Cum nu se vede, mă, scena?
1: Păi stai, mă, scena e aici.
0: Ia să văd dacă asta te convinge, mă, degrabă.
1: 15 metri până la scenă.
0: Nu erau 15 metri.
1: Da. Unde e Buza Scenei aici?

0: Ce, mă?
1: Ia fii atent acum, Adina.
0: Erai una din mulțime, erai... Am mai trimis...
1: Deci, între mine și Bruno Mars au fost 5 metri distanță și o gașcă de elvețieni, atât.
0: Ia să vedem. Astea sunt imaginile concludente. Da. Bruno Mars se vede, da, îl vedem. Încă mașa. Bă, da, miche.
1: Da, mă!
0: Așa mic?
1: Este foarte micuț de statură. Ia.
0: Ok, și unde ești tu în imaginea asta?
1: Eu fiu în spatele camerei, filmam, nu?
0: Stai, mă, că mai sunt 3 rânduri de oameni până la scenă.
1: Nu, nu, eu sunt în spatele camerei. Nu se, n-ai văzut petecul ăla de piele? Se vede de la zoom-ul meu.
0: Da, mă, dar nu ești primul om la scenă.
1: Dar n-a fost deal-ul să fiu primul om.
0: Dar unde
1: ai
0: avut bilete? La Golden Circle?
1: La Golden Circle am avut, da, acolo.
2: Auzi, Emma, stai, deci
0: nici n-am de scuze.
2: Puteai să pui și tu pe prietena ta, Andreea, să te filmezi, să te vedem în buza scenei, adică să pui măcar mâna.
1: Ia vezi că eu am postat...
0: Uite aici imagini, Daniel, concludente, primim dovezi clare de la alți spectatori, Emma și Bruno Mars...
1: Deci,
0: pe scenă.
1: Ați văzut poza, da?
2: Lasă, AI-ul ăla l-am primit și eu ieri.
1: Nu.
2: Da? Lasă liniștiți. Că nu dau. Nu mă dau bani afară din casă și nu dau bani așa pe.
1: Wow, Daniel, ai dovadă.
0: Țineți banii, Daniel.
1: Nu, Daniel, mi-ai dai banii.
2: Stai, mă, măi.
1: Țineți bliscu.
0: Tu țineți gura, da.
2: Puteai să vorbești cu elvețienii aia, să-ți pui în valoare talentul tău și...
1: Da, m-au ținut de vorba atâta elvețenia aia, că după ce au zis România, wow, și au avut câteva secunde de pauză,
2: s-au întors cu spatele.
1: M-au întrebat, zice, dar cu ce ai venit, cu trenul? Zic, cum să vin, mă, cu trenul din București? Zic, am venit cu avion, că e departe.
0: Să că ea habar n-aveau.
1: Zicea că noi am venit cu trenul. Zic, bravo, voi.
0: Normal, din Elveția în Milano.
1: Da.
2: Freșia rosa sau ce?
0: Ar fi fraier să ai fi fraier să iei mașina, da. Spune-mi cu ce ai rămas în minte, adică e o piesă, e
2: cu un bulzeal aia că a vrut să urce pe scenă ca să dau eu 3000 de euro.
1: Da, cu faptul că m-am mușulit pe genunchi ca să iau niște bani de la Daniel. Cu faptul că el s-a conectat foarte frumos cu publicul și a cântat 2 ore impecabil. Asta așa. Pot să vă spun. Cu faptul că l-a luat pe producătorul lui, care este câștigător de Grammy, și a cântat Leave the Door Open cu el.
2: Așa, la spate.
1: Anderson .Paak, care este absolut genial.
0: Și exact așa sună și live?
1: Deci...
0: Dar unde a fost în Milano?
1: Pe San Siro. A cântat fără niciun fel de greșeală. A fost impecabil. A cântat la tobe, a cântat la chitară într-un mare rock. A cântat niște balade superbe la pian, doar voce și pian. A dansat extraordinar de bine și ce mi-a plăcut super, super mult, adică m-a cucerit din primele secunde, când la începutul concertului a rulat pe ecrane un filmuleț în care el se ruga la Dumnezeu și spunea, Doamne, te rog frumos să mă ajuți să duc acest concert la bun sfârșit și să-mi protejeze audiența.
0: Dar am văzut că și aseară a avut...
1: Și aseară a avut, da, pentru că a fost sold out marți. Și a cântat
0: aseară a făcut pentru Familia Măruță, că am văzut că...
1: Familia Măruță, Lidia Buble, m-am întâlnit cu ea pe avion, a fost aseară la concert.
0: Păi nu, au mai făcut încă o seară pentru Familia Măruță, că am văzut că a fost Andra cu surorile ei, cu nepoți, Cătălin. Adică...
1: Da, nu, au venit din Marbella, adică și-au întrerupt vacanța pentru asta.
0: Pentru Bruno Mars. O peluză întreagă, doar Familia Măruță.
1: Corect.
0: A fost pe San Siro.
2: Chiar și la apogeul gloriei, uite ce frumos aici, Bruno a declarat public că ar da succesul înapoi doar pentru a aduce la viață pe mama sa.
1: Da, este...
2: Doar pentru a aduce la viață pe mama sa.
1: Este un om, nu știu, mie mi-a transmis o energie extraordinar de bună. A vorbit foarte puțin, a cântat foarte mult.
2: Te-a recunoscut?
1: M-a recunoscut.
0: E romantic? E romantic, Emma?
1: Este cel mai nebun romantic. M-a trecut prin toate stările, crede-mă.
2: Toate apele te-au trecut.
1: Deci,
2: mai ales că nu puteai urca pe scenă.
1: Momentul ăla când a cântat el voce și pian, trecuse, cred că, 3/4 din concert.
0: Bine. Ai câștigat un concert, o amintire, ai pierdut 3000 de euro.

0: 500 de euro, nu-ți dau 3000 de euro, dar îți dau niște bilete. Eu personal mă ocup de treaba asta, să ajungi la următorul concert cu un nume mare, mare, mare de tot. Accepti?
1: Zi-mi despre ce artist e vorba.
0: Te trimit într-o capitală europeană, la Buftea, la Summerwell, unde cântă Nick Cave cu trupa lui.
2: Oh, da.
1: Da, e tare, e tare, nu, nu zic, nu o să știi. Doamne, dar cum a fost? Băi, știți cum a fost?
0: Tomorrowland.
1: Nu, n-am cuvinte. O fi și pentru că a fost prima mea experiență la un concert în afara țării, așa, dar... Doamne,
2: și l-ai chemat și tu la concerturile tale?
1: Da, i-am spus că o să cânt și eu pe stadion și nu am mintit. Când? Mâine pe 17 iulie o să fiu pe Arena Națională.
2: Bravo, de-aia nu putem juca noi că...
1: Păi ce să fac? Este, deci... este un concert caritabil, să știi, adică chiar e o miză frumoasă acolo, pentru că banii din vânzarea biletelor se vor duce către copiii de la Fundeni. L-am invitat și pe Bruno Mars, sper să ajungă, Doamne ajută.
2: Să reia campionatul, FCSB n-are cum să joace pe Național Arena, că va cânta Ema de la zi.
1: dar mâine, mă!
2: E bine!
1: Să joace de foi mine!
2: Foarte bine!
0: Băi, dar, Ema, puteai să rămâi la acolo...
2: Pe stadionul cu două nume.
0: Nu mai.
1: Care două nume?
2: Păi unul e San Siro și celălalt e Giuseppe Meazza. Are două nume, depinde cine joacă, AC Milan sau Inter Milano.
0: Vai de capul meu, Ema, dacă mai stăteai o leacă, 24-26 iulie cântă așa? The Weeknd pe San Siro.
1: Stai puțin, că eu aseară mi-am dat seama că nu m-am informat cum trebuie, pentru că dacă îmi luam bilet aseară la Bruno Mars, miercuri, stăteam și vineri, când cânta Bad Bunny, și făceam un road trip din ăsta pentru duminică, mă întorceam.
2: Sigur că da.
1: Știi? Dar nu m-am informat, am fost prea entuziasmată.
2: Visele tale.
1: Vezi că mai...
2: Deci mâine e Bad Bunny pe San Siro?
1: Așa am înțeles, da.
0: Dar vezi că e avion direct până la Bruxelles, pe 22 iulie cântă Bad Bunny.
1: Dar oricum, următorul concert este The Weeknd, deja am stabilit cu Andreea.
2: Bine.
1: Să fie într-o zi a săptămânii.
0: Londra, 14-19 august ai The Weeknd. Pe Wembley.
2: Băi, pe 4 septembrie... Pe 4 septembrie Jay-Z are concert pe stadionul Tottenham, în Londra. Are. Un singur concert în Europa, un singur concert...
0: Nu-mi zic că te-a la bilet și la ala.
2: Aș fi vrut eu să-mi iau bilet la ala, dar e ziua în care mă întorc din Creta.
1: Mă duc eu și-ți trimit poze.
2: Da, n-ați văzut la New York? A avut 3 seri, Jay-Z, și a avut așa, invitați. Beyoncé,
0: Costel
2: Rihanna, Eminem.
0: Wow! Deci, Beyoncé,
2: Rihanna,
0: Eminem.
2: Punct.
0: Rihanna mai cântă?
2: Da,
0: că vedeam că face hăinuțe.
2: Pentru Jay-Z face orice.
0: E un fel de Ioana Grama, face haine, face...
1: Da. Da, să vă mai zic un pic de ce a făcut Bruno Mars la un moment dat.
2: Da, mă, neapărat, chiar voiam să te întreb.
1: Da, mă, deci mergi de întrebare.
2: Ce a făcut?
1: A intrat cu Vini Vespa, mă, pe scenă, una galbenă și cu fular din ăsta, fotbalier, așa.
2: O, le-o face și ăsta reclamă la...
1: Grație, Milano, nu știu ce, dar momentul ăla cu Vespa chiar a fost...
0: Câți bani și-a luat de la Vespa?
2: Exact.
1: Haide, mă, chiar a
0: nu-l
1: fost...
0: Nu-l mai ajunge, săracul. Moca.
1: Și cu fularul național. A fost wow, deci credeți-mă, a meritat fiecare.
2: Fularul minut. Național italiene?
1: Da.
2: Care e moale ca fularul în momentul ăsta.
1: Nu știu, dar a intrat cu pe o mini Vespa, una destul de micuță așa, dar mișto, foarte mișto.
0: Băi,

0: Na, da, de mărimea lui, cât are? Unu...
1: Nu știu dacă are 1,60 m.
2: E mai mare decât, mai înalt decât Adi Minune?
1: Nu, nu mi-am dat seama de acolo de unde stăteam. Și cine a cântat în deschidere la el? Mersi de întrebare. Victoria Monet, o știți?
0: Da, da, cum să nu?
1: Mamă,
0: da,
1: bineînțeles. Wow, deci wow, tipa cu...
0: Moment, ascultați piesa Moment de la Victoria Monet.
1: Da.
0: 1,65 are, 4 cm mai mai înalt ca Ina. Bruno Mars.
1: Da, destul de micuț ăsta.
0: E mai înalt decât Adi Minune, da.
1: Dar este wow.
0: A cântat Nagaro? Întreabă Dorian.
1: A cântat după aia la plăcerea mea, că după aia ne-am dus cu toții la o tratorie și am stat așa mai
2: mai pe prietenie. Micu Elvis se mai spune lui Bruno Mars.
0: Diseară merg cu fata în Amsterdam la The Weeknd, ne scrie Cătălina din Köln.
1: Ce
0: frumos.
1: Tare.
0: Frumos.
1: Ce
0: bine.
1: Tare.
0: Ne întoarcem după pauză, 8:27. Neața de la show.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru înțepături de insecte cu două produse care se completează bine. Dr. Max spray antizânțar și căpușe pentru protecția pielii și Dr. Max cremă calmantă care răcorește și calmează înțepăturile. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
7: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
8: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală sofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
7: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Tehnologie de top aveți?
12: Da.
13: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
11: Da, domnule.
14: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
15: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
16: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
17: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 strat la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
1: Nu, silueta este mai importantă.
2: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doară picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Carmangeria Selgros te așteaptă cu bunătățuri gata de pus pe grătar. Cârnați picanți proaspeți la numai 16 lei și 69 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
11: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
12: Lidl. Știi că merită!

0: Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon. La doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită. O delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
5: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de brand.

0: renumite. Vino un outlet Militari sau un noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sună rău piesa asta nouă din playlistul Radio Zoo, de la Fady, Hellway se numește. Inițial am crezut că e Hellye, yeah, dar e Hellway în
1: Hellway,
0: Hellway în arabă înseamnă frumoasă sau dulce.
1: Hellway, Hellway,
0: Hellway.
1: Ești foarte Hellway.
0: Da.
1: Iala, iala, Hellway.
2: Altul la care mă duc la concert.
0: Te duci la Fady la concert?
2: Deci nu mai ratez niciun concert de acum, ca să fie foarte clar. O să-mi dedic cel puțin un an de zile, dacă există an sabatic, să existe și an concertistic.
0: Vezi că nu le ratez pe tale.
1: Dar ce vreau să te întreb, Emma, apropo, nu ți-a fost și ție răuț la Milano?
2: Ba da, îți mulțumesc pentru întrebare.
1: Pentru că de obicei femeile când se simt răuți la Milano își cumpără o rochiță, o fustiță.
2: Păi, dă-mi voie să termin fraza. Mi-am dat seama că mi-e foarte răuț la Milano, că Milano e, au ofertă acum mai nou, 1000 de euro orice produs.
1: Aoleu, nu eu.
2: Oriunde te întorceai.
0: Au magazine de alea, orice produs la 1000 de euro?
2: Da,
1: da.
0: Tare.
2: Deci unde intrai, puneai ochii pe ceva.
1: Dar cum se cheamă galeriile alea din centrul Milano?
0: Rinascente.
2: Rinascente. Vai, frumos.
1: Nu Vittorio Emanuele? Sau cum?
0: Ah, da, mall-ul de lângă dom se numește Rinascente.
1: Da. Mall-ul, mă, aia mall-ul, duci la promenada la mall, duci la Milano, cumperi la galeriile...

0: Păi e mai alimentat
1: Guanciale, sau cum
0: Molul
1: se cheamă,
0: decât Vittorio Emanuele.
1: Nu, adevărat.
2: La Vittorio Emanuele trebuie să intri la fiecare magazin. La Rinascente te duci,
1: e
2: intri...
1: Piața aia. E rotund, da, e, știi, toate galeriile dau în piațeta aia.
2: Da, acolo e 2000 de euro orice produs.
1: Și faci... Și faci poze cu, am văzut eu pe la fete care s-au ajuns, faci poze cu sacoșele pe care scrie Gucci, Prada.
2: Dar poți să le închiriezi. Eu la Milano am văzut oameni.
0: Acum îmi spui.
2: Haide mă, Emma.
0: Haide mă, dar de ce nu mă învățați și pe mine cu viața?
2: Se vede că ești la începători.
1: Deci poți să faci o probă mai întâi în piațeta de la Mall Băneasa aici, să ai și tu de la Lidl, de la Kaufland, Mega, Carrefour.
2: Deci la Milano există băieți. Trebuia să zic, că îți făceam eu conexiunea cu ei, băieți care închiriază pungi. Au Hermes, au Louis Vuitton, ce vrei tu? Moncler,
1: Hermes.
0: Lasă-mă că am intrat la mall acolo, m-am dus și eu să mă uit, da, la 1000
2: de euro. Cu scările rulante pe gratis?
0: M-am dat cu scările rulante pe gratis, am urcat până la ultimul etaj acolo să văd și domnul frumos, ceva extraordinar.
1: Vezi că la domnul acolo eu am mâncat cu domnul Morar la restaurantul ăla unde am rămas fără bani. De credeam fiecare dintre noi că...
2: Sus pe terasă, da.
1: Da, sus, da.
0: Și m-am văzut frumos acolo, așa, cu niște culori din astea de turcoaz, ca prăjitură. Deci un magazin care semăna cu o cofetărie, atât de frumos era. Și mă uit acolo, văd Miu Miu. Și Andreea, prietena mea, zice, da mă, e Miu Miu, nu știi brandul ăla?
1: Miu,
0: zic,
1: Miu.
0: Hai să intrăm puțin, să merg și eu pe acolo să mă uit. M-am uitat eu pe acolo, pe la gentuțe, pe la adidași, pe la papuci, pe la rochițe. Și la un moment dat zic, bă, trebuie să probez și eu o pereche de Miu Miu din ăștia, să văd și eu cum se simt ei în picioare. M-am așezat pe canapea și una dintre vânzători a venit la mine și a zis, vreți puțin apă? Zic, da, aș vrea.
1: O să vi se facă rău.
0: Zice, minerală sau plată? Zic, aș vrea minerală. Timpul în care Andreea s-a întors un pic cu spatele să se uite și ea după ceva, vine doamna cu apa și Andreea zice, dar ce ai cerut o apă? Și vânzătoarea în italian zice, da, famale. Mi s-a făcut rău. Zic, da, la bani ești, dar chiar mi s-a făcut rău.
1: Eu credeam
0: și ne-am dat seama că e 1000 de euro cam orice produs, da.
1: Păi am intrat... Da, așa, cam așa se întâmplă când mergi în magazin. Mie, când mi-e sete, așa fac în magazine de-astea, în orașe mari. Mă duc în cel mai scump magazin și încep să probez. Și zice, vreți să vă aduc o șampanie? Păi eram la... Știi unde mi s-a întâmplat ultima dată? La Bari. Când am fost de Paști, doar eu cu Maria am fost la bar, ea era acasă, dormea. Bă, și mă plimbam pe acolo, am vrut să mă așez la o terasă, toate erau ocupate. Și am intrat într-un magazin, ceva Max Mara, e scump?
0: E, da.
1: Este, da?
0: Da, adică e bun Max Mara.
1: Mă uitam pe acolo, zic, uite că, bine, pentru femei, am zis că, uite, că pentru soție să iau ceva, am venit, vezi, să-l aduc un pahar cu apă, mi-a adus un espresso, mi-a adus un prosecco. Deci așa se face, oameni buni. Când n-aveți bani să vă faceți nevoile în centru, intrați în magazinele astea scumpe și vi se oferă totul.
0: Ce da, tare, frate. Deci mi-am dat seama că eu așa aș vrea să trăiesc.
1: Eu aș vrea să trăiesc ca în Finlanda, într-o lume a aplicațiilor de dating. Finlanda a scos un obicei foarte șmecher: coșul roz la supermarket.
2: Adică?
1: Dacă e solo... Solo tu, solo tu, cum cântă Costiță. Te duci în supermarket, dar fii atent că e pe proprie răspundere, adică n-ai voie să zici că ești single și de fapt tu nu ești single. Îți alegi coșulețul roșu, te plimbi prin hipermarket și ai posibilitatea să cunoști pe cineva.
2: Deci practic să analizezi că ești singur.
1: Da, da.
2: Având coșul roz.
1: Dar stăteam și mă gândeam, zic, dacă eu mă duc într-o vacanță în Finlanda, mie îmi place rozul. Zic, mamă, ce coș mișto, tăgădăm, pâș, îmi iau coșulețul roz, poși și mă trezesc cu blondă în spatele meu.
2: Și tabăra alea pe tine.
1: Da.
2: Finlandezele.
1: Și te poși, mă, ce ai mă de
2: ce faci
1: așa?
2: Ce faci tu în situația asta?
1: Doamne, ferește. Deci... Ia ca nu știi, deci dacă vă duceți în Finlanda, nu vă băgați la coșulețul roz, că s-ar putea să vă bată nevasta cu care sunteți în vacanță.
2: Ce tare, nu știam treaba
0: dar
2: asta.
0: Dar mie îmi place treaba asta, adică
1: coșul roz.
0: Să știi dacă te duci sau nu te duci.
1: Că și în România, dacă te vede cineva cu pungă de rafie, e semnal. Sau dacă vezi într-un coșuleț de la supermarket că ai doar o singură...

0: doză de bere și patru mici, clar că ești doar tu cu... cu doza.
1: Bună dimineața, salut și la Sibiu, la Kaufland sunt coșurile pe diferite culori. Deci ce atenție ce culori vă luați. La Sibiu nu.
0: Uite, sau un semn al singurătății ar putea fi o pungă de pufuleți. Când vezi pe cineva cu pungă de pufuleți în coș, clar, e singur sau singurică. Bine, e și un simbol al sărăciei, semnul suprem al sărăciei. Da, interesant. Dar sunt curios dacă ai șanse să întâlnești pe cineva cu coșul roz.
2: Cum să nu? Eu cred că da, cum să nu? Ce faci tot singur? Singurel?
1: Așa... Zice, ca și cum ar arbura stegulețul. Hei, sunt singurică, e vreun disponibil? Da, par disperată, adică...
2: Dar nu par disperată.
0: Nu,
2: no,
0: eu nu, nu, nu.
2: Nu, nu cred că par disperată, ci pur și simplu...
0: Plus că este dovada, cum să zic eu, adevărul suprem. Că pe social media poți să te dai, că ai 1,90, dar tu ai 1,71. Pe când acolo printre rafturi, îl vezi pe om, îl citești.
2: Ce?
0: Mi se pare mai fer să agăți între...
1: Nu trebuie, dacă ești singur, nu trebuie să iei un coș jos de la supermarket. E suficient că ai un coș jos pe...
2: Da, că singurătatea lasă semne. Da, se poate, dar lasă, mai bine să-ți iasă coșuri decât să-ți iasă vorbă, știi, mai... Mai bine și așa, dar măcar știu, te duci la sigur.
1: Bun, hai să facem confruntarea pentru hitul monstru al verii. Numai să-mi spuneți ce piesă mai e hitul monstru în ultimele zile, că nu...
0: Taragot, a rămas când ai fost plecat, a dat Taragot la greu.
1: Nu mă, serios, care e piesa?
0: E Dari Dari, alu Nikos Vertis, nu. Constantinos Argyros, zeul suprem al Greciei.
2: Dar cu cine s-a bătut?
1: Aia e piesa aia veche, nu e...
0: Nu. E nouă. E nou, a fost scoasă cu Dari, câteva luni. N-T-A-R-I, N-T-A-R-I. Că N-T în greacă se citește D.
1: N-T se citește D.
0: D? Da. Așa cum am mai explicat, iau mai multe feluri de D. N-T-A-R-I, Constantinos Argyros.
2: Dar cu cine s-a bătut ieri?
0: S-a bătut ieri cu Accent nebun după tine. Și a pierdut Accent.
1: Nicio șansă, nu?
0: Nicio șansă. Dar ambele...
1: Ia să ascult și eu piesa câștigătoare, doamnelor și domnilor. Asta.
0: Vezi că dacă este Mihai...

0: mă gândeam, piesa asta n-a fost, nu? Piesa asta românească, de-am zis noi când au cântat-o live aici că poate o punem și noi la hitul monstru al verii într-o zi. Florian Rusu cu Holy Moly.
1: Care, domnul? Asta?

0: Fie să trăiască treimea radioului, cei mai buni împreună, vă iubesc mult, să nu mai faceți așa, să nu mai lipsiți, că mă ia cu anxietate.
1: Lasă că de săptămâna viitoare vă zicem pa la revedere, plecăm și noi într-un bine meritat concediu.
0: Da. Din fericire spre final de săptămână, adică încercăm să o ținem până vineri în formula asta.
1: Și să fim pe ultima parte a săptămânii, să ne ascultați, că atunci o să fim fantastici ca echipa Argentinei.
0: 021-409-1900, să trecem la vot. Atena sau București, de fapt mai degrabă Creta.
1: Da.
0: Iraklion sau București.
1: Sau Hania.
0: Să vedem ce vă dorește inimioara în această dimineață pentru hitul monstru al verii, pe care îl închidem tot vinerea viitoare. Neața!
2: Neața! Bună dimineața! Liviu din Arad.
0: Da, Liviule!
2: Votez cu piesa grecească, piesa lui Buzdo.
0: 1 la 0! Bună dimineața!
3: Noia mea, ea... ea lumii!
0: Acum mătrului Arghiros. Neața!
4: Bună dimineața, oameni frumoși!
0: Și liberi!
4: Ale voastre inimi și cu a mea.
0: Mulțumim!
5: Ce frumos a zis!
0: Cu ce votăm?
4: Piesa 2. Piesa?
0: Câte inimi?
4: Florian Rus. Multe inimi.
0: Atâtea inimi.
4: Mult.
0: Mulțumim! 1-1. Neața!
6: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Dar ce-i cu telefoanele astea în dimineața asta?
1: Stați în baie, de unde ne sunați? De pe WC-ul, de unde?
0: Te ascultăm!
6: De la Ploiești! De la Ploiești, familia de la Ploiești!
0: Și cu ce piesă votezi?
6: Cu grecească?
0: 2-1, că doar suntem români. Bună dimineața!
1: Cu tzatziki!
7: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Iasas, iasas!
7: Vă îmbrățișez tare și vă spun că astăzi vreau să votez cu Florian Rus.
0: De ce? Și Holy Moly.
7: Păi, pentru că ieri am votat cu grecească, acum vreo 2-3 zile cu grecească. Și am zis, păi, să... nu mai dăm o șansă.
0: 2-2 este scorul. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Corina, numărul 2!
0: Piesa românească, da?
6: Da!
0: 3-2 pentru Holy Moly și Florian Rus. Neața?
4: Bună dimineața!
1: O, deci doamna, iată, porumbela. Iată tot, tot juriu consacrat.
0: Nu avem ce să facem, da.
4: De asta vă iubesc, vă iubesc din tot.
1: Și noi, doamnă, că prindeți în fiecare dimineață.
4: A, nu, nu vă sun chiar în fiecare dimineață.
1: Păi am, nu, că am avut eu o regulă, am avut o regulă zilele trecute, Mihai, să lăsăm posibilitatea, să dăm posibilitatea celor care n-au votat niciodată.
0: Nu am nicio regulă. Când vine vorba de porumbița, da, renunț la toate regulile. Spune, porumbița.
4: Florian Rus.
0: 4-2. Mulțumim, în această
5: porumbela.
0: Încercare de votare. Bună, bună dimineața.
8: Bună dimineața. Cu Florian Rus, o inim.
0: S-a câștigat?
5: S-a
1: câștigat. Da, da, da.
0: Gata.
1: Gata, pa, la revedere.
8: A, deci, mulțumesc, la revedere.
0: Să-mi ziceți care vreți să fie alea două zile în care se lipsesc săptămâna viitoare, ca să mai bagi buzul grecească.
5: Dar nu lipsi, dă-i voie. Dar de ce să nu?
0: Dai,
1: hai,
0: dai, dau voie. Piesa nouă câștigătoare, hitul monstru. Am avut încredere în piesa asta din ziua în care au cântat-o live aici la Zoo. Implant de pozitivitate în muzică. Florian Rus, Holy Moly, felicitări, sunteți

0: ești foarte frumoasă. E un străin la radio care vrea să spună că ești foarte frumoasă, Dani. Și îți mulțumim că ne asculți dimineața în drum spre... Ce vrei tu?
1: Muncă. În drum spre muncă. Sunt agent de vânzări, în drum spre muncă, vă ascult.
2: Ești agent de vânzări și când intri și tu în concediu?
1: Nu mai am concediu anul ăsta.
2: Oh. Da, ai avut?
1: Am avut că m-am măritat și mi-am luat pentru...
0: Asta
1: pentru
0: voia...
1: căsătorie.
0: Asta voiam să întreb. Poza cu rochie de mireasă și cu diademă e recentă?
1: Da, din luna mai.
0: Au! Casă de dragoste, Dani!
2: Și unde ai făcut? Unde ai făcut nunta, Dani?
1: La Pitești.
2: La Pitești? Și ați plecat și voi undeva după nuntă? La alte nunți.
0: Dani ne-a dat un...
1: Dani
0: ne-a dat un mesaj mai devreme și un selfie cu ea, ochelari de soare, și ne-a scris: bună dimineața, sunteți minunați. Ne-am gândit să o sunăm și să-i spunem că e frumoasă. Foarte frumoasă ești, Dani. Te-a bucurat piesa asta?
1: Cum?
0: Piesa asta te bucură?
1: Da, chiar mă bucură mult.
0: Și pentru cine simți când o asculți?
1: Pentru soțul meu și pentru fetița mea.
0: Cum îl cheamă?
1: Pe soțul meu îl cheamă Bogdan.
2: Vai, Doamne, ce frumoasă ești, Dani!

0: 21 iulie ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Pa-ca!

0: 99 lei. Carrefour. Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
1: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
2: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Riunite cocktail Hugo 0,75 litri la 14,99 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
7: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
10: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție.

0: Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi. Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: Hai, dă-o, mă!
1: Știi că asta a ajuns vorba preferată a Roy?
2: Care? Asta? Hai, dă-o, mă!
1: Hai, dă-o, mă! Și am întrebat-o... Da, dacă mai că să ascultă Smiley, eu ce să fac? Eu să știi că doar muzică
2: electronică.
3: Eu nu cred
1: educativă
3: că
1: și
3: la...
1: meditativă îi pun.
3: Eu cred că e de la fotbal, că și... dacă zici că e fană și stă în fața ecranului.
1: Și zice, hai dă-o, mă. Și zic, dar care e continuarea, Roa? Și zice, nu e continuare, asta e vorba.
3: Hai dă-o, mă.
1: Da, așa e piesa.
2: Pleacă în vreo tabără în vara asta? Adică ai trimis-o da, într-un retreat? Ceva? O...
1: Abia s-a întors ieri de la mare.
2: Aoleu, și cum s-a chemat retreat-ul? Sunt o zeiță? Nu știți că toată lumea... Măi, toată lumea face retreat-uri. Noi stăm în studioul ăsta aici și ne batem gura și pieptul de pomană. Când am putea face, am putea fi mentori, am putea fi coach, am putea fi să facem yoga în pat cu cartofi prăjiți.
1: Da, cum am făcut eu în ultimele 3 zile. Făcut un retreat eu cu mine. De seama, familia plecată la mare, eu răcit acasă,
2: uite ce frumos.
1: Febră.
2: Retreat de practici feminine facilitat de Desire Haleș în inima Bucovinei.
3: Retreat-ul
2: de femei sunt o zeiță. The Sound of Healing. Healing.
1: Acolo vreau să mă arunci. Retreat-ul de femei sunt o zeiță.
3: Dar cine face retreat-ul ăsta de femei?
2: Sunt, da, să știi că sunt foarte mișto. Și uite, eu vreau să fac un retreat, adică vă invit în vara asta la retreat-ul Namaste, dar lasă-mă în pace.
1: Da.
2: Anxietate fericită. Vii? Zi-mă, vii?
1: Am vara plină de retreat-uri, dar... Mă rog, poate prind o preșă și ajung și la tine.
3: Doamne, când visez să dau bani cuiva să mă învețe să fiu femeie, deci... Chiar mă gândeam că aș da niște bani cuiva să-mi zică...
1: Bruno Mars.

0: stai mă că eu nu m-am învățat să fiu, m-am învățat alte lucruri, dar cum vine asta? Să dau bani cuiva păi să da, mă învețe să fiu femeie?
1: Păi da mă, te face detox, faci terapii cu plante, meditație ghidată, saune cu infuzie de propoliu și reconectare cu natura. Tu nu știi să faci chestii. Tu zici că e simplu, dar nu e simplu.
2: Vă aștept și eu la retreat-ul meu, hai două mă.
1: Bună dimineața! După ora 9 jucăm Pilates pe bani, vă învățăm cum.
2: În direct la Zoo, Adina Ferzan până atunci, cu 2 minute de știri, să rămână.
3: Bună dimineața, grevă de avertisment, luni în spitale, Ucluj încearcă să elimine Dinamo Kiev din Liga Europa, 26 de grade acum în București. Angajații din spitale se pregătesc de grevă. Va fi prima acțiune de acest tip din ultimii 20 de ani. 400 de spitale din țară intră în grevă de avertisment. Luni, între orele 9-11, vor fi asigurate doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Nu se vor face consultări. Iar după greva de avertisment ar urma greva generală din 28 iulie. Sindicaliștii din sănătate solicită, printre altele, revenirea la drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și anularea reducerii sporurilor. În următoarele zile, aeronave militare vor zbura deasupra capitalei. Nu te speria, este vorba despre zboruri de pregătire pentru ceremoniile dedicate Zilei Aviației. Aeronavele vor survola Bucureștiul mâine, sâmbătă și duminică, începând cu ora 10. Vom vedea în acțiune avioane F-16, IAR-330 sau elicoptere Black Hawk. Exproprieri de 70 de milioane de euro pe bulevardul Dimitrie Pompeiu din București, unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din capitale, va fi lărgit pentru a nu se mai crea blocaje în trafic. De asemenea, circulația tramvaielor pe așa numitul bulevard al corporatiștilor a fost oprită. Lucrările la linia de tramvai vor fi gata în martie anul viitor, iar lărgirea bulevardului în 2028. Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, în prezent sunt aproximativ 50 de șantiere deschise în București, inclusiv lucrări la aproximativ 40 de kilometri de linii de tramvai. El spune că își asumă disconfortul creat de investiții și că preferă să se lucreze. La sport, meci decisiv astăzi pentru Ucluj în încercarea de a se califica în turul 2 preliminar al Ligii Europa. Ardelenii joacă manșa secundă a meciului din primul tur cu Dinamo Kiev. Partida se dispută pe Cluj Arena de la 20:30. În prima manșă, scorul a fost egal 0-0. Între timp, Universitatea Craiova s-a calificat în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Oltenii s-au impus aseară pe teren propriu în fața formației din Belarus, Vitebsk, după ce au învins și în prima manșă cu 4-1. În runda următoare, Universitatea va juca în compania bulgarilor de la Levski Sofia. Primul meci se va disputa săptămâna viitoare, marți sau miercuri, pe terenul adversarei. Vreme călduroasă azi cu disconfort termic ridicat, în termometre se adună între 26 și 36 de grade, cel mai cald va fi în vest. După amiază și seara vor fi ploi și descărcări electrice la munte, în nord și în sud. Și în București s-ar putea să plouă, iar maxima atinge 32 de grade. Acum avem 26 în centru și 23 la stația Băneasa, conform ANM. Gata știrile, Morning Zoo continuă.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mulare.
1: Bună dimineața, 19
2: minute.
1: Mai mă uitam aici, stați un pic, că astea cu retreat-urile sunt treburi serioase. Am văzut că una dintre zeițele de care am vorbit mai devreme, care face un retreat, nici nu mai țin minte cum se cheamă, oricum...
2: Păi și... probabil sunt o zeiță,
1: sunt. Nu știu.
2: Există ceva... și retreat-ul Sunt un copac.
1: Este o fostă corporatistă de HR care a avut un burnout relațional acum 2 ani. A fost o lună în Bali, s-a întors șamaniță de acolo și acum predă...
2: Șamanoaică.
1: Predă respirație ovariană, predă...
2: Șamanizează România.
1: Șamanizează România, face dansul pinguinului spiritual, adică... Și am înțeles că dacă ești blocată mental, dragă Emma, la tine mă uit,
3: da,
1: trebuie să te duci într-un cerc de ăsta de femei, Marele Plâns se cheamă, se țin de mână și când îți vine rândul, tu trebuie să plângi, să-ți amintești de o traumă din grădiniță.
2: A, să dă plânsul din mână în mână.
1: Da, bineînțeles, da. Dacă ești încărcată energetic, trebuie să plângi pentru ceva ce ți-a, că nu ți-a pus bunica pachet.
2: Uite, să facem și noi în ultima emisiune din sezonul ăsta să ne dăm plânsul la mână.
1: Da.
3: La fiecare.
2: De la unul la altul să...
1: Și dacă nu plângi, ești privit cu milă, că ești blocat mental.
3: Da, adică... ai un blocaj, nu te poți exprima. Eu mă bag, Daniel, pentru că eu am avut burnout all inclusiv de când mă știu. Adică okay, cu de toate și așa.
1: Dansul somatic trebuie să-l executăm în ultima emisiune. Cum se simte corpul tău? Ne adunăm cu toți, facem un ritual de eliberare practic, da? Hai eliberare și apoi plecăm în concediu, fiecare pe unde poate. Eu în Tasos, tu...
2: Vorba aia, mai bine să plângi la radio decât să plângi în concediu.
1: Da.
3: A, pe bune, după ce avem un singur concediu pe an, ar fi culmea. Și fac și eu un grup acolo cu tine după ce termin tu retreat-ul ăsta mare.
1: Da. Știi cum te văd eu?
3: Cum?
1: Tu ești zeița alintată. Deci asta ești în...
3: De ce spui asta?
1: Pentru că... Ești așa, mățâită ești.
3: Sunt mi-a unit așa?
1: Da.
3: Îmi place, da, pot să mă bag pe schema
1: ești
3: asta.
1: Ești ultima brichetă din container sau cum?
3: Ultima brichetă din tomberon, dar după ce le pui tu pe doamne cu zeițe, cu respirație din asta...
1: Ovariană.
3: O pelviană, ovariană și așa mai departe, eu o să merg pe relații, că mie îmi place să... cu oamenii, cu relații, cu dragostea, cu love-ul. Și o să fac cursul, nu ești tu, e cortizolul.
2: Te mă duc cu Dorian, cu prietenul emisiunii, care zice că el deja s-a înscris vara asta la un retreat unde vrea să învețe respirația testiculară.
4: Da, e purificare, frățioare, deci infuzie cu cristale, vă rog frumos, vă aștept la un ceai cu infuzie cu cristale.
2: Eu am avut oferte pentru tine să te trimit în retreat vara asta.
3: Unde? Unde?
2: La asta de zeiță interioară sau cum se numește?
1: Zeiță all inclusive.
2: Sunt o zeiță.
1: Da.
2: N-am vrut să te trimit și de ce? Că mi era că te trimiteam acolo și te întorceai ultima zeiță de retreat.
1: Plus că...
2: Așa mai bine ultima brichetă din tomberon decât ultima zeiță din...
1: Dar știți de ce retreat-urile se fac pe dec de lemn?
2: Cum?
1: Dec. Lemn de-aia, știi? Adică...
2: A, de ce se fac pe pontoane? Pe...
1: Da, pentru că da, s-a încercat pe iarbă, știi, în roa dimineții, dar s-au întors cu căpușe zeițele și... Dai seama că e...
3: Bine.
1: O dai în alte alea. Și trebuie să fie un decor instagramabil, neapărat, dacă vrei să faci... de-astea.
3: Eu nu cu zeița interioară am...

0: probleme cu zeița urinală, pentru că mă duc foarte des.
1: Da, că te oprești din... Tu ai și o energie masculină în exces, Ema. Asta e problema ta reală. Că, că prea ne aliniezi așa, ne.
0: Nu, e adevărat, nu vă aliniez. N-am eu puterea asta, n-am avut-o niciodată.
2: Mihaela scrie: bună dimineața, dragii mei, astăzi sunt fericită, mă simt zeiță, mândră pentru că fiul meu a fost admis la liceul militar din Câmpul Lung Moldovenesc.
1: Mihaela, am avut eu acolo să
0: știu. Și eu am vrut.
2: Mihaela din Iași. Mihaela, felicitări fiului tău, sper să se țină de treabă, că știi cum e, să nu vină o zeiță să îl ia de la liceu militar și să-l facă...
0: balerin.
2: Civil, da.
1: Îi arată spațiu sacru și s-a...
0: Ce arată?
1: Spațiu sacru.
2: Elena ne scrie: mă bucur că vorbiți atât de deschis despre toate absurditățile astea pseudo-spirituale, s-a ajuns la limită cu astfel de escroc.
1: Nu, mamă.
0: Nu sunt absurdități.
2: Unele sunt... sunt peste liniță. Unele sunt pe bune.
1: Asta îmi place, cu Marele Plâns, în care toate doamnele se țin de mână și fiecare când îi vine rândul trebuie să-și aducă aminte de o traumă, da? Din trafic, din grădiniță, din grupa mare, da? Să plângi pentru trauma respectivă.
2: Da.
0: Da. Nu sunt absurdități. Dacă ție personal îți fac bine și ai tu încredere că lucrurile astea te ancorează și te salvează, de ce să fie absurdități?
2: Bine, hai să dăm o piesă din Torpedoul lui Morar, că am lipsit o vreme. O piesă mai altfel, nu e genul de...
1: Plâns obligatoriu?
2: Poate să fie de plâns. Poate să fie de plâns. Adică
1: vibrațională?
2: Eu dacă mi-aș face un retreat cu artiștii ăștia, să începe retreat-ul.
1: Zeița Anemona.
2: Uite, retreat-ul meu s-ar putea numi Ultimul Chibrit din Cutie și îl aud.
0: Mamă, deci am avut un deja vu cu foarte multe episoade din viața mea. Acum că ai zis numele retreat-ului,
2: Ultimul Chibrit din Cutie și îl aud.
1: Da, te costă 2500 de euro pachetul.
0: Îi dau, pentru
2: Băi,
0: fericirea mea.
2: În sfârșit, mi se pare că e cea mai bună piesă pe care au scos-o în ultimii, nu 10, 15 ani băieții ăștia. Băieții de la trupa Vama, știi?
1: De
2: e un băiat care e în juriu la Focea României. În principiu câștigă cam fiecare ediție. Și cântecul lor nou se numește Căderea mea. Foarte bun.
0: Foarte bun.
2: Foarte bun. Adică nu e pentru zeițe, e pentru fete care trăiesc pe pământ, care plâng, cad, se ridică, se prăbușesc.
1: Vama cu Tudor Chirilă.
2: Vama lui Tudor Chirilă, da.
1: Și apropo de treaba asta, de ce Tudor Chirilă, de ce trupa Vama nu a fost premiată sau să primească, jur, și acum nu zic la Caterinca.
2: Ce să primească?
1: Faptul că lumea mai merge în Vama și vin foarte mulți oameni, li se datorează și lor. Pentru că muzica pe care o fac ei, piesele care se cheamă Vama, Vama Veche, au făcut ca lumea să vibreze către acel loc.
2: Da.
1: Și ar merita, nu știu, niște diplome, niște...
2: Ia auzi cântec, ia auzi muzică. Poți să văd prea limpede. De mult n-am mai auzit un cântec atât de bun de la Vama. Felicitări, bravo pentru artă. Cum pot

0: E foarte bună melodia. Dacă ai ceva pe suflet, flângi fără să vrei, vă pup, Cătălina. Deci un retreat cu tine singur. Să-ți dai play la piesa asta, Vama, Căderea mea, care pune una dintre cele mai importante întrebări ale acestei vieți. Dacă ascultați versurile pe final, zice: mai important e să iubești decât să fii iubit. Dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Pentru că toate retreat-urile astea te învață să oferi iubire fără să aștepți iubire. Te învață să te iubești pe tine mai mult decât pe oricine altcineva. Și ok, dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit? Adică cum poți să oferi iubire dacă tu n-ai primit iubire? Adică nu știi cum e iubirea. Bună întrebarea lui Tudor Chirilă. Practic dă păstă cap retreat-urile cu zeițe, Daniel.
1: Da, eu mă duc la un retreat cu Tudor Chirilă.
0: Deci încă o dată, mai important e să iubești decât să fii iubit. De acord? De acord. Dar cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit?
1: Emma? Asta pleacă de acasă, din familie, de la mama.
2: Ei, cum să recunoști tu ce spun eu la masă dacă n-ai mai văzut niciodată așa ceva? Dacă nu simți.
1: Dacă nu mai arătați
2: spațiu sacru. Dacă nu recunoști pur și simplu.
0: Deci e pe invers decât retreat-urile cu unde mentorii, coachii vă învață să oferiți iubire fără să așteptați iubire.
2: De unde să știi tu că atunci când te întreb cum te simți, e de fapt iubire și nu că vreau să fiu opacost în viața ta, să țin contabilitatea stărilor? Sau când te întreb dacă ai ajuns?
0: Avem și noi trupa noastră Oasis, ca să zic așa, și vine un mesaj tocmai din UK, de la Flații Gallagher, de acolo. Doamne, ce bine sună Vama și cât adevăr în cuvintele lui. Vă pup, Andreea din Croydon, UK.
1: Îmi place ultima melodie, Vama, are ceva British music în România.
0: Avem și noi Liam Gallagher, al nostru. Și el își exprimă durerea prin muzică. Totul vine de undeva, dintr-o trăire, cumva, ceva de genul. E reușită piesa, Pupii. Bună dimineața, dragii mei, prieteni de la Radio Zoo. Astăzi sunt foarte supărată că aseară când m-am întors de la muncă am găsit-o pe pisica mea moartă. Fost copilul nostru aproape 18 ani. Vă pup și mă îmbrățișez cu drag pe toți din Galați.
1: Ești tu în toate ipostazele în care ai fost cu blănoasa aia.
0: Și uite, tu nu poți să zici cum poți să iubești dacă n-ai fost iubit, pentru că tu ai avut o pisică și doar stăpânii de pisică știu că și pisicile iubesc.
1: Și câini,
0: dar și pisicile iubesc. Se spune că pisicile nu iubesc. Super piesă, Vama, Forța Argentina, ne scrie Emil din Jersey.
1: Yes. Păi tu o să vezi acolo, o să fii lângă stadion dacă ești din...
0: Nu, e Jersey din UK.
1: Insula Jersey, da.

0: cea mai bună piesă Vama, sigur, din ultimul deceniu.
1: Cu Buzdu și Morare.
0: Bună dimineața.
2: E, da.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața cu lacrimi în ochi, da.
3: Să vedem ce se mai întâmplă în presa colorată. Nu prea mai recunoști personaje din presa colorată. Câștigătorul de la Survivor, agățat în loft. Nu știu cine e,
0: nu l-am prins.
3: Alex Delea, de 29 de ani, barman, de la. Influencer și personalitate TV. Da, nu știu, e băia fain. Ah, ba da, știu, mă. Știu pe Instagram, nu de la televizor. E bun băiatul, da, e talentat.
0: De ce e asta, mă, influencerița Gabriela și iubitul ei împușcați mortal în propria lor casă?
2: Doamne ferește, ce e asta?
0: Ce?
3: Unde scrie?
0: Presa Cancan. Sunt din Argentina. Costa Rica. Ok. M-am speriat, mă.
2: Acolo.
0: Vezi cum sunt titlurile astea, cum te păcălesc mai rău decât retreat-urile pentru zeițe? Da, ne întoarcem după pauză.
3: Uite o veste bună în sfârșit din lumea showbiz-ului. Tom Hanks este un mare pasionat de cafea.
0: Da, are brandul lui de cafea.
3: Serios?
0: Da.
3: Consumată cu moderație, aceasta poate contribui la reducerea inflamației din corp, susține sănătatea ficatului, poate diminua riscul de diabet de tip 2 și favorizează un tranzit intestinal sănătos. Iau, mă, și unde găsesc cafea asta lui...
0: Se numește...
3: Tom Hanks.
0: Hanks for our troops și donează 100% din profit veteranilor și familiilor veteranilor de război sau, mă rog, ăstora din armata americană.
3: Îl văd, are 70 de ani și sare impecabil în apa Mării Egee, pentru că el are o casă în Antiparos.
2: Aole, ce zone, ce minunății pe acolo, Paros și Antiparos.
3: Este foarte frumos. Poate ajungi și tu în vara asta, ce să zic.
2: Vedem, deocamdată să ajung măcar unde mi-am luat bilet.
3: Dacă tu urcai pe scenă la Bruno Mars și Buzdu dădea la tine 3000 de euro, acum poate ajunge și tu la Paros o noapte.
0: S-a plăcut să te duci la concert la Paros acum.
2: Da. Da, să zic că e poros. Dar dă-mi 1500 de euro, Daniel, că totuși am ajuns în fața scenei, cum am vorbit.
3: Păi cu 1500 de euro, știi ce faci? Îți iei feribotul, atâta costă.
2: Păi,
0: în buza scenei trebuia să ajungem, păi, nu în fața scenei.
2: În buza scenei am ajuns. Bă, dar pricinoși mai sunteți, mă. Deloc nu vă gândiți la mine că mi-au tremurat picioarele când am ajuns pe San Siro, că eu n-am știut că e atât de mare.
3: Erau niște imagini în care vedeam niște oameni, dar nu te-am văzut pe tine punând mâna pe...
0: Măcar pe scenă, măcar pe Adidasul lui.
2: Spus că să fiu un pus așteptat și acolo.
3: Emma, buza nu e la 5 metri.
0: Și tu știi care e diferența între față și buză?
2: Că buza face parte din față.
0: Una e să te pupi pe, să o pupi pe cineva pe față, wow. Și alta e să o pupi pe buză. Deci tu ai fost într-adevăr în față, dar n-ai fost
3: în buză.
2: Ai, sunteți pricinuși acum, major, nu vreți să-mi dați
0: bani. Eu sunt neutru, că n-am fost...
2: Care neutru? Că ții numai cu Daniel.
0: Nu, țin cu dreptatea.
3: Da, el are dreptatea în mână.
2: Nu simt asta, am altă poveste.
0: Am văzut imagine, n-ai nicio dovadă că ai fost în buza scenei.
3: Dacă aș face un blazon pentru familia, pentru Mihai Morar, nu, că nu-mi permit eu pentru familie, Mihai Morar ar fi înfățișat așa, o statuie foarte frumoasă, da, într-o mână ține dreptatea, în cealaltă o cafea.
0: Și legat la ochi.
2: Doamne, și eram atât de... Eu am făcut cumpărături în avans la Milano, că am zis că îmi dă Daniel 1500 de euro.
0: Da, magazinele alea, orice produs la 1000 de euro.
2: Doamne, ferește ce acolo, de ce ceva...
3: Ceva rău.
2: E ceva rău, da.
3: Fete frumoase?
2: Vai de mine, dar ce fete frumoase. Doamne ferește, de ce eu aș sta acolo în fața domnului din Milano cu o apă minerală pentru că atât am permis și m-aș uita la femeile alea cum sunt îmbrăcate. Deci...
3: La italienii frumoși, simpatici?
0: Alea șmecherisimele. Nu sunt în fața domnului.
2: Pero?
0: Nu sunt la șmecherisimile. Ai fost pe Via Brera?
2: Asta cam pe unde?
0: Lângă Pinacoteca?
2: Nu cred că am ajuns.
0: Pinacoteca nu are legătură cu...
2: Cu Pina Colada, da.
0: Cu, nici cu vin Pinacoteca. Nu. Acolo la Pinacoteca di Brera, Via Brera, acolo ies la, cum se numește, la aperitivo, nu? După birou, cum? Aperitivo, nu?
2: Aperitivo, da. Si.
0: Acolo ies cele mai șmecherisime milaneze. Și milaneze de alea, născute la Milano, nu și... venite să studieze pentru că le-au trimis părinții din România.
3: Ai stat la Bulgari Hotel Milano sau unde ai stat tu? Pe, în cartierul Brera?
0: Nu, la Grecii Hotel Milano. Că la Bulgari era prea ieftin.
2: La Stari Beach Hotel Milano. Am stat într-un hotel care se numește Le Petit Palat. Cred că pronunț bine, micul palat.
3: Le Petit Palat. Palas, sau...
2: Așa care e...
0: Tu sigur ai fost la Milano?
2: Da, da, știu, da. A fost o mănăstire acolo înainte, culmea, așa l-am nimerit. Mi-a plăcut pentru că era o arhitectură din asta așa foarte nobilă, foarte boierească, cumva luxul ăla de Milano, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, că sunt foarte ușor impresionabilă, după cum bine ți-ai dat seama. Și când am ajuns acolo și am citit un pic despre hotelul ăsta, spune acolo că a fost o mănăstire înainte.
3: De lemn.
2: Apoi a fost casa unor nobili și ulterior a fost transformat într-un hotel foarte frumos.
3: Da, te-ai dat măcar câțiva metri pe Via Monte Napoleone,
2: care e cea mai scumpă
3: arteră din lume. Deci devastează bulevarde din New York, din Paris. Deci asta, Via Monte Napoleone, este cea mai scumpă arteră de cumpărături de shopping din lume.
2: Totul era scump acolo, crede-mă. Nu era nimic să fie ieftin.
0: Bine.
2: Absolut.
0: Hai că ne luăm o pauză. O bine meritată pauză și facem conținut și după publicitate. Rămâneți la Zoo, bună dimineața!
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
7: Orange. E aici.
8: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
12: Tehnologie de top aveți?
13: Da.
12: Prețuri bune?
14: Ia să văd foaia.
12: Da, domnule.
15: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
16: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
17: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu

0: siguranță.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Florin, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Felicitări, am văzut că ai o poză cu campionul mondial.
1: Da, da, da, mulțumesc.
0: Dar când ai făcut-o?
1: În 2025, la Roma. Cred că a fost ultimul an al lui... Adică eu direct acum la... La Zoo?
0: Da,
1: acum
0: ești direct la Zoo, ești direct.
1: Mamă, eu sunt la Zoo direct. Eu sunt șofer de taxi și tocmai ce a intrat o clientă, a urcat și o deranjează.
0: Unde? Da. Taxi? Unde?
1: Bă, pe trec și pe lângă poliție.
0: Așa?
2: Stai că e poliția acum, stai, dă-l jos.
1: În 2025, în februarie, am fost cu familia la Roma și fiind fan fotbal și băieții mei amândoi.
0: Așa? Unde vă duc? Deci el acum e între Radio Zoo, poliție și clientă.
2: Dar de unde ești?

0: În ce, în ce oraș?
1: Am scăpat de... Sunt din Iași, din orașul Mr. Buzdugan.
2: Stai că lumea nu știe cu ce campion mondial ai tu poză, zi.
1: Deci ai fost... Am și cu Paredes, a fost cea mai tare poză. Și am și cu campionul european, cu Rui Patricio, care era... Dacă o cauți pe aia în galerie, vă trimiți.
2: Bun, lasă-o pe aia. Pe mine mă interesează că ai poză cu omul care joacă finala duminică, cu Paredes.
1: Leandro Paredes, dar la momentul când am făcut poză, el era deja campion mondial cu gol în finala campionatului mondial de ediția trecută.
2: Corect, corect. Și Paredes, cum l-ai prins pe Paredes pe străzile Romei?
1: Control la Paredes. Am fost la baza de antrenament al AS Roma.
2: Așa.
1: Și am așteptat, cred că vreo 2 ore acolo la poartă. Ei deja venise, erau în baza de antrenament.
2: Așa.
1: Era de Rosie antrenor. Și am fost, cred că, vreo 18 persoane de toți. Noi eram singurii români, restul erau din
2: italieni.
1: Și era un domn acolo cu copilul lui care știa totul, cine oprește, cine nu oprește și așa mai departe.
2: Și Paredes, băiat,
1: tot a oprit.
2: Că văd că el ți-a luat telefonul și el a făcut selfie-ul din mașina lui.
1: Da, telefonul ăla îl țin ca amintire, nu.
3: A fost atins de Paredes.
1: El telefonul în mână și mi-a făcut poză.
2: Dar vezi că până în minutul 80 aseară a fost cam semi-Paredes.
3: A fost mai colț așa, n-a fost chiar Paredes.
1: Nu e nicio problemă, eu doar v-am trimis o poză. Pentru mine...
2: Tot campion mondial e.
1: Tot campion mondial rămâne, corect, da.
2: Îmi pare rău. Instagramul meu era plin de Bellingham ieri. O luase pe algoritmul Bellingham și uite că...
1: Și anul ăsta am fost și la Inter Milano, am poză și cu Pio Esposito, cu
2: Martin,
1: olandezul.
2: Cu Lautaro ai?
1: Cu Lautaro nu, pentru că copiii noi direct de la aeroport când am aterizat în Bergamo.
2: Așa.
1: Ne-am luat mașina și am plecat. Asta a fost prima fază care am de la aeroport, nici nu ne-am dus măcar la cazare. Am fost direct la, cum se cheamă, direct la baza de antrenament al lui Inter Milano.
2: Mă, dar tu ești chiar nebun după fotbal. Păi tu ai putea să...
1: Vorbesc foarte serios. Exact înainte de meciul Inter Milano cu Juventus, când a bătut Inter cu 2-0, dacă nu greșesc, am încercat să luăm bilete, dar n-am avut nicio șansă, cu vreo 2 luni înainte.
2: Tu știi ce ai putea face? Tu ai putea să organizezi excursii cu oamenii care vor să meargă și să le spui cum să facă să prindă și ei o poză la baza de antrenament, la...
1: Da.
2: Voi vă dați
1: seama. La Roma am fost și la, am trecut meci pe viu, Lazio cu Bologna, a bătut Bologna cu 2-1, a fost ceva spectaculos pentru noi, primul meci internațional.
2: Bine, zine un scor pentru duminică, Argentina-Spania.
1: Vă dați seama, tot 2-1 pentru Argentina, tot așa, un meci să fie important, să fie un meci spectaculos.
2: Zici tu
1: eu
2: că...
1: mai sunt și fan Pedri, mi-e place de Pedri, mi se pare un jucător foarte inteligent și rar jucători ca dânsi.
2: Tu zici că o să ia Simon 2 goluri? A luat 1 tot mondialul. Zici că ia 2 goluri în finală?
1: Uitați-vă la sud-americani, au atitudinea aia sportivă care rar o întâlnești peste tot. Nu le va mai da voie la spanioli. Părerea mea, e doar părerea mea. Să-și mai facă jocul ăla de pace. Dacă le iese jocul ăla pe
2: la spanioli...
1: Vezi
2: că le-a dat voie englezilor. Adică Anglia 70 de minute mișcat mingea cum a vrut.
1: Eu știu că și fotbal, și știi,
2: bine, s-au apucat, într-adevăr, în anii 70. În minutul 70 s-au apucat și...
1: A greșit Tuchel exact când nu trebuia. Exact când nu trebuia, a greșit.
2: Exact.
1: Să schimbi tu, să joci cu 5 fundași în fața lor. Și cred că Argentina a câștigat meritat, eu zic că 100%.
2: Clar, adică după
1: de cap și așa mai departe.
2: Cu mâna lor și-au făcut-o englezii, sigur că da.
4: Și după ce conspiraționiștii spuneau că vai, că a fost ajutată, că a fost împinsă, că a fost nu știu ce.
1: Aseară
4: s-a văzut că...
1: De cunoscători de fotbal, eu așa le spun.
4: Da.
2: Da. Bine, mulțumim mult de tot.
1: Bine, mulțumesc.
2: Te pupăm.
1: De telefon, o zi frumoasă.
2: Cursă plăcută ai. Te lăsăm că poate nu-ți plătește cuenta cursa, că ai vorbit la radio. 9:55 de
4: minute. Da, noi
2: ai
4: acordat, îți dă puține puncte, știi?
2: Păi, vreți să pe final așa. Am făcut că se apropie finalul ăsta de sezon, fac și o curățenie în birou. Vreți să știți ce cadouri am mai găsit pe în birou?
3: N-aș vrea, da.
2: Că țin și de voi. Deci, în primul rând, aceste cești au venit, cred că după Radio Aventura, nu Radio Aventura, după Orașul Faptelor Bune.
3: Super, începem cu campaniile din decembrie.
2: Uite,
3: da.
2: De la librăria Ali din Moșnița Nouă, 3 cești, una cu fața lui Daniel Buzdugan.
4: Da.
2: Asta e ceșcuța ta, Daniel, din care să bei spir... sau ce bei tu dimineața, nu știu.
4: Așa. Mamă, ce veche e poza asta.
3: Aia.
4: Mă.
0: Așa, ia să vedem. Asta e cerșcuța e mea.

0: Sigur că da.
1: Sunt frumușică?
0: E, cred că prima poză a ta în radio.
1: Ia.
0: Erai blondă când te-ai angajat?
1: Da.
0: Asta e.
1: Și acum sunt...
0: Vino...
2: Da, dar nu era adusă la Milano.
0: Vino dezlua, dezia cadou.
2: N-aveai Miu Miu în picioare ca azi.
0: Și asta este ceșcuța.
2: Zi, zi mai ema. Ai văzut ce are în picioare? Că și-a luat Miu Miu e de...
1: Mai...
0: Băci, că mi-a dat apă, că nu știu ce, dar și-a luat Miu Miu. Miu Miu.
1: După ce am dat cu cardul.
0: Păi vezi că dacă îți dau în magazinele astea de lux apă, nu ești obligată să și cumperi.
1: Ai, dumă, n-am, mi-a fost rușine.
0: Poate să-ți dea apă ca să te speli pe picioare, adică nu e...
2: Uite, uite ce frumoasă ești ceașca mea.
3: Zici că e Antonis Remus,
1: ia?
3: Zic că ești.
0: Chiar mi-au nimerit poza.
3: Da.
0: Mulțumim prietenilor de la librăria Ali din Moșnița Nouă.
3: Eu preferam și niște cărți să fie acolo.
0: Așa. Stai să vezi ce mai primim.
3: Uite.
0: Am primit două tablouri de la... Deschide, ăsta e pentru tine și trebuie să-ți aduc tabloul. Hai.
3: Ia să vedem noi.
0: Ăsta e tabloul tău, Daniel.
3: Certificat.
0: Nu știu de ce le... Nu știu de ce le primesc eu toate lucrurile astea. Da, mă, vezi că sunt niște tablouri cu certificat. Ăsta e tabloul pentru mine. Și ăla e tabloul pentru Daniel, un domn care se roagă într-un
3: cerc,
0: într-un fel de, nu știu cum, vertij sau ce e acolo, vortex.
3: Care, da.
0: Și fii atent, tabloul meu venit de la, și mulțumim
3: Iuliana
0: mult de tot,
3: Iavorski.
0: O știi?
3: Da, bineînțeles. Păi, dar vorbesc cu ea pe Instagram.
0: O știi tu, dar mi-a trimis pe numele meu.
3: Da. Păi mi-a zis ce să-ți facă. Și am zis că ce...
0: Și fii atent, mie mi-a făcut așa. Acest desen s-a născut dintr-o poveste pe care ai spus-o în mai multe rânduri. Momentul în care ai căzut pe scară în timp ce te aflai în direct la TV. O întâmplare aparent banală, dar care privită din afară pare să fi fost începutul unei scări. Scara reprezentată are 30 de trepte, o trimitere discretă către scara Sfântului Ioan Scărarul. Pentru mine fiecare treaptă vorbește despre o virtute dobândită. La un moment dat apare un nod, este în locul în care scara are întorsătură. Pentru mine acest nod simbolizează căderea, nu ca eșec, ci ca punctul în care destinul își schimbă cursul. Deci femeia mi-a desenat căzătura mea cu scara în direct la TV și a încercat să facă...
3: Mamă, ce frumos, superb, superbisim.
0: Băi, superb, eu chiar îl pun în birou tabloul ăsta.
1: Deci s-a desenat ce a însemnat practic căderea aia cu scara.
0: Și ți-a trimis și ție scrisoare, ți-a trimis interpretarea acolo, deci...
3: Da.
1: Ce frumos, cum o cheamă? Vreau să o urmăresc pe Instagram.
0: Iuliana
3: Iavorski.
0: Iavorski. Și puteți să o urmăriți pe Instagram. Mamă, e cu certificat de autenticitate. Femeia chiar a lucrat. Și bine că le-am deschis coletele astea înainte să intrăm în vacanță, că puteam să le deschidem la toamnă sau...
1: Și ce frumos a scris! Pe lângă faptul că a pictat atât.
0: Mi-a mai trimis, m-a mai trezit acum în birou, mi-a mai trimis Lavinia din Brașov, sper să nu fi fost o greșeală, mi-a trimis un tricou cu Mbappé de la Real Madrid.
3: Wow! Cât o mai stai el pe la Real Madrid?
0: Dar nu știu ce legătură are cu mine, adică... Eu n-am ținut nici cu Franța, nu țin cu Realul. Eu sunt cu Barcelona și cu...
3: Eu țin cu Franța.
0: Îi ți-l dau ție.
1: O fi pentru Daniel?
0: Și o fi trimis pe numele meu?
3: Da, că nu știa cum mă cheamă pe mine.
0: Păi hai, mai vorbiți un pic, că mă duc să-l aduc.
3: A, ce tare, mă, nene, mă. Ce
1: mamă, tricou cu Mbappé, frate. Dar cu Haaland nu ți-a trimis nimeni nimic?
3: Mă duc să...
1: Că de 3 săptămâni toată planeta îl iubește.
3: Bă, dar ați văzut pe Haaland ce iubită frumoasă are?
1: Nu, nu știu nimic despre iubita lui, în schimb...
3: Foarte frumoasă și a coborât, mi s-a părut o chestie foarte ciudată, că a coborât din avion când a ajuns acasă la ei în Norvegia, avea o animală împăiată. Ați văzut?
1: Nu, n-am văzut, pentru că eu am fost fascinată de gențile lui. Dacă ai observat, Daniel, dacă zici că te uiți la el pe Instagram, omul are o colecție de genți din astea bărbătești de mână, care a atras atenția tuturor creatorilor ăstora de modă, cei mai oameni.
3: E brand, ceva?
1: Dar nu mai branduri, și are niște ediții din astea limitate și se asortează tot timpul, are o geantă din astea Louis Vuitton, albastră, ca ceva tricou pe care îl poartă la antrenament. E, toată lumea e nebunită după acest
3: tot
1: stil.
3: Tot e fashion.
1: E fashion
3: ăsta.
1: Tot.
3: Da.
1: E fashion tot.
3: Vikingul fashion.
1: Ai văzut filmarea aia pe Instagram cu el când mănâncă undeva un burger, ceva?

0: Madrid.
1: Mersi, mersi, mersi.
2: Bă, l-am primit de la Lavinia din Brașov, ca să vedeți ce cadou random primim noi la radio, fără să le solicităm.
3: Ce tare e tricou, e bombă.
2: E chiar bombă. Dacă îl pune Daniel pe el, o să se mene un pic cu Adelin Petrișor.
3: Ia. Ia. Dă și mingea. Stai așa, să-ți dau și mingea de cupă mondială.
2: Și întoarce-și cu spatele, te rog frumos. Întoarce-te la public. Bravo. Și mingea, antena World Cup pentru Daniel Buzdugan. El este. Bravo.
3: Hai, dă pasă.
2: Ema a dat șut cu Miu Miu.
1: Gata, hai.
2: Frumos. Bine, cam astea sunt cadourile pe care le primim și vă mulțumim mult, mult de tot pentru
1: ele. Să vezi ce mișto o să-mi stea cu tricoul ăsta.
2: Așa.
1: După ce o să am eu masa de prânz în dimineața asta la... Adică la prânz, la cantina aici. Mă duc să mănânc niște orez, să mi se umfle, să se mănânc cu Adelin Petrișor de la Dâmbovița.
2: De la Dâmbovița, da.
3: Dar ia să faci exercițiul ăsta și mâine, Mihai, până plecăm, să faci exercițiul ăsta în fiecare dimineață, să vedem ce mai descoperim. Adică să vezi.
2: Ei, nu, că mai am cadouri nedeschise.
3: Păi aia zic. Hai să facem în fiecare dimineață unboxing din biroul Morar.
2: Dacă vreți să ne trimiteți, șoseaua București-Ploiești, 89A, etaj 4, Radio Zoo.
1: Căni, nu.
2: Cești avem o grămadă.
1: Avem, slavă Domnului. Farfurii puteți să ne trimiteți, că avem muzică grecească și nu avem farfurii să spargem. Deci, da, bun. Mihai, tu ai zis că în prima parte nu știi unde te duci în vacanță.
2: Așa.
1: Mai să nu mergi în Capda. Cum se zice? Capda Dalf.
2: Cap-Dantib.
1: Nu, nu, nu, Cap-Dantib, n-ai, mișto. Nu, se cheamă The Naked City. Este cel mai frumos oraș al nudiștilor din lume. Se cheamă Cap Dodge. E în Franța, unde locuiesc oameni sau vin în vacanță. Și mergi complet dezbrăcat la bancă, la supermarket, la cafenea, la frizerie, la plajă, peste tot. Deci la pelea goală. Să nu te duci acolo, că na, nu-i ce o să zică copii.
3: Toți trebuie să meargă așa?
1: Da.
3: Dezbrăcați?
1: Nu e obligatoriu, dar majoritatea, 90%, așa fac, merg dezbrăcați.
3: De ce? Că la dress code acolo scrie nimic. Nimic ca nimicuța.
1: Dar tu stai seama, te duci, stai în spatele unei doamne la coadă la Mega. E urât, e nepoliticos, așa mi se pare. Sau te duci la frizer, stai pe scaun acolo și se flutură pe lângă tine, pe acolo cu...
2: Dar nici frizerul nu poartă nimic.
1: Nu. Nu. Deci asta sunt regulile de protecție a muncii. La bancă, te duci să negociezi la bancă. Dar doctorii, îți dai seama, să n-ai tu un buzunar? Zi, Mihai.
3: Asta mi se pare cea mai mică.
2: Deci nici la supermarket lumea nu se îmbracă?
1: Nu, stai la coadă în spate, poftit.
2: Păi știi ce...
1: Eu o să fiu, doamne,
2: care
1: zis,
2: e avantajul?
1: Domnul, ia treci mă tare în fața mea, că nu vă văd bine.
2: Știi care e avantajul? Că atunci când la supermarket pui, că bănuiesc că nu sunt case de astea self-pay. Sunt caserițe, nu?
1: Da,
2: care
1: da,
2: sunt
1: da,
2: și ele.
1: Da, da.
2: Așa, deci pe banda aia cu produsele, după ce se termină produsele doamnei din față,
1: da,
2: nu mai trebuie să pui aia despărțitoare.
1: Corect. Ah, am înțeles, da.
3: Da, și e strategic.
2: Și știu unde se termină produsele.
1: Da, de unde scoți telefonul? Hmm? Când îți sună telefonul, de unde îl scoți? Adică...
2: Da.
1: Îți dai seama o bătaie în trafic? La pielea goală? În Cap Dodge ăsta, în localitatea asta din Franța?
3: Să ajunge la altceva.
2: Bine.
3: După aia.
2: Terminăm cu această imagine frumoasă.
3: O bătaie în trafic cu trupuri goale.
2: Vă dorim...
1: Mă scuzați, nu vreți să treceți în fața mea totuși că mă... Vă tremură.
2: Revenim după...
3: Coșul. Dar ce te stresează traficul ăsta?
2: Ora 7, mâine dimineață. V-am pupat. Să fiți minunați.
3: Da.
1: Și vacanță plăcută, dacă poate pentru voi ultima emisiune pe care o ascultați, că vă duceți spre aeroport.
2: Mai poate asculta și mâine, că avem totuși muzica, e vineri, e altă treabă.
3: E altă viață mâine, da.
2: Pa, pa!
3: Popi.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță.

0: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
9: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
10: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
11: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
13: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Nutline arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei la 100 de grame. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
15: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
17: House. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi când răspunde la nume.
18: Luna, hai!
17: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe,

0: multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
1: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: dimineața, aici ZU 10 și 15. Bine revenit, Adina Ferezan are știri.
1: Bun găsit, sute de români au obținut ilegal vechime în muncă, spectacol pe modelul Super Bowl la finalul Cupei Mondiale, 27 de grade acum în București. Codul urbanismului, temă de discuții la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu reprezentanții ai fostei coaliții, pe agenda fiind proiectul codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. Acesta se află în Parlament din 2023, a fost adoptat tacit de Senat, iar în prezent se află la Camera Deputaților for decizional. Discuțiile au fost blocate de mai multe teme controversate. Adoptarea codului este un jalon important din PNRR, de care depinde o finanțare de aproape 1 miliard de euro. Peste 800 de români ajutați ilegal să obțină vechime în muncă și pensii mai mari. DIICOT a făcut percheziții ieri în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călăraș și Galați. 4 persoane au fost reținute, iar un angajat al casei de pensii a fost plasat sub control judiciar. Anchetatorii spun că gruparea vizată introducea date false în sistemul informatic pentru a crea vechime în muncă. Le cerea beneficiarilor sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei. Majorarea ilegală a pensiilor a provocat o pagubă la bugetul statului de aproape 7 milioane de lei. Cupa Mondială se apropie cu pași repezi de final. Duminică aflăm cine va câștiga trofeul primei ediții cu 48 de echipe participante, Spania sau Argentina. Pentru prima dată în istoria competiției, în finală se vor înfrunta câștigătoarea Euro și cea a Copa America. Pe lângă vedete și spectacolul fotbalistic, ceremonia de închidere va include și un spectacol organizat în premieră în pauza meciului, după modelul celebrului Super Bowl american. Simona Jurca vine cu detaliile.
2: Celebrul actor Tom Cruise și artiști precum Madonna, Shakira, Laura Pausini sau Robbie Williams vor face spectacol duminică la ceremonia de închidere a Cupei Mondiale de Fotbal. Show-ul va începe cu 90 de minute înaintea marii finale, programată la ora 22 ora României. FIFA a anunțat că, pe lângă festivitatea de închidere dinaintea partidei, spectatorii de pe stadionul din New Jersey și sutele de milioane

0: De telespectatori din toată lumea vor putea urmări un show grandios la jumătatea confruntării. Va fi o premieră absolută în istoria competiției. La concertul din pauza meciului, fanii vor vedea pe scenă și pe cei de la Coldplay sau trupa K-pop BTS.
1: Temperatura acum între 18 și 29 de grade Celsius conform ANM, în capitală sunt 27 de grade. Sunt anunțate ploi astăzi în zona montană, în nord și sud, posibil și în București. Știrile orei se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne de acum cu tine la Zoo.

0: primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar

0: Litrul la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: ai câștigat sau n-ai câștigat 1500/3000 de euro?
1: De, eu rămân la impresia mea, eu am câștigat acei bani. Acum o să-i rog pe toți ascultătorii noștri să intre pe Instagram-ul oficial Radio Zoo, pentru că s-a pus acolo să votăm, să se pune, se duce treaba asta la VAR. Deci mergem cu filmarea mea la VAR să vedem dacă am fost în buza scenei sau nu.
0: Eu am dat like, ai fost, și când am votat eu pe la 9.5, aveai 67% ai fost și diferența nu ai fost.
1: Daniele!
0: Bagă gheșu!
1: Dă-mă bani, mă!
0: Bun, 10 și 32 de minute, ne-am întors, așa, așezați, cum ne știți, Adi Mihăilă, The Hitman sunt, după ora 10, cum ne cunoaștem de viață, 300 și Andra, vin și ei la radio pentru că îi știm, ne plac!

să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: 5. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
5: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
6: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: asta pe frecvențele noastre, ca să zic așa.
1: Am mâncat, cum
0: a băgat în mapă unul prezde și am uscat părul iar, a luat pe radio, ce
1: no,
0: s-a
1: am mâncat și am luat eu o pauză după masă și a fost foarte, foarte ușor de făcut asta. E 11 și 1 minute.

mi-am dat seama că n-are cum să se termine atât de ușor, 1-0, n-are cum. Și mă bucur foarte tare că am tras de mine și a ieșit într-un final cum mi-aș fi dorit. Baza tare este că în ediția asta de campionat mondial cumva se strecoare lucrurile atât de bine, atât de clar,

ascultătorilor și mulți spuneau că Argentina o să rupă. Stau și mă gândesc serios dacă este un argument valid sau nu. Tare mi-e că Spania o să fie din nou organizată de, o să zic că poate și antrenorul Argentinei, nu ne-au lăsat deloc să jucăm. Nu știu, e bine că mai avem în direct la Antena 1, sâmbătă de la miezul nopții și duminică o să fie finalele.

doresc 60 și ceva de echipe. Mai nou, nu știu exact, 64, 68, nu știu exact. Dar da, se dorește mărirea acestui număr. Bun, hai să dăm și cu piese super șmechere în continuare la Zoo, de la Anda, Adam și Velea. Țineți-vă bine. Come vine! On!

0: grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13 lei 99. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei. Iar pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la...
8: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Te salută Vali Mobilă din Piatra Neamț. Am plecat în concediu câteva zile și ceea ce zure și ție, știu că tu mai stai un pic.
1: Mai stăm, mai stăm.
0: Asta e, îmi pare rău de tine și mă bucur pentru mine. Hai, te salut, ciao, ciao.

0: Corect, corect.
1: Salutare, sunt fan Messi și Argentina, dar nu cred că vor avea mingea deloc în finală. Ok, foarte negre gândurile astea că spaniolii nici măcar nu le vor da mingea. Adevărul este că aseară și englezii le-au cam ascuns mingea. O bună pucată din meci. Salutare, Adiță, te salutăm. După o săptămână de vacanță în Italia, sunt fresh astăzi la muncă. Chiar mi-era super dor să te aud, ești number one.

0: dar i-a băgat în curs rău pe final, ceea ce am făcut și cu meci înainte.
1: Bună dimineața, Doamne, ce mă bucur că ai revenit la programul nostru preferat. Nu că colegii tăi n-ar fi minunați, dar Adi, fără tine, nu e, mă, nu e, nu e. Hai, vă pup, Alinuța, și Adi, să nu mai

0: Adrian din Monța.
1: Salut, Adi, ia zi.
0: Vreau să zic că dacă Spania o să joace cum a jucat cu Franța, chiar că Argentina nu o să vadă mingea. Dar mingea rotundă nu se știe niciodată. Dacă să vedem o partidă frumoasă și care e mai bun să câștige.
1: Eu asta îmi doresc să știi.
0: Hai cu muzica aia bună și azi este joi. Da, mâine. Mâine se vine.
1: Exact.

grade în București. În țară de asemenea foarte, foarte cald. Ne întoarcem cu prezența 0748111150. Dacă asculti Zoom momentul ăsta, spune-mi ce faci, spune-mi pe unde ești, cu cine ești, ce învârți.

0: sau la băi.
1: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
2: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
3: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, hip, hip, hip. Intru pe Max, sunt ofer de câte vrei.
4: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu în app.
5: EMAG. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
10: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și topogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru

0: copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
2: House. Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un însoțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

piesa asta Talk to You. Eu cred că trebuie să știți piesa asta. Fiți atenți. De la același artist, Another. Ascultați un pic. Asta e dintr-un eveniment live. Another și Abel. Relax my eyes. Efectiv, e o stare de spirit piesa asta. Mii de oameni care cântă în momentul ăsta împreună cu ei. Toată lumea știe ce începe. Toată

0: revenit acasă, la noi acasă. Când ești în deplasare la alții acasă, nu mă, mă cerți.
1: Mai faci așa.
0: Ai văzut, ai văzut. Nu mai faci așa, obraznicule. Te pup totuși, să ai o zi frumoasă.
1: Amă, îți dau o goardă, în cazul care te-ai supărat pe mine. Nu știu ce am făcut, că eu mai fac faze de astea. Nu mă lua.

acolo pe strip, să nu vă pierdeți. O grămadă de chestii faine. Marshalls, dacă vreți, pe acolo pe strip. Mergeți la sediu M&M's, dacă vă place. Aveți ce face acolo pe strip în Las Vegas. După competiție, evident. Salutare, Mihaele, și top, te ascultăm. Suntem

nenorocirea care mă așteaptă. Dar nu, asta este ultima problemă. Vreau să merg prin Bucov, vreau să merg pe la 7-Eleven, vreau să-mi fac filmul meu la Matsuya. Doamne, ce-i pe acolo? Abia

0: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, Aqua Gym, Zumba, animație pentru copii și Spuma Party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55! Hai și tu la Berăria H, pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.

0: Și 4 minute. Angela, știu că bine ai venit, Săruna.
1: Bun găsit. Grevă de avertisment în spitale, taxe mai mari la facultate și 29 de grade acum în capitală. Protest în sănătate. Peste 540 de spitale din toate județele țării vor intra în grevă de avertisment luni între orele 9 și 11. Angajații vor ieși în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea va fi întreruptă timp de 2 ore. Nu se vor face internări, se vor asigura doar urgențele și o treime din activitatea obișnuită. Angajații din sănătate cer, printre altele, revenirea la drepturile salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă și anularea reducerii sporurilor. După acțiunea de luni, sindicaliștii vor intra în grevă generală pe 28 iulie. Probleme pe calea ferată, circulația trenurilor este restricționată pe unul dintre firele magistralei București-Constanța între Lehliu și Sărulești. Locomotiva unui tren intercity a avariat linia de contact. Circulația trenurilor în zonă se desfășoară pe firul 2. Deocamdată nu se știe cât va dura intervenția. Podul de pe autostrada Bucureștiului din comuna Berceni intră în reparații. Este vorba despre pasajul de pe drumul județean 401 peste A0. Lucrările vor dura 3 luni, însă șantierul va începe abia după ce se stabilește cea mai bună soluție de deviere a traficului. Vor fi afectate și traseele autobuzelor 438 și 475. Admiterea la facultate vine cu taxe mai mari. Unele universități au majorat costurile de școlarizare. În București, spre exemplu, sunt facultăți care au crescut taxa anuală de studii chiar și cu 3.000 de lei, cu detalii Adina Ferezan.
2: La Politehnica, taxele de școlarizare au ajuns la aproximativ 6.000 de lei pe an. La ASE, taxa a fost majorată de la 5.000 la 6.500 de lei, însă pentru Facultatea de Administrare a Afacerilor în Limbi Străine și pentru Facultatea de Cibernetică, taxa a crescut de la 7.000 la 10.000 de lei. La Universitatea din București, taxa de școlarizare este 8.000 de lei pe an, însă în primul an studenții plătesc doar 5.500 de lei, urmând să beneficieze de reduceri și în anii următori. La Facultatea de Drept, taxa anuală este de 8.800 de lei. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila nu modifică taxele, aduce în schimb o noutate. Înscrierea la Facultatea de Asistență Medicală se face pe bază de dosar.
1: Adina Ferezan. Pe arena națională are loc de mâine până duminică Bucharest Town Charity Run. Festivalul este unul caritabil și adună mai mulți artiști pe scenă, printre ei Zob, Paraziții sau Cabron. Se pregătesc însă printre altele și demonstrații de arte marțiale, testări de produse de frumusețe sau adopții de căței. Cu fondurile strânse din vânzarea biletelor se vor cumpăra echipamente medicale destinate copiilor tratați la Institutul Fundeni. Cald astăzi în București, însă după amiază și diseară așteptăm ploi însoțite de descărcări electrice. Capitala este de altfel sub cod galben de vreme instabilă până diseară la ora 10. ANEMEA anunță pentru azi o maximă de 32 de grade Celsius. Deocamdată, în termometre avem 30 de grade în Băneasa și 29 în centru. În țară avem între 22 și 32 de grade. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: Pilsu prin studioul. Ai grijă că o să ai musafiri în emisiune. În emisiune. Ai grijă. Dacă vrei să mă primești, bine, dacă nu, nu. Te salut cu mare drag și te ascult cu mare drag. Te salută Ciprian din Buzău.
1: La fel și Mihai. Te aștept dacă vrei să vin...

0: Și în București deja sunt vreo 33, din cât am înțeles. Buna Adi, Argentina este cea mai coruptă echipă. Au arătat Italiei faze între Messi și arbitraj. Argentina câștigă garantat. Ok. Hai că o să mă uit la link-ul pe care mi l-ai trimis, dar mi se pare că deja suntem foarte pătimași vis-a-vis de jocul ăsta. Să ajungem să spunem că sunt corupți? Este puțin în România ce înseamnă corupția. Adică, hai să ne potolim un pic. Salutare, Mihail Ogoarnă, dacă se poate și pentru mine. Era fost ziua mea. 40 de ani, Romelia din Londra. La mulți ani, Romelia, te pupăm. Ce mai avem pe aici? N-am apucat să dăm. Mihail, să știi că plec în Delta Dunării cu cea mai importantă persoană din viața mea, cu soția mea. Nu știu dacă am dat mesajul ăsta.
1: Bună, Adi, te salută Vali Mobilă din Piatra Neamț.
0: Da, l-am dat mai devreme. Bine, Vali, distracție plăcută să ai. Tot retrimiteți mesaje și mi-e greu să le aleg pe ăla pe care le-am dat și pe care nu.
2: Salut, Mihaila. Salut. Să-i transmit și eu lui băiatul meu, Augustin Teodor, Ispas. La mulți ani și că îl iubesc maxim. Vreau să-ți face frumoasa vârstă de 6 ani. Și sâmbătă avem petrecerea, noi suntem în Anglia, termină școala vineri și de sâmbătă îi dăm drumul la petrecere. O zi bună și mă ascultă dimineața până seara. O zi bună, ma!
0: O goarnă și pentru puștul tău! Ne topim efectiv în Cipru, Adi. Yeah. De ce ne-am mutat oare într-o țară unde vara este 9 luni pe an? Te pupă, Cătălina! Cătă, pentru că eu

0: fete vrea să te salute. Ia zi, mami.
1: Ia ce ati, ești bine? Salute, tu cea pe mama.
0: Și cu ocazia să salutăm și noi pe mămăița noastră, Gabriela, de la Tuzla. Te pupăm, bunica!
1: Te pupăm!

0: mai devreme de la știri, nu știu că n-am dat eu știrile. Ia.
1: Ce campionatul mondial? Începe bine campionatul mondial românesc. Ia-ți-o ție, dă-mi-o mie. Rupe!

Nicule. Recitesc, zice, ăsta cu numărul 22, în paranteză Lautaro, nou băgat, marchează gol cu capul imediat. Foarte șmecher, ești tare rău de toți. Morandi, au piesă nouă, îmi place mult de tot, se numește Miss Cali, Hallelujah!

0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da!
5: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
3: Da, domnule!
6: Ia-mi parafat! Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Carrefour prezintă Promohit.
9: Sunteți un cuplu, total.
10: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko nou Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașina de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
12: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: O surpriză pentru iubitorii de trufe. Luna aceasta la Hesburger încearcă burgerul cu trufe și bacon, la doar 22 de lei și 90 de bani, 100% carne de vită, o delicioasă chiftea de brânză cu trufe, bacon crocant, salată frilis și maioneză cu paprika de la Hesburger.
15: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: astăzi se fac fix 3 luni de când Telia a cântat aici în studioul de la radio, fix în fața mea. Piesa asta e probabil cel mai bun moment radio din punct de vedere concertistic din studioul ăsta. Poate și din ăla vechi, dar cel puțin Delia ce-a făcut din studioul ăsta ca setup senzațional. Salutare, Mihaila, te salut din portul Trieste, 35 de grade. Ce dulceață a fost copilul ăla cu tine. Mulțumesc mult, bă, da, super nice. Salutare, mă zice, de ce campionat, zice acel domn? Mai contează, nu vă luați de la asta. Toliți-vă, ce aveți, mai avem până vineri. Salutare, Adi seamănă cu Mr. Originality, simplu și smiley. Păi da, este producția lui Marius Moga. Și acum în 2026 au refăcut piesa pe care au gândit-o inițial. Zice și Elena, numai mie mi se pare că seamănă cu smiley. Este simplu, trupa simplu. Și este una dintre producțiile lui Marius Moga, Mr. Originality, versiunea după aceea amată în România, luată, din cât am înțeles, fără licență, fără drept de folosință. Dar versiunea de 2026 sună bine rău. Miss Cali, zice altcineva, Elena, mersi mult, nu prinsese toată discuția. Nu e problemă. Salutare, Adi! Toți banii jos pentru piesa asta, are dreptate Delia, chiar că se schimbă lumea, se schimbă. În schimb, uite, că altcineva este la fel de sincer, Alin, chiar dacă eu n-aș da la radio un mesaj ca al lui Alin, că nu e genul meu, dar pot să înțeleg că și altfel de oameni. Deci, cea mai urâtă melodie a Deliei, piesa asta analog. Da, păreri și păreri. Mersi mult pentru mesaj, spor la treabă și ție. Salutare, Adi, vreau și eu să-l salut pe soțul meu, Vasile. Ne întoarcem de la mare, suntem pe A2, dacă se poate o goardă de asemenea. Ce mai avem pe aici? N-am apucat să dăm azi multe mesaje. Salutare, Mihaila. Să știi că vreau să salut pe Ioana. Este colega mea de birou. Astăzi i-am adus un croissant. Mi-a zis că o îngrașă. Ce fain. Bine, hai să dăm piesa asta, că tot vorbim încă de campionatul mondial de fotbal. Încă 3 zile și gata. E finala duminică, e finala aia mare și deja mi se pare că spiritele s-au încins încă de alaltă seară, nu mai vorbim de aseară încoace, sau de azi dimineață. Faza este că avem ce povesti și avem și la ce să ne uităm. E fotbal, e fotbalul ăla mare și e bine că îl vedem duminică în direct la Antena 1.
1: Shakira, Shakira, ești tu?

primăvară, wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming.

0: Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Retezat Mountain Run. Singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Hit până pe 21 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Atenție, la Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri

0: Mihaela, să știi că sunt îndrăgostită de vocea ta. Și astăzi este ziua mea. Mi-ai face un mare cadou dacă mi-aș auzi mesajul la radio. Mulțumesc! Alo.
1: Marcela, bine ai venit la radio!
2: Wow, Mihaela, nu cred!
1: Marcela, la mulți ani, Marcela!
2: Mulțumesc!
1: Cu mare
2: mulțumesc
1: drag!
2: Mulțumesc mult! Nu cred asta!
1: Ai auzit că ți-am dat mesajul la radio, da?
2: Eu cânta... N-am auzit, cred că e în întârziere.
1: L-am da, dat, e în întârziere, ai zis aici.
0: Mihaela, să știi că sunt îndrăgostită de vocea ta.
1: Pe mine aia m-a interesat, doar bucata aia atât.
2: Mihaela, de ce ești deosebit? Mulțumesc din suflet!
1: Ce pot să fac pentru tine astăzi, Marcela? Vreau finalul ăsta de emisiune să fie...
2: Nimic, e de ajuns, e cel mai mare cadou! E cel mai mare cadou!
1: Bine,
2: nimic,
1: Marcela!
2: Nimic nu-mi doresc!
1: Ne auzim și la anul de ziua ta, da?
2: Cu mare drag și mulțumesc din suflet!
1: Cu drag, la mulți ani!
2: Cea mai mare bucurie mi-ai făcut-o, Mihaela! Cea mai mare bucurie! Mulțumesc din suflet!
1: Cu mare drag, te pup și piesa asta vine pentru tine, da?
2: Mulțumesc!

0: 16. Ne auzim mâine de la ora 10 dimineața, dar ha, nu pot să plec. Au mai trimis oamenii mesaje. Oh, hai Vlad, intră.
1: Nu știu dacă v-am dat seama, în 2010, când a cântat Shakira imnul mondial, în Africa de Sud, Spania a câștigat cupa. Acum, în 2026, Spania s-a dus în finală. Oare va lua cupa?
0: Oare?
1: Cântă tot Shakira.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Mingea este la tine! Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
4: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
7: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

bun în continuare cu piesele astea ale lui nemuritoare, aș spune. Salutare tuturor, este 13 și 9, aproape și 10, Cristian Păun sunt. Am venit să stăm împreună și astăzi la Zoo, 3 ore până la 16. Știți deja cu numărul de WhatsApp 0748111550 cu niște super piese pe care vi le-am pregătit și bineînțeles cu, sper eu, multă bună dispoziție reciprocă și din partea voastră și din partea mea. Da, ca să mă adresez, sau nu, ca să vorbesc despre elefantul din cameră, din prima, m-am uitat aseară la meci și eu, ca toată lumea, bine, nu chiar, dar ca foarte multă lume, am văzut nebunia care s-a întâmplat. Mi-a părut rău și nu mi-a părut rău în același timp de Anglia, adică, băi, aia e. Ce s-a întâmplat de data asta nu mai poate fi contestat, a fost pe bune. Argentinienii au fost atât de motivați și atât de ambițioși încât nu au vrut sub nicio formă să plece acasă de la Cupa Mondială. Și au făcut tot ce au putut ei pentru a obține asta. E simplu. Și asta s-a întâmplat. Bine, ușor de zis și mai greu de făcut când îl ai pe Messi în teren. Habar n-am. Probabil că există o înflăcărare suplimentară în fiecare dintre jucătorii Argentinei. Cu toții ne-am uitat la meci, spune cineva, de aceea se spune că fotbalul se joacă până la fluierul final. Așa este, one man show, Leo Messi. Este un mesaj venit de la un ascultător sau de la o ascultătoare. Da, așa e. Am văzut aseară de ce Messi, chiar s-a văzut evident, a fost evident de ce Messi este cel mai iubit jucător de fotbal de pe planetă și poate chiar și din istorie, habar n-am. Da, sigur, e acolo în top 3. Pentru că este geniu în fotbal. Deci, asta s-a întâmplat. Aseară am văzut cu toții... A fost foarte evident că el este un geniu, pur și simplu, nu e doar despre antrenamente și despre talent, e ceva dincolo de un talent absolut. Vom vedea ce se va întâmpla duminică între aceste două echipe, Argentina-Spania. O să fie o finală frumoasă, eu zic așa, zic că o să fie o finală frumoasă.

net, o nebunie totală cu această piesă a lui Hugel, care de fapt e a lui Mael Angel, nu știu dacă ați citit povestea. Mael Angel a făcut piesa asta cu AI, după care a auzit-o Hugel, a luat-o, a refăcut-o destul de mult și iată am ajuns la acest rezultat final fantastic de-a dreptul. Acum, pe Zoo, una dintre cele mai sexy piese de vara asta, Mario Connector, Toreador.

cel pe care mi l-a dat cineva și a zis cu toții ne-am uitat la meci și nu știu ce. Uite, vreau să demonstrez că nu este așa, așa că vreau să dați un mesaj scurt pe WhatsApp la 0748111550. Ce ați făcut aseară între 10 și 12, adică între 22 și 0? Ce ați făcut? Cei care nu s-au uitat la meci. Fiți pregătiți, fiți pregătiți, adică mai ales persoana care... Mă rog, nu, că n-a spus-o cu răutate sau așa, dar să vedem că totuși realitatea e diferită, adică realitățile noastre sunt diferite. Avem impresia că s-a uitat toată lumea la meci, avem impresia că așa. Ia fiți atenți, să vedeți ce mesaje primesc eu acum și câte primesc. Deci, ce făceau oamenii care nu se uitau la meci aseară între 10 și 12 noaptea? Aștept mesaje. O să le citesc la următoarea intervenție. Dacă v-ați uitat la meci, nu-mi dați mesaj, că e vorba despre ceilalți. Ori obsiții ultimei luni de zile, că nu mai peste tot se vorbește doar de fotbal, doar de campionatul mondial, nu mai vorbește nimeni de nimic. Ia fiți atenți că sunt oameni care au și o altă realitate, chiar și bărbați sunt convins, adică 100% de asta, nu doar femei, așa cum am putea înclina să credem. Așa, ia stați că au început să vină mesajele. Bine, probabil 80% din ele sunt cu dormeam. Sincer, eu la ora aia dormeam. Ați văzut? Ăsta e un mesaj venit de la Alexandra. Alexandra, se doarme bine când joacă Messi asta? Poți să ne spui, se doarme bine? E somnul profund când joacă Messi și dă gol... Tot îmi vine să zic Lothar Matthäus, dar nu e, n-are nicio legătură. Am dormit pentru că la 6 sunt la sală. Te salută Iulica din Tulcea. Iulica, adică un bărbat, să știți, da, nu este Iulica.

0: Altcineva zice: am muncit, am fost de gardă salvând vieți. Iată, Mona Lisa, îți mulțumim pentru asta. Am citit și am adormit. Frumos. Zinaida mi-a dat mesajul. Ia. M-am uitat la meci. Păi nu e, mă, Dani, n-ai înțeles. The assignment. Dacă te-ai uitat la meci, nu dai mesaj. Suntem majoritari, știu, cei care ne-am uitat la meci. Bună, Cristi, am adormit. Eu am dormit, ce crezi?
1: Exact.
0: Băi, sunt un pic invidios pe oamenii care dorm de la ora aia. Chiar sunt invidios. Eu nu pot să adorm la ora 10. Nu merge. Nu pot, orice aș face. Am dormit, îmi spune Amalia. Deci multă lume doarme, sunt invidios, recunosc că sunt. Mă jucam pe PlayStation Assassin's Creed. Vlad Barbu, Vlad, spune-mi, te rog, fii atent că te pinuiesc, sunt direct interesat de asta, pentru că sunt un mare fan al gamingului. Vreau să-mi spui dacă te jucai Black Flag ăsta nou, Black Flag Resynced. Și vreau o părere directă de la un feedback direct. Cum e? E tare sau nu e tare? Nu contează dacă nu înțelegeți ce am zis eu acum ceilalți. E ok, e un joc care s-a lansat de curând și e mult hype în jurul lui.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Sunteți un cuplu total.
4: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe Lavazza Gran Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfunde nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
13: Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
14: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
15: Luna, hai!
14: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
16: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
17: Hesburger! Rece? Avem!
1: dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: de minute. Stați, că a venit avalanșa de mesaje. Ce făceau oamenii care nu se uitau la meci aseară pe la, după 10, adică între 10 și miezul nopții, între 10 și 12 noaptea? Ce făceau? Mulți dormeau, vă spun eu, că văd pe aici, văd pe aici mesaje. Îmi scrie cineva: și eu m-am jucat aseară Assassin's Creed Black Flag Resynced. Ia uite, mă, că sunt oameni care joacă în jocul ăsta pe care, la care m-am uitat și eu. Pe YouTube m-am uitat, e adevărat. Fiind prima dată când mă joc Black Flag, pot spune că jocul este genial. Depășește așteptările mele de jucător Assassin's Creed. Recomand și dau un 9,5 din 10. Ce încântat e Bogdi de... Bravo, mă bucur, chiar mă bucur că ești atât de încântat. O să țin cont de ce am primit aici sfaturi de la voi. Salutare de la Alex din Sibiu. Eu aseară, după 22, lucram, livram comenzi celor care se uitau la meci. Am înțeles. Ce comandau oamenii? Că sunt curios. Pizza, ce comandau? Eu am urmărit un film western cu soțul meu, ne scrie Veronica. Îți mulțumesc, Veronica. Un film western. Tare, cum se numea? Zine și nouă. Am văzut un film pe Netflix, iar vecinii de deasupra sunt din Argentina. Deci după țipetele lor am știut și scorul meciului. Pușa din Spania a dat mesajul ăsta. Bineînțeles, zice, duminică va câștiga Spania Cupa Mondială. Așa să fie, să-ți câștige cei mai buni din punctul meu de vedere. Mi se pare tare asta, cu vecinii de deasupra erau argentinieni și au știut exact scorul și evoluția. Da, bravo. Interesant. Chiar dacă sunt femeie și sunt în vârstă, până pe la 10 și jumătate am urmărit telenovela de pe telenovela de pe Happy Channel. Ce drăguț! Floarea este cea care a dat acest mesaj. Floarea, ești minunată. Mulțumim că mi-ai scris. Îți mulțumesc că mi-ai dat mesaj. Foarte bine. Dacă ți-a plăcut, e tot ce contează. Pe bune. Bună, aseară am adormit de vreme pentru că eram foarte obosită, dar am auzit meciul prin somn. Pentru că se uitau soțul împreună cu fiul. Te îmbrățișez cu drag din Galați. Da, n-ai cum să scapi. N-ai cum să scapi nici în somn. Hai că mai e un pic. Mai e un pic. Două meciuri. Unul finala mică și unul finala mare. Și gata, de duminică ne întoarcem la viețile noastre obișnuite. De luni, totuși. Salutare! Să știi că eu croșetam, dar mă uitam și la meci. Ei, păi vă dați seama că există cel puțin o persoană pe planetă care croșeta în timp ce se uita la cum îi croșetau și argentinienii pe englezi. Adică vă dați seama că croșeta și ea la propriu, dar vedea și croșetatul la figurat de la televizor. Tare! Foarte tare! Să ne arăți și nouă rezultatul final când o să fie. Ce ai croșetat în timpul semifinalei de la Mondial? După un pahar de vin rece cu gheață, am adormit bușteam pe la 9. Voiam să mă uit la meci, dar cine să-l mai prindă, ne spune Mihaela, care ați auzit, incredibil, dormea de la 9. Hai, băi, sunt foarte invidios pe oamenii care pot face asta, vorbesc serios.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică 3 straturi la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: O, nu acum. Nu lăsa diarea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico! Vacanță în doi, la munte sau la băi?
7: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
8: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,4.

0: 69 lei, ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96. 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

Mai am niște mesaje de la voi pe care vreau să le citesc până în știrile de 14. Înainte însă vreau să vă fac atenți pentru că urmează o piesă nou-nouță, nou intrată în playlist, pe care unii dintre voi e posibil să o ascultați pentru prima dată. Eu zic că piesa asta are un viitor luminos. Vom vedea dacă se întâmplă sau nu așa. Fadey

Are ceva hipnotizant piesa asta. Pe bune, are ceva hipnotizant. Vom vedea ce se va întâmpla cu ea. Nou-nouță, Fady, Hellway. 13:56 de minute. Am primit și imagini pe care n-am cum să vi le dau, din păcate, la radio. Așa că o să vă dau doar sunete de la Ploiești. Ce se întâmplă la Ploiești în momentul ăsta? Ce credeți că se întâmplă? Se întâmplă asta. Stați că nu dorește. Acum, ia fiți atenți. Nu e o piesă heavy metal, e doar ploaia. Deci plouă de rupe în moment, torențial. O vedea, ce ziceți, vine și la București? Că de obicei cam așa se întâmplă. Ce se întâmplă la Ploiești din punct de vedere meteorologic? Vine puțin mai târziu și la București. Hai să vedem dacă se va întâmpla sau nu. E timp destul, că nici două nu e ceasul deocamdată. Am văzut, mi-a scris ascultătoarea și la ce film s-a uitat, filmul western cu Kevin Costner. Zice, a fost Wyatt Earp, un personaj celebru din vremea westernurilor. Dacă vreți, apropo de asta, dacă vreți să vedeți ceva foarte tare, foarte, foarte tare, există pe Netflix o serie de 6 episoade, nu știu, că nu e neapărat documentar, e un documentar, dar și serial în același timp, un serial documentar drama, așa, foarte tare. Mi-a plăcut maxim, se numește Wyatt Earp și Războiul Cowboilor. Ceva de genul. Wyatt Earp, dacă scrii Wyatt Earp sau cowboy, îl găsești sigur. Deci Wyatt Earp și Wyatt Earp este un nume. Și Războiul Cowboilor, 6 episoade are pe Netflix. Genial, mi-a plăcut maxim. Cred că acum vreun an l-am văzut. Cam atunci a apărut. Așa, mă întorc repede la mesajele voastre, pentru că vreau să demonstrez în continuare că foarte multă lume nu s-a uitat la meci aseară. Îmi scrie cineva, lasă că să nu ne facem griji pentru fete, ci că lasă că de săptămâna viitoare începe campionatul mondial feminin, Insula Iubirii. Ok, Georgiana, am văzut reclamă în pauza meciului că începe ceva. Nu sunt la curent, nu, n-am văzut niciun episod, adică am văzut...

văzut așa sporadic niște imagini. Nu e pentru mine emisiunea asta, dar știu că e un fenomen național, e absolut în regulă. Așa, aseară fiica mea se uita la meci și... Aseară fiica mea se uita la meci și i-a intrat un țânțar în gură. Ghici la cine m-am gândit, a zis un ascultător, Ciprian. Băi, Ciprian, cum o să te gândești la mine când fata ta avea nevoie acolo de ajutor, că a înghițit un țânțar? Oribil, oribil. Dar da, știu, dacă n-ați înțeles de ce a zis ghici la cine m-a gândit, s-a gândit la mine, că eu am înghițit o muscă anul trecut și nu o să mai scap de asta niciodată, că știe toată planeta că am înghițit eu o muscă. Am zis la radio și eu, fraier. Mo Black imediat, ia more! Avem și știri imediat la 14.

0: De televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG, Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare.

0: până pe 21 iulie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining. Speed
2: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și aproape 6 minute. Știri la Zucu, Angela Știucă, bună!
1: Bun găsit! Circulație deblocată pe calea ferată, România ar putea găzdui finala Ligii Europa și 30 de grade acum în capitală. Modificări în transportul feroviar, circulația mai multor trenuri internaționale care tranzitează Ungaria va fi modificată între 31 iulie și 3 august. Măsura este necesară din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară efectuate de administrația ungară. Între timp, la noi s-a deblocat circulația pe linia ferată București-Constanța. În zona Lehliu-Gara a avut loc un incident la linia de contact. Trenul de pe ruta Brașov-Constanța a rămas blocat peste 2 ore în câmp, fără aer condiționat. După 150 de minute, trenul și-a reluat traseul. Guvernul susține candidatura României pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029. În acest sens, executivul a adoptat o hotărâre prin care competiția, candidatura României și pregătirea organizării evenimentului sunt declarate de interes public și de importanță națională. Dosarul de candidatură a fost trimis deja de luna trecută. Acum urmează ca UEFA să analizeze toate cererile depuse și să o ia o decizie, probabil în septembrie. Între timp, Universitatea Cluj are meci diseară cu Dinamo Kiev în a doua manșă a turului întâi preliminar din Liga Europa. Partida se joacă de la 20:30 pe Cluj Arena. În tur la Lublin, meciul s-a încheiat 0-0. Dacă o va elimina pe fosta echipă a lui Mircea Lucescu, Universitatea Cluj va înfrunta PAOK în turul 2 preliminar pentru grupele Ligii Europa. Însă, dacă va pierde acest meci, gruparea ardeleană va retrograda în Conference League și va juca cu Brann, locul 8 în acest moment în campionatul Norvegiei. Căldură și ploi astăzi, vestul țării este sub cod galben de caniculă până sâmbătă dimineață, iar astăzi este în vigoare și un cod galben de vreme instabilă în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, în Muntenia, nordul și estul Olteniei și în sudul Dobrogei. Maximele de astăzi oscilează între 26 și 36 de grade Celsius. Potrivit ANM, în capitală, la această oră, sunt 30 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

El este pe banii. Neva Yol, 14 și 12. Am primit un mesaj de la un ascultător care se află pe M1 în Ungaria, pe autostradă, și îmi spune că este foarte aglomerat acolo între localitatea Tatabánya, cred, nu știu cum se citește, Tatabánya, și Budapesta, ci că se lucrează pe drum o coloană de vreo 30 de kilometri. Poate ajută pe cineva informația asta. Mulțumesc că ne asculti chiar și de pe M1 din Ungaria. 0748111550, numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție și în această oră, normal. Mi-a scris cineva aici: bună, prefer să mă uit la orice fel de sport decât la Insula Iubirii, Casa Iubirii, Mirese și alte emisiuni din astea regizate la maximum, scrie un ascultător. Ok, e dreptul tău să te uiți la ce vrei tu, dar lasă oamenii în pace, fiecare e liber să se uite la ce dorește. Pe bune! Salutare! Eu, aseară, este o ascultătoare, Raluca, cred că este adolescentă, cred, nu sunt sigur, zice: salut de la Raluca din Cluj, eu aseară m-am jucat Roblox. Ce ziceți? E adolescentă sau? Deci, eu zic că este. La ora 22 îmi scrie un ascultător. Ia, îi văd că e un mesaj un pic mai lung. La ora 22 se uita televizorul la mine. E bine, deci dormea, adică. Nu mă pasionează fotbalul, singura pasiune este pescuitul. Dacă ar fi cam

0: pescuit, a stat non-stop cu ochii la televizor, doar că să țină pe o perioadă lungă, cum a ținut ăsta de fotbal. Păi, surpriză, Adrian, dar chiar există. Chiar există și există și un, cred că sunt mai multe canale de televiziune cu fishing and hunting sau ceva. Chiar l-aveam eu la un moment dat, m-am uitat pe el. Am văzut că există. Nu am urmărit neapărat. Așa că și există și campionat de orice vrei tu de pescuit, mondial, planetar, universal, sunt absolut convins de asta. Stați că am un mesaj aici, scurt, de 7 secunde.
1: Și tot meteorologic vorbind, când plouă la București, începe și la meridian.
0: Când plouă la București? Ce?
1: Începe și la meridian.
0: Când plouă la București, începe și la meridian? Oare am înțeles bine? Referindu-se probabil la firma de taxi? Nu știu. Până la 23 am fost la muncă, iar pe urmă am fost pe drum spre casă, ne scrie Mădălina, care n-a văzut meciul. Asta, despre asta este vorba. Cred că v-ați lămurit, da? Sunt mai multe mesaje pe aici. Sunt foarte multe persoane care nu se uită la... N-au văzut niciun meci de la campionatul mondial. Deci sunt absolut convins de asta. Niciunul din 104 sau câte sunt ele în total. Și mi se pare și normal să fie așa. Adică nu văd absolut nimic în neregulă cu asta. Până una alta, sâmbătă de la 0, finala mică, avem Franța-Anglia. Iar duminică de la ora 22, cel mai așteptat meci din ultimii 4 ani, cu siguranță, finala campionatului mondial de fotbal cu Spania și Argentina. Nu știu, ordinea nici nu contează. Asta va fi meciul practic.

Irina Rimes există. Avem și Alexander Riba cu Fairy Tale. Piesa nouă de la Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

Și confirmare de la cineva, nu știu exact cine este, dar zice: eu nu am văzut niciun meci de la campionatul mondial. Am avut ceva intenție, dar era un N pe acolo, probabil, adică adormea. Da, vedeți? E foarte bine, stai liniștit, nu e absolut nimic în neregulă cu tine. Am o piesă nouă-nouță pentru voi de la Florian Rus și Holy Moly, se numește Atâtea Inimi și este minunată.

0: Planuri pentru vara asta? În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 euro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție.

0: Ediție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Beko și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kg, și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

este Rareș, apus de soare, 14:38, hai că ușor, ușor se întunecă și în București. Mă rog, deocamdată încă e bine, dar sunt cu gândul la ploaia torențială pe care am văzut-o la Ploiești acum jumătate de oră. Și sunt obișnuit ca de obicei să vină înspre București ploaia de la Ploiești, deci mă aștept să înceapă și pe aici la un moment dat. Niște nori ușor, ușor se adună, vom vedea ce va fi. Salutare din Austria, mă salută cineva, uite, Andrei, din Austria, frumos, de la munca de poștaș. Hai, Argentina! Andrei, ce duce un poștaș în Austria oamenilor? Adică e asemănător cu munca de poștaș din

România cu cupoane, pensii, tot felul de lucruri de genul ăsta? Sau e un pic diferit? Poți să ne spui, te rog, tot aici pe WhatsApp, din pură curiozitate te întreb. Stați că îmi scrie. O să vă citesc când o să am mesajul complet. De la Ploiești, ploaia s-a mutat la Buzău. Ok. Poate scăpăm. Adică noi la București poate scăpăm și poate se duce încolo puțin așa, înspre Buzău. Nu știu, vom vedea. Am văzut aici când scrie cineva că se termină campionatul mondial de fotbal, dar începe Liga 1 și va fi fotbal în continuare. Costel e foarte fericit. Bravo, Costel, mă bucur foarte mult pentru tine. Nu urmăresc Liga 1, sau cum se numește ea, că cred că îi spune altfel. Superliga, nu? Așa îi spune? Nu știu dacă îi mai spune. Deci nu urmăresc. Urmăresc turneele finale și cam din sferturi Champions League. Ăsta e tot fotbalul pe care îl urmăresc. Timbaland cu One Republic ne cântă Apologize pe Zoo. Am și piesa asta foarte bună de la Nicole Cherry cu Juno, se numește...

0: Nav și Google cu Salto Jamaican, tot aici pe Zoo.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Asevi, balsam pentru rufe 1,44 litri 12,99 lei. Nivea, apă micelară la 400 de mililitri, diverse sortimente 18,99 lei. Și jilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 16-20 iulie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 25 iulie-2 august.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
7: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
8: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Carrefour prezintă Promohit.
10: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
9: Până pe 19 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vasa Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
7: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 25% voucher la smartwatch-urile Hama. În plus ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone achiziționat. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
13: Nu, silueta este mai importantă.
12: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Hai și tu la Bereria H! Pe 21 iulie, rock și bere la apus, cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe bereriah.ro.
15: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
16: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: aflat se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
3: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
4: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicație

0: Mulți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La semnalul următor vei fi ciupit.
4: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
6: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion
7: House. Zoo. Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it

4 minute, era să zic și 40, nu. Abia am intrat în ora 15, o petrecem împreună pe Zoo. Îmi scriu oamenii de prin diverse zone ale țării că plouă, că nu plouă. Are dreptate un ascultător, zice, hai cu ploaia în zona Clujului.

0: E, oricum, abia începe. Până când, nu știu cât ține, până duminică, nu? N-are cum să treacă să nu plouă deloc. Nu se poate, eu sunt convins de asta. O să mai vorbim. La Constanța spune cineva că e puțin nehotărâtă ploaia. Adevărul e că la Constanța parcă să plouă noaptea. Atât. Ar fi minunat. Să se dea o lege, domnule, să se facă o petiție pe internet. La Constanța, în toată zona litoralului, vara, să plouă doar noaptea. De la ora 6 dimineață, gata, soare. Sau hai chiar de la 5 ca să prindă și împătimiții răsăritul. Salutări de pe A7, promit că nu las ploaia să vină la București, îmi scrie Bogdan, care conduce pe ploaie în momentul ăsta, adică mi-a filmat. Plouă în zona unde se află el pe A7. Îmi pare rău. La Comănești, Bacău, îmi arată cineva, a plouat de zici că a fost sfârșitul lumii. Așa a scris și mi-arată filmare, da? Plouă. Deci exact ce am văzut eu la Ploiești mai devreme. Măi, oare să... Să vină sau să nu vină în coace? Asta sunt curios. Poate nu vine, poate avem noroc, nu știu. Da, să-i zicem noroc în București, că a tot plouat.
1: Salut, Cristian, Daniel din Cipru. Trimite ploaia aici. Am trimis o fotografie cu temperaturile care oscilează. O zi bună îți doresc.
0: O zi frumoasă în Cipru. În Cipru e altă mâncare de pește. E bună și aia. Și la propriu și la figurat. Da, se întâmplă altfel lucrurile acolo. E o altă climă. Avem imediat de ascultat Shakira cu Burna Boy. Dai, dai.

0: În continuare mi se pare că piesa asta ar fi putut fi un foarte bun hit. Imn al campionatului mondial. Are așa energia aia de imn, nu știu, trebuie să-l facem. Trebuie să facem piesa asta, imnul la ceva, ok, nu neapărat sportiv. Găsim, nu e problemă. Am primit informații despre vremea de la Cluj și din jurul Clujului, deci implicit în zona festivalului acolo cu Electric Castle. Soare și 32 de grade la Cluj. Este perfect. Bucurați-vă, bucurați-vă că nu se știe mâine cum o fi. Salutare! Dacă poți să ne ajuți cu puțină reclamă, am fi recunoscători. Vom fi prezenți la orașele, la zilele orașului Săcele cu clătite. Robert a dat. Băi, Robert, da, mă. Ce trebuie să facă? Nu știu. Deci vom fi prezenți la zilele orașului Săcele cu clătite. Clătita de la munte pe TikTok. Așa, asta. Iată. Mergeți la Săcele la zilele orașului și mâncați clătite de la Robert, clătita de la munte. Gata, Robert, sper că e tot în regulă, sper că ești fericit acum. Vezi ce face radio-ul pentru tine? Pe bune. Orice, ne ajutăm ca între prieteni. Bună, sunteți cel mai tare radio. Salutări de la Roma, unde ne topim de căldură. Sunt 38 de grade în acest moment la Roma. 38 de grade. Vă dați seama? În timp ce noi vorbim aici că plouă pe acolo, pe acolo, pe acolo, nu știu ce. De acord cu tine, să plouă doar noaptea la Constanța. Așa nu mi-ar mai uda ghiozdanul. Ah, pardon, gazonul, l-am citit eu. M-am gândit la ghiozdanul ăla de cu livrare. Așa, deci așa nu aș mai sta eu să ud gazonul. Asta a zis ascultătorul sau ascultătoarea, nu știu. Deci, iată, am găsit și soluția. Să se facă o petiție, vreau. Să plouă la Constanța numai noaptea până la ora 5, maxim. Maxim până la ora 5, după care frumos soare, vara, să se bucure lumea. Și turiștii, și localnicii de vară, domnule. Minelli, Busta Rhymes, Sazucar, imediat, Lazy at Joe, Mor după tine și Alina Iremia cu Puia, tot aici pe Zoo, genul ăla.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
8: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
9: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 9-11 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru.
10: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: La
4: Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Retezat Mountain Run. Singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
3: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de aripi de pui secționate, marinate la Provincia la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Milbona 750 de grame la 21,99 lei și bere blondă Tuborg 6 x 0,33 litri la 18,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: O, nu acum! Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighetări în stoc și 5% la precomandă. 10% la

0: Ele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
1: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021 9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

am copit împreună, să știți. Deci s-a înnorat serios în București, în nordul Bucureștiului, aici în Băneasa, unde este sediul Radio Zoo. S-a înnorat grav. Nu știu dacă apuc să termin emisia fără să înceapă ploaia. Exact ce vă spuneam, e incredibil, aproape că în fiecare zi cu repetiție se întâmplă chestia asta. Cum termin eu emisia, pac, gata, începe ploaia. Oare să plângă cerurile de tristețe că trebuie să plec eu? Am glumit. O după amiază super, ai rupt cu piesa asta, te salut, îmi scrie cineva, cred că se referă la Doamne Ferește, difuzată puțin mai devreme. Uite, altcineva zice, salutare, Doamne Ferește să dai piesa asta pe radio, o să fie asaltat de cereri de redifuzare, că nu o să mai ai timp să faci emisiune. Da, cred că tot la Doamne Ferește se referă, e absolut în regulă. Piesa este în playlistul Radio Zoo. Bucurați-vă de ea. Bucurați-vă de ea. Pentru asta suntem aici. Salutare din Germania. Aici sunt 33 de grade în zona München, cu drag de la băieții de la panouri solare. Ok. Mulțumim că ascultați. Și în București erau 30 de grade până acum o oră. Doar că gata, s-a terminat. Nu știu, chiar nu știu ce temperatură este. Simt doar că vine dita mai vâjul. Așa pare în momentul ăsta. Nu că nu suntem deja obișnuiți, că aproape în fiecare zi se întâmplă asta.

0: Ucrainei. Morenito! Este 15:53 de minute. Am primit mesaje deja că a început să plouă prin București, prin anumite zone. Aia e! Ne auzim și mâine, indiferent de vreme, de la 13. Cristian Ponsânt vine la Luca Benavides după știrile de 16. Stați cu Zoo, v-am pupat, pa!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august. Orange.

0: 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ceapă galbenă din România la 7,99 lei sacul de 5 kg, pepene verde cu miez galben din România la 2,49 lei kilogramul și afine din România la 8,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate.

0: specializate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin Moșiato Hani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în extra weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: 16 și 2 minute, știri la ZOO cu Angela Știucăbună.
1: Bun găsit! CCR amână decizia în cazul restanțelor către magistrați. Mâine începe noul sezon al Superligii de fotbal și 29 de grade acum în capitală. Începe reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. Secretariatul General al Guvernului va centraliza datele privind posturile și situația financiară. Are la dispoziție pentru asta 10 zile. Pe baza acestor date se vor lua măsurile necesare. Instituțiile publice vor fi reorganizate, iar numărul companiilor de stat fără activitate sau neprofitabile va fi redus. O nouă amânare la CCR, Curtea Constituțională va lua o decizie asupra conflictului dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție privind restanțele salariale ale magistraților pe 23 septembrie. Executivul a estimat aceste plăți la peste 4 miliarde de lei. Electric Castle ia startul oficial astăzi la Bonțida, în județul Cluj. Festivalul adună până duminică peste 200 de artiști pe cele 10 scene pregătite. Printre ei se numără The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims și Wet Leg. Participanții cu brățara Electric Castle beneficiază de transport gratuit pe toate liniile din Cluj. Până la Bonțida poți lua trenul sau autobuzul. Pe litoral de astăzi este deschisă cea mai nouă stațiune, Nibiru. Se anunță 46 de zile de experiențe și festivaluri cu peste 200 de artiști și 150 de evenimente dedicate tuturor vârstelor. Deschiderea oficială are loc astăzi la ora 18. Prima seară cuprinde în program, printre altele, un show aviatic, spectacole cu baloane cu aer cald sau proiecții. Pe durata verii, autobuzele Nibiru vor circula pe întreg litoralul și vor prelua pasageri din toate stațiunile. La sport, mâine ia startul un nou sezon în Superliga de fotbal. Deschid prima rundă cei de la FC Voluntari, care vor da piept cu FC Botoșani. Partida e mâine de la 18:30. Și tot mâine, dar de la 9:30 seara, are meci și FCSB, acasă cu FC Argeș. Campioana Universitatea Craiova intră pe teren sâmbătă seară cu UTA Arad. Temperaturi între 19 și 34 de grade Celsius acum în țară, cel mai răcoare e la Târgoviște, iar cel mai cald la Calafat. În capitală se înregistrează acum 29 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.

Sunt și eu pe drum, așa cu umbrela în mână, cu căștile în urechi, să ascult piesa asta, Grenade, a lui Bruno, care, dacă o să căutați varianta live, are un solo la chitară, ceva, și așa un moment în care îi se scurge sudoarea exact pe ceea ce face el pe chitară. Da. Raluca Benavides, sunt mare fan Bruno Mars. Bine v-am găsit! Nu m-am dus la concert. Nu mi-am luat bilete. Nu, anul ăsta nu. Am fost de două ori în trecut. Am bifat și aproape de el și pe scaun. Am zis că momentan la o pauză de la astfel de trăiri, că după aia nu mai pot să te bucur de niciun alt concert. Nu, mai ușurel. Mai ușurel, că nu e atât de accesibil. Bun, ia să vedem ce e accesibil aici. Și gratis la radio Fly Project, Mic Corazon. Irina Rime, să nu uiți cât te-am iubit. Mă gândeam că nu numai că e gratis să ascult toată muzica asta, mai primesc și bani. Ăsta noroc în viață, nu un bilet la Bruno Mars. Delia Analog, superbă piesă, și asta merge. Și asta merge, să mai ține ploaia, atât am

0: 15 iulie, ai pachet înghețată Snickers, Bounty, Mars, 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la Vața Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus, ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem

0: 5. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cireșe la 8,99 lei kilogramul și nectarine la 6,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spune-mi ce vrei cu adevărat. Am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
5: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1999 lei și combina frigorifică Beko la 1899 lei. Hai și tu, Neap! Emag.
6: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: Pizza Hut în fiecare joi.
1: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la 10 de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

același timp ascult și Oi Tengo Ganas de Ti, are partea aia de instrumental care este cam la fel. Solamente contigo. Da, frumos, frumos. Cristina Aguilera în spaniolă. Doamne, doamne, căutați că ea cam toate albumele le-a făcut și în spaniolă. Și da, și aia cu Genie in a Bottle și toate. Am aflat și eu întâmplător că a făcut treaba asta. Am foarte mulți artiști și din cei europeni au scos și albume în limba spaniolă, Laura Pausini. Și interesant să asculți piesele alea cu care ai crescut, pe care le știi pe de rost. Chiar dacă nu le-ai mai ascultat de ani de zile, să le asculți în varianta spaniolă, mai ales că ne așteaptă o finală vorbită în limba spaniolă, să ne pregătim la campionatul mondial, da, să știi, nici nu mai are sens să mai zic despre ce e vorba, Spania-Argentina. Hai! Iată! Până și Costi le scoate în spaniolă. Solo tu, zici ca presimțit. Adrian Șaguna și Benzola, apoi Beyoncé și Jay-Z.

0: Hit până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără taburi, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 kg, mici de porc și vită. 1 kg 13,99 lei, dovlecei zucchini 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie, ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
10: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid.

0: alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Let's go! Ne întoarcem la hituri!

0: Dar parcă are și mai mult sens așa în limba spaniolă. Mamă, e direct piesa... Ah, cum era? Trupa în care a fost Jorge. Îmi scapă, dar știți voi, cei care sunteți în generația mea, la ce mă refer. Ah, Cocktail se numea trupa. Păi și piesa? Mamă, îmi dau temă, temă după temă îmi dau. Iamore, hai să ascultăm pe Zdu imediat. Apoi Aline Rimia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Și padă-i în bălucul de motan. Ține-mă minte așa.
1: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
2: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK, 8 role, 3 straturi, diverse sortimente la 9 lei și 98 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 23 iulie, în limita stocului disponibil.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
4: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia camera auto DVR 70 mai A200, Wi-Fi Full HD la 296,99 de lei și kit stație radio CB PNI Escort HP62 plus antenă PNI Extra cu magnet inclus la 359,99 de lei.
6: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
7: Deci Belbital tratează căderea părului.
9: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut.

0: eficient împotriva transpirației.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

Reportaj de la Antena 3 CNN despre prieteniile între persoane de sex opus. Și erau persoane intervievate, unii credeau că nu, e imposibil, la un moment dat tot se ajunge la o apropiere, sau erau și variante în care spuneau, da, eu am un prieten de ani de zile, bine, de obicei fetele. Și vreau să vă întreb pe voi, să-mi ziceți pe WhatsApp, să demonstrați dacă există prietenii de lungă durată, fără probleme între persoane de sex opus, sau s-a încercat, dar nu s-a putut. Ia să-mi ziceți voi la 0748 111 550. Eu una am trăit, dar nu prietenie intensă, adică așa cum sunt cu prietena mea cea mai bună. De asta nu mi-aș da cu părerea, așa că să-mi spuneți voi. Între timp, vine Mira.

0: reducem prețurile la sute de produse. Pe 10 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte.

0: cistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce Airlight la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Planuri pentru vara asta. În primul rând, fotbal. Fii gata de meci cu ofertele Penny. Ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente la 9,99 lei cu Penny Card și Chio Chips diverse sortimente la 5,89 lei cu Penny Card, ambele produse 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești, 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La Fashion House a început Sale Mania. Răcorește-ți setea de smart shopping adevărat cu extra reduceri chiar din prețul de outlet la zeci de branduri renumite. Vino în outlet Militari sau în noul outlet Paladi și profită de super prețuri la articole de sezon. Detalii pe fashionhouse.ro. Fashion House.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

fete și băieți, bărbați și femei. Bărbații au fost cei care au ales să ia telefonul în mână și să dea mesaj pe WhatsApp. Uite, Mihai zice, da, există, de ani buni, ne ajutăm reciproc cu orice, oricând, nimic mai mult, zice Mihai. Bună ziua, mă numesc Ștefan. Cred că există și pot exista prietenii pe termen lung între persoane de sex diferit. Eu am prietene apropiate încă din perioada liceului. Consider că bărbații nesiguri pe ei răspândesc această idee, cum că o femeie nu poate avea prieteni bărbați. Cătălin zice că dacă nu poți lega o prietenie adevărată cu o fată, înseamnă că ai o problemă tu, ca băiat heterosexual. Ia uzi. Bogdan Teodorescu zice, se poate o prietenie între un bărbat și o femeie dacă au multe hobby-uri comune și să meargă în diverse locuri, stadioane, cinema, concerte, muzee, teatre, parcuri, ca prieteni, noi iubiți. E păcat să nu se bucure împreună de atâtea pasiuni comune. Bun! Să le zică cineva și altora, pentru că, uite, avem o situație aici cu cineva care zice că a avut o prietenie care ar fi durat încă dacă nu ar fi intervenit geloziile partenerilor. Să le zică cineva și partenerilor că există o mare frumusețe în relațiile de genul ăsta. Dar, doamnele, doamnele, ce simt vis-a-vis de acest subiect? Aștept mesaj pe 0748111550. Lazy și Joy!

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: O, nu acum. Nu lăsa diareea neașteptată să-ți întrerupă planurile. Întreabă de Imodium Express în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
6: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
7: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
8: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe Raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
12: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Carrefour prezintă Promo Hit.
14: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
13: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vață Gran Crema, 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.

0: dacă te vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782. Pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: și Connector, Toreador. Ia să vedem ce zic doamnele. Da, răspunsul meu la întrebarea de astăzi este da. Există prietenii între două persoane de sex opus. Rar, dar există. Ia uite, dragă Raluca, eu nu cred în prietenie între bărbat și o femeie, pentru că am avut prieteni bărbați și după o perioadă îmi făceam avansuri. Și eram și măritată chiar. Oh, prieten de-ai soțului meu. Nu. De, da, lumea asta este mare, desigur, nu generalizăm. Se poate întâmpla. Uite, ia uite, Corina din Sibiu zice da. Există prietenie sinceră între două persoane de sex opus. Eu trăiesc asta de peste 21 de ani. Zilnic ne auzim, ne povestim bucuriile și necazurile, ne susținem reciproc, venim cu soluții când suntem jos. Este bazată pe respect și respect. Vă iubesc și vă ascult non-stop. Corina din Sibiu, mulțumesc pentru mesajul tău. Demonstrează foarte multe. Da, s-a făcut aproape 6. Simona Jurca vine cu știrile. Până atunci vine Tyla cu Water.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii intime.

0: InTimoHelp Gel Vaginal. InTimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. InTimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ciuperci tăiate Home Garden 750 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
4: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Ne întoarcem la hituri!

0: cu 6 și 2 minute. Simona Jurca este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Pas istoric pentru deblocarea traficului din capitală. Avem un nou favorit la câștigarea balonului de aur după semifinalele Cupei Mondiale. Sunt 25 de grade acum în București. Federația Sanitas a anunțat oficial calendarul grevelor din spitale, acuzând guvernul Bolojan că a închis ușa dialogului social. O grevă de avertisment va opri activitatea pe 20 iulie între orele 9 și 11, iar din 28 iulie va fi declanșată greva generală pe termen nelimitat. Sindicaliștii reclamă tăierea sporurilor și noua lege a salarizării. Liderul Sanitas, Iulian Pope, dă asigurări că viața pacienților nu va fi pusă în pericol. În unități, urmând să fie asigurată pe perioada grevei o treime din activitatea normală și toate urgențele medicale. Lucrările pe lotul 1 al A0 Nord între Joița și Corbeanca ar putea să nu fie gata nici în primăvara anului viitor și asta deși autoritățile promiteau că ar putea fi inaugurat până la finalul acestui an. Lucrările pe tronsonul de 17 km au ajuns la un stadiu fizic de doar 68%, există riscul să nu fie gata nici măcar în aprilie 2027, când este termenul prevăzut în contract. Constructorii români și italieni au fost somați să accelereze ritmul lucrărilor după ce în ultimele săptămâni au avansat doar 5%. Planuri mari în capitală, a fost aprobat studiul de fezabilitate pentru primul drum radial al Bucureștiului, cu detalii Angela Știucă.
2: Drumul radial 1 Vest Express va prelungi Bulevardul Timișoara până la autostrada A0 în apropiere de Domnești. Șoseaua va avea 10 km și vine și cu o premieră. Transportul public va fi integrat în zona mediană și va fi conectat cu parcările Park and Ride amplasate în nodurile rutiere. Asta înseamnă că vei putea lăsa mașina în parcare și să continui drumul cu transportul public. Nu vor lipsi pistele de biciclete.
1: Angela, știu că un nou scandal în centrul vechi al capitalei, o investigație a jurnaliștilor de la The Guardian, scoate la iveală faptul că sute de turiști străini sunt cazați ilegal prin platforme ca Airbnb și Booking în clădiri cu risc seismic ridicat și bulină roșie, deși legea din România interzice explicit acest lucru. Proprietarii profită de o lagună legislativă privind închirierile pe termen scurt și cer peste 100 de euro pe noapte pentru un apartament în centrul vechi, susțin jurnaliștii britanici. Autoritățile promit controle drastice și amenzi uriașe pentru a opri fenomenul. Sprijin financiar pentru cuplurile infertile din sectorul 2, Consiliul Local a aprobat un proiect care prevede acordarea de vouchere în valoare de 20.000 de lei pentru tratamente medicamentoase și proceduri de fertilizare in vitro. Programul se va derula anual până în 2028 și va ajuta câte 50 de solicitanți în fiecare an. Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să aibă domiciliu în sectorul 2 de cel puțin un an. După ce a calificat Argentina în finala Cupei Mondiale, Messi a devenit principalul favorit la câștigarea balonului de aur. E urmat de englezul Harry Kane, francezul Kylian Mbappé și revelația Spaniei Lamine Yamal. Deținătorul trofeului Ousmane Dembélé a coborât pe locul 6 după eliminarea Franței în semifinale. Sunt 25 de grade acum la București, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe zi.

vineri și mai am o săptămână și gândul meu este acolo. Și știți care e problema? Că n-am niciun plan. Mie îmi plac vacanțele astea fără niciun plan. Ce-o fi, o fi, ce-o ieși, o ieși. Important e să fii cu cine trebuie și să petreci timpul alături de cine trebuie. De acord? De acord.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mingea este la tine. Profită acum de ofertele Suzuki prin programul Rabla. Ai 10 motive să ne iubești. 10 ani să nu te mai oprești. Acum cu garanția Suzuki Pro 10 ani. Preț începând de la 13.265 de euro cu TVA inclus prin programul Rabla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Persil Disc Universal Detergent Rufe, 60 de bucăți la doar 54,99 lei și Penny Hârtie Igienică Piersică, 3 straturi, la numai 29,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 15-21 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând! Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Pacan.

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Pe 11 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Nausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
7: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
8: Nausolvit. Și la drum pleci liniștit.
9: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea măcinată Fortuna Rendezvous 500 de grame la 37,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie în limita stocului disponibil.
13: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
14: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
15: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help

0: valeriană neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 17 și 19 iulie ai vin moșiat Ohani 750 ml diverse sortimente la doar 26,49 lei bucata și Napoca, înghețată sandwich cu gust autentic rom 140 ml la doar 5,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Hiturile se ascultă la Zoom.

fost cu mine și astăzi. Stați și mâine, o să fie și vineri. Ne bucurăm împreună de ziua de vineri. Până una alta, vă las alături de Raluca Leahu. Și au mai rămas în playlist niște piese. Nu le ascultăm? Cum?

0: că Hiper Doctor Max.
1: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Doctor Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Portează-te la Vodafone și deschide-ți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pastă de dinți Sensodyne Clinical White Stain Protector la 15,98 lei. Ofertă valabilă între 17 și 19 iulie, în limita stocului.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuit și Gourmet Gold hrană umedă pentru pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: îți prezintă codul grătaragiului. Între 17 și 21 iulie. Fragedo, pui grill, 13,99 lei kilogramul, mici de porc și vită, 1 kg, 13,99 lei, dovlecei zucchini, 4,49 lei kilogramul și Pepsi Twist la 2,5 litri, 9,79 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange. E aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
5: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
6: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
7: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
0: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
8: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 17-19 iulie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Leibniz Biscuiți și Gourmet Gold Hrană Umedă pentru Pisici. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2019, 100 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume: Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. PartnerVet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. New music.

0: vara, grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie, Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Neumarkt, pachet de 6 doze, 13 lei 99. Și Ciucaș, bere la sticlă de 1 litru, 4 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Vino la Catena. Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: până pe 21 iulie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la gamele Ciucaș, Arctic, Becop și televizoare Samsung și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta și Schweppes. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Viterman Pharma.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total.
0: Până pe 19 iulie ai pachet înghețată Snickers Bounty Mars 6 ori 40 de grame, 1 plus 1 gratis la 35,49 lei și cafea boabe la vasa Grand Crema 1 kg la 89,99 lei. În plus ai aparat de aer condiționat Heiner la 1329,99 lei. Carrefour.
3: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
0: Reducem prețurile la...

0: 30 august ai apă alcalină Aquavia 2 litri la 3,55 lei. La 6 bucăți plătești 3,35 lei bucata și la 12 bucăți prețul este de 3,15 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi la prima ta vacanță exotică? Rezervă până pe 15 august și pentru prima ta rezervare de circuit exotic Christian Tour primești automat un welcome bonus de 5% reducere instant. Explorează în siguranță cu un soțitor de grup. Japonia, Panama, Coreea, China sau orice ai pe bucket listul tău. Intră pe christiantour.ro în cea mai apropiată agenție Christian Tour sau apelează-ne la 021-9247. Exotic de profesie, specialist de 30 de ani, listat la Bursa de Valori București. La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi, pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete din stoc și 5% la precomandă. 10% la inele de rogodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Shakira cu tălpile goale. Așa îmi venea să vin la radio cu tălpile goale, căci cu mașina nu nu mai este combinație. Raluca Leahu aici cu tine până la ora 22. Ce surpriză și ce șoc să ne auzim pe seară. A fost o săptămână cu năbădăi și cu multe schimbări în program, dar o ducem până la capăt cu bine. 19:39 de minute acum. Vă anunț și numărul de WhatsApp pe care voi îl știți, dar cine știe, aștept și ascultătorii noi pentru mine pe acest program. Numărul este 0748111550. Ce mă faceți? Unde mergeți? Sunteți blocăței prin pe drum sau sunteți deja ajuns acasă lângă o bericică? De cafea nu pot să zic acum. Dar s-a anunțat și puțină ploaie în București și a dat câțiva stropi. Wow, ce nebunie! Acum văd că s-a norat iară, nu știu ce se întâmplă. Dom'le, până și vremea este foarte, foarte schimbătoare. Multe schimbări sunt în general așa, și în lume, și la noi pe program. Într-un fel de-aia îmi place toamna. Toată lumea revine la locul lui, dar bine ai revenit, Dorinel, bine ai revenit. Foarte colorat este chatul tău, în care el îmi pune poze cu tablourile pe care le face, tablouri care sunt foarte, foarte, foarte, dar foarte colorate. Iar iarna arată toate foarte, foarte, foarte albe. Sunt tablouri de iarnă. Bun, deci, Doamne ferește! Da, așa se numește piesa nouă a lui F. Charm cu Theo Rose. Cum putea să se numească altfel? Bineînțeles că naște o serie de comentarii și de sentimente noi. Să o ascultați cu plăcere. Doamne ferește, deci F. Charm, Theo Rose și apoi Andia, ultimul revers.

0: Constant ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 19 iulie ai ulei călușar 1 litru la 6,49 lei, ceafă de porc dezosată 100 de grame la 1,99 lei și banane la 4,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Gustul laptelui adevărat, cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
6: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la

0: Biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: trompetele, B.O.G. Mafia și Feli să cânte cele mai tari hituri la Radio Zoo. Mai sunt 5 minute până la ora 20, avem știri la 20 și din Tulcea ne salută Cristina. Mișcare, zice ea, nu am reușit să vin dimineață și recuperez acum cei 10.000 de pași. Seară faină! 10.000 de pași? Adică eu atâta fac... Nu, stai, în vacanța asta, fiind o vacanță de vizitare, de nu una de, una, nu una de stat la plajă și așa, în vacanța asta am făcut, mă rog, în medie de 15.000 de pași pe zi, au fost 6 zile. 6 zile, 5 cazări, vă închipuiți că a fost ca la exatlon. Deci, practic, am avut timp doar să mâncăm, să dormim noaptea. Rest a mers în continuu. Dar de ce mă laud eu aici, între ghilimele? Eu ăștia sunt toți pașii pe care i-am făcut anul ăsta și gata, s-a terminat. Deci nu? Tu vrei să faci 10.000 pe zi? Ești eroină, op, op, eroina mea. Bravo, mă! Bravo, mă, Cristina, mă! Eroină, auzi? Bună ziua! Când te-am auzit... Bună! Când te-am auzit, am zis că e dimineață, m-am speriat. Mă, Nicoleta, o fi zis bună dimineața? E posibil. Mă scuzați dinainte... Puterea obiceiului, n-am ce să fac. Deci, te ascult cu fundalul ăla muzical, zice, de prin 2007, ăsta. Ia! Ia uite! Ara, papa! Da, trăiesc, zice, atâtea amintiri datorită fundalului și vocii. Nu-ți imaginezi, Laurențiu! Mă, Laurențiu, v-am hipnotizat, mă! E posibil că am folosit același fundal în mod repetat. S-a creat o obișnuință. S-a creat o condiționare aici așa. Ia, Cătălin.
1: Bună, Lucuța.
0: Da.
1: Bună seara.
0: Bună.
1: Am dus acum la aeroport la Fiumicino.
0: Așa.
1: O familie, prieteni de familie.
0: Așa.
1: Mâine plec și eu, mâine dimineață la 9.40 și mâine seară te salut de la Berăria H.
0: Mamă, ce frumos.
1: Cătălin, sunt toate cele bune.
0: Foarte frumos, Cătălin, mă bucur și bravo, aștept salutarea, să nu rămâi dator. Bună dimineața, vă scriu și eu, bună ziua, pardon, bună seara, scriți-vă, măi, deci iese nici citit. Vă scriu și eu pentru prima dată seara, Sandu din Titu. Zice, Doamne ferește, nu mai scapă omul de tine. Te-ai mutat la radio? Mai dă-o-n, Doamne ferește. El e în ton cu hiturile de aici și, domne, îmi place, mi-a plăcut aluzia, Sandule. Te-ai gândit mult la mesajul ăsta? Te-ai gândit mult? Bravo, domne, îmi place. Nu m-am mutat, dar nu mai am nici mult, Sandule. Aia zic. Mor după tine, mo, mor după tine, mo. Lazy Ed și Joe.

0: seara, Radio Zoo, ora 24 minute, acum ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, președintele Nicu Șordan pune presiune pe partide pentru rezolvarea crizei politice. Universitatea Cluj e la un pas de o calificare istorică în Europa League, sunt 23 de grade acum în București. Trafic blocat pe DN1 la Bușeni după ce un tir a lovit o mașină de poliție. Șoferul autocamionului s-a baricadat în cabină, refuzând să coboare. Din primele informații, niciun polițist nu a fost rănit, însă traficul a fost blocat pe ambele sensuri. Accident feroviar la Constanța, un tren Marfar încărcat cu sulf a deraiat parțial în stația CF Palace. 4 vagoane au ieșit de pe șine, iar un al cincelea s-a răsturnat după trecerea peste un pod. Echipele de intervenție ale CFR Constanța se află la fața locului pentru a evalua starea șinelor și pentru a elibera zona, în timp ce o anchetă urmează să stabilească cauzele exacte ale producerii incidentului. Nici o persoană nu a fost rănită, iar traficul feroviar de persoane se desfășoară normal, fără a fi afectat. Președintele Nicu Șordan pune presiune pe partide pentru rezolvarea crizei politice. Șeful statului a declarat că responsabilitatea, dar și soluția, se află exclusiv la formațiunile politice care ar putea forma majoritatea în Parlament și consideră ridicolă propunerea cu 4 guverne succesive în următorii 2 ani. Nicu Șordan a subliniat că discuțiile continuă la nivel informal, întrucât nu au fost înregistrate progrese așa de mari încât să fie organizată o nouă rundă formală de consultări la Cotroceni după cea de luni. Verdict amânat la CCR, Curtea Constituțională va lua o hotărâre privind sesizarea guvernului în conflictul cu înalta Curte de Casație și Justiție abia pe 23 septembrie. Executivul condus de Ilie Bolojan contestă hotărârea prin care e obligat să plătească magistraților restanțe salariale și penalități în valoare de 4,8 miliarde de lei. Premierul demis acuză instanța supremă că și-a depășit competențele constituționale și s-a substituit puterii executive și legislative în gestionarea banilor publici. Meci istoric în această seară pe Cluj Arena. De la 20:30, Universitatea Cluj înfruntă Dinamo Kiev cu gândul la o miză uriașă, calificarea în turul 2 preliminar al Europa League. După 0-0 în prima manșă, dătător de speranțe obținut în tur în Polonia, băieții antrenați de Cristiano Bergodi ar putea juca mai departe cu PAOK Salonic, fosta echipa lui Răzvan Lucescu. În cazul unui eșec, clujenii vor retrograda în preliminariile Conference League. Peste 20.000 de fani ai Șepcilor Roșii sunt așteptați în această seară pe Cluj Arena. Cod galben de caniculă și furtuni violente și mâine în sudul și estul țării, temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius, va fi și disconfort termic accentuat. În vestul, centrul și nordul teritoriului, dar și la munte, atmosfera devine instabilă, sunt așteptate vijelii, căderi de grindină și averse torențiale, iar rafalele de vânt vor depăși 70 de km pe oră. În București, maxima atinge 33-34 de grade mâine, iar spre seară cresc șansele pentru descărcări electrice și ploi de scurtă durată. Sunt 23 de grade acum în capitală, gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoo!

0: Sunt Darius Mârzai. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
0: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
2: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
4: Construiești sau renovezi? La Brico găsești oferte care te ajută să economisești. Până pe 29 iulie ai vată minerală de sticlă 10 cm ODE la doar 11,15 lei pe metru pătrat. În plus, ai transport gratuit la camion pentru toată cărămida Poroterm. Detalii în regulament. Hai în magazine sau în aplicație și profita acum de ofertele de la Brico.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
6: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Cine este cu mine? Mă interesează.
1: Bună seara, domniță. Bună seara.
0: Să trăiești, să trăiești.
1: Seară bună.
0: Seară bună. Bună seara.
1: Bineînțeles, din Kitty-Disburg.
0: Bineînțeles. Da, în cheșon por mesaj. Lavinia și Dinu, vă salut și eu. Parcă seara este mai frumoasă cu vocea și energia ta. Doamne ajută! A făcut cineva pâinică de casă. Ador pâinicile de casă. Ionela Bâtca a făcut. Te pup, Ionela, din Galați. Costin din Bacău, prezent și el aici. Și Flavius din Belgia. Și pentru toată familia, salute, Flavius, zice să avem poftă la Lubeniță. N-am mâncat încă pe pene galben, mi-a adus aminte. Vă ascult cu drag din Iași, mulțumesc pentru muzica bună și energia pe care o aduceți în fiecare zi. Salutări întregii echipe, te pup, Ilie! Cum se numea melodia dinainte, cea lui Alina Eremia și Andrei Bănuță? Iubirea într-un om. Mă bucur că ți-a plăcut. Raluca, te ascult de la servici, Mario din Luxemburg. Nu te-am văzut niciodată, nu știu cum arăți, însă nu mă mai satur să-ți ascult, vocea inconfundabilă. Foarte mulțumesc, ești foarte drăguț. Arăt superb. Casă în care nu m-ai văzut. Sunt splendidă. Claudia, bună seara. Bună seara și... de la Pleșcoi.
2: Bună, mai Ralu, dar ce-i cu voi la ora asta?
0: Zăpăceam, mă, eram.
2: Astăzi e deja 8:30, încă panarăm. Mai e cineva să ne încânte și pe noi.
0: Da, panarăm.
2: E bucurie că ești. Bravo, mă bucur.
0: Mă bucur. Ai fost foarte drăguță. Andreea, te pup și mulțumesc. Panarăm. Claudiu, te felicit pentru emisiune. Îmi trece bine, chiar dacă sunt blocat în trafic, ascultându-te, zona Avrig este dezastru. Ne ferim de ea atunci.
3: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
4: În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Oșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru! Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Ne întoarcem la hituri!

0: Blinky și Raluca, Bump. Foarte, foarte, dar foarte frumoasă această piesă. Bună seara, eu într-o zi în Roma am făcut 35.000 de pași, ne scrie Alin. 35.000 de pași, Aline, dacă... Deci cum a zis soțul meu că îi cronometra acolo, mă rog, îi afișa acolo pe telefon, pe ceas, pardon, pașii a zic, că ți-am făcut 15.000, dacă mă mai puneai să fac... Deci e încă patât și încă 5.000, ferească Dumnezeu, deci a fost mult prea mult, nici nu pot să concep, doar așa, nu pot să-mi imaginez 35.000, deci a fost 2 într-unul, plecare și tortură în același timp, da, adică pentru tine a fost și pentru mine că atâta pot eu să duc. E adevărat că vrei să le vezi pe toate, vrei să treci prin toate orașele, că odată treci prin ele, nu mai treci odată. Și într-adevăr și noi mizăm pe asta și ne ducem așa ca la, mă, deci eu așa zic mereu, mă, exatlon sau ce mai, mă, survival. Așa, survivor. Deci asta a fost experiența, pentru că n-ai cum altfel, deci n-ai cum. Și este și mult de văzut. Până la urmă nici creierul nu mai poate, mă, să înregistreze atâtea imagini, atâtea străzi, atâtea stimul, mă, deci nu se mai poate. Ajungi la, știi, până la urmă basic needs, aveai nevoie de cât să stai, să dormi sau să bei apă. Nu. Mă bucur că ai reușit până la urmă, e un câștig și când te uiți în urmă, într-adevăr, merită și heirupurile astea, dar să fii naibii odihnit, adică să pleci odihnit în concediu, că mie mi-a trebuit o săptămână să-mi revin. Zic, stai un pic, că mai trebuie o săptămână de concediu să-mi revin. Dar știm dinainte la ce să ne așteptăm și ne ducem pregătiți, setați pe astfel de concedii. Și repet, nu este, da, nu ne pare rău, te uiți la poze, ți-amintești cât de greu ți-a fost după astfel de experiență și te bucuri că ai scăpat cu bine. Aoleu. Și când ești și obosit de atât a mers, deci vă spun, deci să alegem unde să mâncăm, deci era o nenorocire, deci era o catastrofă. Tu nu mai ai creier în cap liniștit să poți să-ți alegi, să poți să fii logic așa, să faci niște alegeri sau să iei niște decizii mai ușor. Totul devine foarte complicat și foarte haotic. Ia!
1: Bună seara, Raluca! Te ascult cu cel mai mare drag. O seară frumoasă îți doresc. Sunt Adi din Brăila.
0: Te îmbrățișez, Adiță. Mulțumesc frumos pentru mesaj. Bună! Deci sunt supărată. Așa începe mesajul ei. Andreea, Maria Dascu. Sunt supărată că nu mai am producție la cartofi anul acesta. Primăvara când cumpăr cartofi, zice, am văzut că sunt puțin încolțiți. Curăț și acele coji încolțite, le bag în pământ și așa fac eu cartofi. Bravo, mă! Asta înseamnă să fii creativ, descurcăreț. Elena din Iași, te pup, să știi că nu ești singura la serviciu, zice, să și eu și te ascult cu mare drag și termin pe la 21. Elena, mai ai AMR 9 minute. 9 minute de serviciu, dai seama? Bine. Call out my name the weekend, fire, fire cu Shimza și Mira cu Florian Rus. Încă ne iubim, ne auzim după fix.

0: și Connector, Toreador. Foarte ceva periculoasă piesa asta. No, bună seara, Radio Zoo. A început ora în mod periculos și continuă tot așa. 21:15 acum.
1: Bună seara, voce minunată. Am crezut pentru o clipă că e sâmbătă.
0: Îți dai seama.
1: Să știi că și eu fac în jur de 10.000 de pași zilnic. 10, 11, de multe ori fac și 12.
0: Doamne ferește.
1: Da, da, face bine.
0: Bravo, da.
1: Seara bună și emisiune plăcută.
0: Te pup și nu te-am mai auzit de mult. Mulțumesc pentru mesaj. Da, domne, eu n-am zis că nu fac ce bine, deci, apropo, chiar mersul în sine, eu mult mizez pe el. Îmi place mai mult decât 20 de repetări la sală. Nu mai am trecut de faza asta, m-am plictisit de mult, de fapt, și cred mai mult în mersul pe jos. De aceea, de câte ori am ocazia și am drumuri de făcut, prefer să le fac pe jos dacă e posibil, nu sunt, dar pe jos sau cu metrou sau cu așa, nu, de fapt în locul tramvaiului prefer să merg chiar și pe jos. 25-40, un drum de 40 de minute pe jos nu mi se pare rău, mi se pare ok, adică eu pot să-l duc. Dar 10.000 este mult, mă, mult, mult. Nic, ce mai faci, Nic? Bună seara, sufletul nostru, mă, ce drăguț ești tu, mă. Cum te-am cunoscut eu, așa ai rămas. Bănuiesc că ești pe traseu. Te pup și mulțumesc că mă asculți. Stai mă că am vrut să zic ceva. Am vrut să zic ceva și am uitat. Vârsta. Deci, Preda din Pantelimon, te salut cu dragă, ești foarte populară și prietenoasă. Bravo, sănătate, zice. Sănătate ca a mea la 80 de ani, îți doresc. Deci mulți înainte, Preda Costel. Vai, ce urare frumoasă mi-ai făcut. Mulțumesc din suflet. Bună seara, Raluca, până la ora asta la 21 n-am fost în zona de impact, zice între ghilimele. El, zona de impact, nu-mi place munca fizică, dar îmi plac rezultatele muncii mele. Cred că sunt pe contrasens. Am lucrat în grădină. Se pune, este foarte bine. Și dacă te motivează faptul, da, rezultatele, eu cred că, na, e o motivație bună pentru a continua munca fizică, chiar dacă nu-ți place. Nici mie nu-mi place munca fizică. Doamne ferește, dar deloc. Raluca, astăzi am făcut 15.369 de pași și pentru bebelul meu, Emil, te iubesc. Pentru bebe al meu, să zic baby, cred că a vrut să scrie, te iubesc mult, de la Ana din Londra. Mă, dar cu ce mă, deci câtă precizie, mă, 15.369 de pași. A făcut cineva 15.370? Am vins-o cineva pe Ana din Londra? Am vins-o cel cu 35.000, într-adevăr. Dar și el a spus că i-a fost foarte greu. E bine și cu pașii ăștia, cât mai putem să mergem pe jos, pentru că vara este frumos, iarna este foarte urât. Nu-mi place și, într-adevăr, acești pași pe care mai apuc să-i fac vara, iarna, nici atât. Deci îi fac în imaginație, îi exersez în imaginar, dar atât și mă resimt. Mă resimt, corpul se resimte, sunt mai rigidă, mă mișc greu. Da, trebuie scusă cu ulei. Dar, da, mai urc scările, de fapt. Asta mi-am amintit. Urc scările, vara. Iarna. 18.531 mi-arată chiar și pe ceasul proprietate personală. Un ascultător de-al meu drăguț nu s-a semnat. Zice, minim 15.000

0: Fac zilnic, am 45 de ani, nu fumez. Brici. Ești brici. Brici, îmi place, sună foarte frumos. 15.369. Totul ești Cristina. Cristina, uite, mi-a arătat acum și poză cu ceasul ei. Ce frumos se vede, mă, ești mândră, să fii mândră. Helwe de la Fady, ascultăm imediat.
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsune în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururii Loșoianu, Altenosfera, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrufestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru!
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro. Plăti doar o sală când poți avea un club. La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Hai și tu la Berăria H pe 21 iulie. Rock și bere la apus cu Nirvana, Rammstein, Metallica și multe altele. Pe 23 iulie, Ionel Tudorache și taraful său live pe terasă. Iar pe 25 iulie, seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Megan, Shalom Megan. Asta e piesa cu Shalom Megan. Jamaican Bam Bam Sugar, bineînțeles, dar așa, așa nu e așa. La noi așa ajunge mesajul. Shalom Megan, Shalom Megan. Hai. 21 și 36 de minute. Renault Megan, evident, dar numai la mașină mi-e gândul toată ziua. Ferească Dumnezeu ce anxietate am cu ele. Bună seara și la 0748111550. Suntem aici pe recepție. Astăzi ne-am întâlnit pe seară și mâine ne întâlnim tot pe seară de la ora 19. Ne salutăm și din Zaragoza, bineînțeles, te pup, Adina. A, în sfârșit, așa, mă, că nu zise să-i numili, mă. Santu Gheorghe, povestește, eu sper că e întâmplarea adevărată, sănduțule. Zice, pe trotuar un tip strigă: minune, pot să merg pe jos. Cineva le întreabă: cum s-a întâmplat? Tipul răspunde: mi-au ridicat mașina. Da, miracol, poate să meargă. Frumos, frumos. Eu mi-aș dori să fac 15.369 de lei. A, salam picant, zice. Da, mă, da. Dar ce, altcineva mi-a zis cu Megan și era mai nou asta cu Meganul, da, da, Daniele, Daniel Radu, așa, ce, salam picant. Depinde la ce ți-e gândul, știi? Salam picant, salam picant. Da, mă, merge, merge, este și cu salam picant. Uite, și Claudia zice de salam picant. Fiecare, da, cum a înțeles, eu știam varianta elaltă, dar acum dacă mă gândesc, dă mai bine cu salam picant. Emilia, Emilia, bună seara, zice, ia stau și mă gândesc. Există oră la care să nu te fi auzit la radio în ultima perioadă? Nu ți-am mai dat mesaje, dar sunt aici și te ascult cu drag mereu. Da, mă, Emilia, exact. Mă, nici nu m-aș uita la zăpăceala asta, că vă dați seama că mi-am făcut și un program cu viața care el s-a făcut varză. Dar întotdeauna chestiile astea

0: plăcerile astea au farmecul lor. O să ne aduc aminte. La an sau la iarnă. Mă, mai știi tu cum ne-a zăpăcit noi toți? Că nu mai știam dacă e luni sau sâmbătă, dacă e marți sau duminică. Zice, păi Mihai Morar ne-a învățat cu salam picant. Păi aia zic. Că știe el, mă. Știe cu hiturile, mă, cu hitul zimă ăsta. Hitul verii, știe cu de toate. Deci știe cu hiturile, mă. Doamne, măi, Raluca, rup Radio 2, ești pe toate programele. Ce-ai, mă, Alexandru? Te pup în primul rând, bună seara și ție, Alexandru Cătălin. Sunt indispensabilă, mă. N-ai cum. Dacă aveți treabă și pe acasă, vin să vă ajut și cu asta. Așa. 52.235 de pași recordul meu. Aoleu, mi-a pus și poză ca să nu cumva să zic că nu e adevărat. Măi, Marius, tu vrei să te faci prea piesă, mă? Bun, țin-o tot așa și anul ăsta te însori. Am zis. Și dacă am zis, vreau credite. Bun, adică dacă ți iese, vreau credite. A fost dezbatere la voi la radio cu salam picant. Și eu unde eram, mă, Nicoleta? Eu știu de Megan. Mă mir că n-ai plecat la 9 în loc de 10, Alexandru. Da, cine știe mă cunoaște. Cum era eu să plec marți, că am făcut de după amiază, am făcut de dimineață, mă, stai, de la 10 la 13 trebuia să fac și eu mi-am luat la revedere la 12, că eu ce am știut? Sistemul meu ce a zis? A văzut 12 aici în imagine alăturată, pe softul de emisie, a zis, opa, e timpul să plec acasă. Mă, dar mi-a luat la revedere, aia mi-a părut rău, că mi-a luat, am zis toate, știi, ai închis apele, gazele, lumina, ai încuiat de 3 ori, ai încercat și ușa ca să verifici dacă ai încuiat și ai plecat. Și apoi îmi zice un ascultător, bă, tu nu trebuie să stai până la 13. Zic, opa, ba da. Paje. Greu. Greu, așa este vara. Și zice la începutul melodiei, că acum ne întoarcem la melodie, când la numărul de pași, când la ce haos a fost săptămâna asta pe program, când la melodie. Ovi zice și la începutul melodiei spune Humpty Dumpty. Ce nevoie avem noi, mă, de traducere când noi știm exact ce se întâmplă în piese. Tu și cu Adițul al meu cu Renault Megane, vezi? Adițul lui Nicoleta zice tot Renault Megane. Salutări din Italia, te ascult în căști, încă lucrez și acuși termin, cabinet stomatologic, îți trimit de pe ceasul meu câți pași fac zilnic, te pup, îmi place cum prezinți. Mulțumesc! De ce are așa într-o medie între 11.000 și 14.000? A fost cel mai mult 14.820? Deci, foarte bun! Foarte bun, foarte healthy! Foarte healthy! Cabinet stomatologic, zici? Aș avea și eu niște probleme. Niște probleme. Oh, și știu că trebuie să le rezolv în această vară. Haideți să... Deci, am sărim peste partea aceea. Bravo, felicitări pentru numărul de pași pe care îi faci zilnic. Salam vegan, zice Dorin. O altă variantă și pentru vegani, ca să se bucure și ei de piesă, nu de alta. Bine, Old Friend, ascultăm Vescan cu Andrei Bănuță, The Urs, Tărâmul Interzis și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.
1: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demipensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute pe spațiul de cazare. Profită de ofertă și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru Festival îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, lupii lui Calancea, sururile Oșoianu,

0: Atmosfera, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Grăbește-te! Biletele Early Bird sunt disponibile doar până pe 17 iulie. Din 18 iulie, prețurile cresc. Intră acum pe codrofestival.ro și hai să ne vedem în 28-30 august la Codru. La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Ne întoarcem la hituri.

Warren, Ordinary, am ascultat la Radio Zoo. S-a lăsat noaptea peste București și peste studioul de emisie. Se lasă încet, încet. Vă mulțumesc din suflet că ați stat cu mine și că v-am regăsit și pe programul de seară, pe mulți dintre voi cei pe care îi găsesc în weekend, dar și pe cei care nu mă prind în weekend și acum avem ocazie să ne împrietenim. Raluca Leahu sunt eu și vă aștept și mâine aici de la ora 19, după Raluca Benavides. Două raluci, una după alta și eu de-abia aștept să întâlnesc mâine pe ea. Și să aveți o seară liniștită. Mai ales că o încheiem așa emisiunea cu o melodie... melodie mai profundă, așa. Adele. Ce naiba să faci că... Adele, noaptea. Someone like you. Excepțională atmosferă care se potrivește cu atmosfera de la ora asta. Și după aceea știri cu Simona Jurca. Rămâneți în continuare pe Radio Zoo. Eu vă pup și vă dau întâlnire mâine seară.

0: Bună seara, Radio Zoo, ora 22:02, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, încă 3 nopți de restricții la pasajul apărătorii patriei. Messi se pregătește să scrie din nou istorie la finala campionatului mondial. Sunt 22 de grade acum în București. Pas important pentru deblocarea traficului din vestul capitalei. Ministerul Transporturilor a aprobat studiul de fezabilitate pentru primul drum radial al capitalei Vest Express. Acesta va avea o lungime de 10 km și va lega Bulevardul Timișoara de autostrada A0, oferind o alternativă rapidă la cel mai aglomerat bulevard din Militar, Iuliu Maniu. Proiectul va fi configurat cu două benzi pe sens, piste de biciclete și o bandă dedicată transportului public. Lucrările propriu-zise vor începe cel mai probabil în vara anului viitor. Încă 3 nopți de lucrări și restricții la pasajul apărătorii patriei, începând din această seară până sâmbătă inclusiv. Circulația va fi oprită pe timpul nopții în intersecția șoseaua Bercen cu strada Turnu Măgărele, strada Sergent Ion Iriceanu. Linia de noapte în 106 va fi deviată, iar dacă restricțiile vor fi instituite înainte de ora 23 și liniile 102, 125, 232 și 243 vor circula pe trasee modificate. Locatarii blocului din sectorul 6 au rămas fără curent electric după explozii.

De la CetVest din aprilie vor primi ajutor de urgență de la primărie. Consiliul Local votează mâine un proiect prin care acordă fiecarei familii până la 2500 de lei pe lună pentru decontarea motorinei necesare pentru generatorul de curent folosit. În plus, autoritățile locale vor deconta și branșarea definitivă a clădirii la rețeaua publică de electricitate în limita a 5300 de lei de apartament. La sport, Lionel Messi va juca a treia lui finală de campionat mondial. Un singur jucător a mai făcut-o în anii 90, brazilianul Cafu. Aflat la a șasea participare la mondial, Messi ar urma să fie pe teren încă din primul minut al finalei de duminică dintre Argentina și Spania. Meciul se vede live și în exclusivitate pe Antena 1 și Antena Play. Sunt 22 de grade acum la București, mâine așteptăm 34, gata știrile, rămâneți pe radio!